твоїх сіянні, я бачу душу всю твою. Вогні зірок, небес намисто.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вулканічна лава може стати будматеріалом. Крокодили колись були теплокровними. Вчені створили їстівне печиво з пластику. Далі про це і не тільки докладніше. Біля ісландського рибальського містечка Гріндавік, яке потерпає від регулярних вивержень вулканів, архітектори запропонували перетворювати розплавлену лаву на будівельний матеріал. Автори ідеї зазначають, що потік лави фактично є готовим розплавленим бетоном без цементу, придатним для зведення фундаментів без шкідливих кліматичних викидів. Через надвисоку температуру люди не можуть працювати з породою самостійно, тому формувати конструкції за допомогою 3D-друку та охолоджувальних камер повинні спеціальні роботи. За задумом розробників, вулканічна базальтова порода за своїми фізичними властивостями нагадує надзвичайний міцний традиційний бетон. Цей інноваційний проєкт здатний суттєво змінити світову будівельну галузь, яка наразі сильно залежить від матеріалу із високим рівнем впливу на довкілля. Проте реалізувати таку футуристичну концепцію на практиці архітектори планують орієнтовно лише з 2150 року. Дослідники з Кембриджського університету припускають, що предки сучасних крокодилів колись були теплокровними істотами. Про це свідчать їхні анатомічні особливості. Зокрема, складні легені та унікальне чотирикамерне серце, характерне для птахів із ссавців. У минулому ці тварини мали високий рівень метаболізму, швидко бігали та активно переслідували здобич. Згодом вони змінили стратегію виживання і спеціалізувалися на полюванні із засідки у воді. Заради ефективного полювання з мінімальними витратами енергії крокодили еволюціонували з холоднокровних істот. Теперішня їхня холоднокровність є не примітивною рисою, а спеціалізованим пристосуванням для тривалого очікування здобичі. Команда американських учених розробила технологію перетворення пластикових відходів та аграрного непотребу на їстівне печиво. Спершу відходи розщеплюють за допомогою високої температури та тиску на вуглецеву сировину, яку далі переробляють за допомогою спеціальних штампів дріжджів. Отримані білки, вітаміни та ароматизатори змішують у тісто, формують на 3D-принтері та випікають. Проєкт розроблявся для космічних місій та екстремальних умов на Землі, де обмежені ресурси. Наразі безпечність продукту перевіряють у лабораторіях, а випробування на людях ще попереду. У майбутньому цю технологію планують використовувати також для створення замінників молока, м'яса чи кормів. У серпні 1971 року астронавти місії «Аполлон-15» Девід Скотт і Джеймс Ірвін знайшли на місяці незвичайний білий камінь, який назвали каменем буття. Цей зразок вагою 269 грамів вирізнявся великою кількістю кристалів і виявився анортозитом, породою віком близько 4 мільярдів років. Знахідка підтвердила теорію про те, що на ранньому етапі своєї історії місяць був покритий океаном розплавленої породи. У процесі охолодження легші матеріали піднімалися на поверхню, сформувавши первісну місячну кору. Успіху місії передували місяці ретельних геологічних тренувань екіпажу для роботи у складному рельєфі. Зараз цей унікальний зразок зберігається в космічному центрі Джонсона НАСА як важливий доказ еволюції нашого супутника. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бугом.
1: Ей, слухай.
2: Yeah, yeah. Quest Pistols.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: посили вінничан.
1: Новини Радіо «Місто над Богом».
0: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. 20-разовий чемпіон гранд-слемів Роджер Федерер проведе прощальний матч на US Open 2026. Українська фрідайверка Катерина Садурська здобула друге золото чемпіонату світу 2026. Український півзахисник Ярмолюк оформив перші асисти у сезоні за Брентфорд. Про це далі. Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер проведе виставковий матч у Нью-Йорку напередодні старту основної сітки турніру US Open. Для спортсмена це буде перший вихід на корт після виступу у чвертьфіналі 2019 року. Федерер завершив професійну кар'єру у 2022 році після виступу на Кубку Лейвера. Тенісист зазначив, що після тривалої перерви не знає, наскільки добре зможе зіграти у виставковому матчі. За його словами, він не проводив повного сету вже близько 5 років. Водночас Федерер однозначно виключив можливість повернення до професійних змагань. На запитання про потенційну участь в одиночному розряді US Open за вайлдкартом він відповів негативно та пояснив це фізичним станом і браком часу. Українська фрідайверка Катерина Садурська здобула золоту медаль чемпіонату світу у дисципліні із занурення з постійною вагою без ластів. Спортсменка дісталася глибини 77 метрів. До змагань із занурення з постійною вагою без ластів Садурська підходила у статусі головної фаворитки. Українка є чинною володаркою світового рекорду Всесвітньої федерації підводної діяльності у цій дисципліні 88 метрів. На чемпіонаті світу 2026-го Катерина заявила глибину 77 метрів і досягла її. Цього результату вистачило для того, щоб здобути золото світової першості. Вона випередила найближчу переслідувачку, італійку Алесію Зеккіні, на 12 метрів. Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк відзначився результативною передачею у матчі 1/32 фіналу Кубка футбольної ліги проти Бірмінгема і допоміг команді виграти з рахунком 6-1. 22-річний українець уперше в сезоні вийшов у стартовому складі команди. Брентфорд відкрив рахунок уже на 6-й хвилині зустрічі. Ярмолюк віддав передачу на Калумо Вілсона, після чого той забив перший гол матчу. До перерви Брентфорд забив ще двічі. Водночас дограти зустріч Ярмолюк не зміг. Його замінили на 48-й хвилині. Без українця на полі Брентфорд продовжив контролювати перебіг зустрічі та в підсумку здобув розгромну перемогу над Бірмінгемом з рахунком 6-1. У сезоні 2025-26 Ярмолюк провів за Брентфорд 42 матчі в усіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 3 результативні дії – 1 гол та 2 результативні передачі. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це мова.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
2: Я наказав тобі не бути, не змогу.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Мінекономіки виплатило 17 мільйонів 300 тисяч гривень компенсації 15% вартості української промислової техніки. Кабмін вирішив випробувати новий підхід до зберігання стратегічних запасів пального. Нацбанк вів в обіг срібну пам'ятну монету до 35-річчя Незалежності України. Про це слухайте далі. Мінекономіки виплатило 17 мільйонів 300 тисяч гривень компенсації 15% вартості української промислової техніки. У червні 18 підприємств придбали 35 одиниць вітчизняної техніки та обладнання на 138 мільйонів 400 тисяч гривень. Через уповноважені банки держава перерахувала покупцям 17 мільйонів 300 тисяч гривень компенсації. Серед придбаного – вагони-цистерни, трансформатори, мостові крани, напівпричепи цистерни, автобус, вантажів, пожежна автоцистерна, ліфт та бетонно-жмішувальна установка. З листопада 24-го року по червень 26-го 255 підприємств подали заявки на компенсацію 554 одиниць техніки та обладнання. Загальна вартість майже 1 мільярд 600 тисяч гривень. Держава компенсувала 198 мільйонів 100 тисяч гривень. Програма діє з вересня 2024 року в межах політики «Зроблено в Україні». Кабмін вирішив випробувати новий підхід до зберігання стратегічних запасів пального. Запаси ховатимуть під землею. Згідно постанови 1037, експеримент триватиме впродовж воєнного стану, однак його максимальний термін обмежили 2 роками. Координатором проєкту визначили Міністерство енергетики, а спеціалізованим відповідальним зберігачем стане «Укртранснафта». Документ передбачає 2 варіанти підземного зберігання. Перший – окремі резервуари, розташовані під шаром ґрунту та обладнані системами обліку обсягу нафтопродуктів. Другий – повноцінні підземні комплекси, до складу яких можуть входити резервуари, трубопроводи та інше обладнання. Їх планують облаштовувати, зокрема, у соляних кавернах, виснажених нафтових і газових родовищах або інших придатних геологічних формаціях. Національний банк України ввів в обіг срібну пам'ятну монету до 35-річчя Незалежності України номіналом 20 гривень. Про це повідомила прес-служба фінустанови. Монета продовжує серію «Українська держава», виготовлена зі срібла 925-ї проби. Її оздоблено патинуванням та локальною позолотою. На аверсі зображено руку військового, що тримає щит, та дитячий малюнок, який слугує талісманом для захисника. По колу напис «35 років боротьби за майбутнє». На реверсі зображено зовнішній бік пошкодженого щита, що символізує боротьбу українського народу за свободу та незалежність. Художник монети Андрій Сагач. Тираж до 5000 штук. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.

0: Протирають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре. Хей, хей, все буде добре, все буде добре, все.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська. Випуском про таке. У Вінниці з 1 вересня розпочнуть заповнювати теплонесії внутрішньобудинкові системи. У Козятині обмежать газопостачання. Вінничанки можуть подати заявку на навчання з подальшим працевлаштуванням водійками автобуса. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці з 1 вересня розпочнуть заповнювати теплоносієм внутрішньобудинкові системи. Працівники Вінницямісктеплоенерго з представниками управляючих компаній ЖЕО, ОСББ виконуватимуть роботи за графіком, який оприлюднено на сайті комунального підприємства. Громадянам, які розпочали або планують у вересні розпочати у своїх помешканнях ремонтні роботи, пов'язані з системою опалення, необхідно попередити про це управляючу компанію, котра обслуговує їхній будинок задля уникнення аварійних ситуацій. До 31 серпня вінничанки можуть подати заявку на безоплатне навчання з обов'язковим працевлаштуванням за одним з напрямів – водійка автобуса категорія «Д» чи водійка вантажівки категорія «С». Перевагу надаватимуть жінкам, які хочуть освоїти нову професію, мають досвід водіння та повну загальну середню освіту. Заповнити анкету «Охоче працювати у сфері транспорту» зможуть за посиланням на фейсбук-сторінці Вінницької транспортної компанії. Команда проєкту супроводжує учасниць на всіх етапах, допомагає з працевлаштуванням. У Козятині обмежать газопостачання. Планові ремонтні роботи на газових мережах триватимуть з 31 серпня до 4 вересня. У цей час буде призупинено подачу газоспоживачам, які проживають на вулицях Кондрацького, Єдності, Космонавтів, Ярослава Мудрого, Григорія Сковороди, Скорика, Депутатський, Зеленій, Перемоги, Пирогова, Захисників України, Козацький, Артура Венжика та Шкільній. Про це повідомили в газовій службі. Послугу газопостачання мешканцям вищезгаданих вулиць відключать 31 серпня о 8 годині. Відновити подачу газу у Козятині планують до 17 години 4 вересня. У мене ж все. Почуємось.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, найдобрішого ранку вам бажаємо. Яна Колодинська, привіт.
3: Доброго
2: тобі,
3: ранку,
2: Сергій Філатов. Поруч з вами прокидаємося на вулиці. Трішечки, як на мене, дощить. Так. Температура, до речі, плюс 15, невеликі опади і похмура. В день плюс 21, плюс 23. Опадів не передбачається, але мінлива хмарність. І ввечері плюс 22, плюс 17. Можливі опади у вигляді дощу. Найтепліше за останні 130 років було в 2023-му плюс 35 градусів Цельсія. А найпрохолодніше в 1973-му плюс 5 градусів Цельсія.
3: А наші пращури колись помітили, якщо у цей день тихий вітер, то осінь буде ясною. В минулі часи у цей день спостерігали за журавлями. Якщо вони вже відлітають до теплих країв, то це до середини жовтня буде мороз. А якщо ні, то зима пізніше прийде.
2: Так, також сьогодні в Україні відзначають День сала. Сьогодні Міжнародний день боксу, Всесвітній день прощення, Міжнародний день лотереї, Всесвітній день гри камінь-ножиці-папір, День першого поцілунку, вітаю тебе з цим. День мемів, День стрічок і дзвіночків, День любителів бананів, День нафти, День Тарзана сьогодні. Є до чого приєднатися, я тобі скажу.
3: Я, наприклад, сьогодні буду святкувати День українського сала.
2: Сало – це взагалі мови нема. Дуже, дуже смачно і дуже ми вже з Яною починаємо це робити. Пишіть, кого сьогодні, чим варто привітати. 067-0101-800. Наш
3: студійний
2: вайбер.
3: Вітайте своїх рідних, близьких, матусів, бабусів. Сьогодні у моєї бабусі, до речі, день народження.
2: Зіменинницею тебе. І я ж бачу, що вже сало нарізано, воно вже стоїть. І зараз ми спробуємо, як воно
3: і зараз
2: зранку.
3: Будемо святкувати.
2: І коли воно краще, зранку чи в обід, будемо зараз дізнаватися. Всім гарного початку дня, робіть голосніше, музика.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом Вінниця зручна для всіх. Водії автобусів відпрацювали безбар'єрну посадку пасажирів. У компанії також проводять додаткові інструктажі щодо безбар'єрності та коректної комунікації з пасажирами. Працівникам важливо чути безпосередньо від людей з інвалідністю та батьків із дитячими візочками, з якими труднощами вони стикаються під час користування транспортом.
3: Звичайна зупинка, автобус під'їжджає до платформи. У ньому мають відкрити пандус для пасажира на кріслі колісному. Від того, наскільки правильно водій припаркується і що зробить у наступні кілька секунд, залежить, чи зможе людина безпечно потрапити до салону. Саме такі ситуації водії вінницьких автобусів відпрацьовували під час практичного навчання з безбар'єрності, повідомляють на сайті Вінницької міської ради.
2: У Вінницькій транспортній компанії такі навички відпрацьовують на практичних заняттях. Нещодавно водії проходили інструктаж у тролейбусному депо, а тепер окремо відпрацювали ці ситуації і в автобусах.
3: Власним досвідом користування міським транспортом під час навчання поділилася голова правління ГО «Гармонія», національна амбасадорка безбар'єрності Людмила Нацькіна.
2: Одне з ключових правил – під'їжджати якомога ближче до бордюру, незалежно від того, чи є на зупинці пасажир на кріслі колісному. Так, пандус має менший нахил, а посадка стає безпечнішою. І водночас водіям часто заважають автомобілі, припарковані біля зупинок або безпосередньо на них.
3: Як зазначила Людмила Нецькіна, водії самі говорять про цю проблему і готові під'їжджати ближче до бордюру, але іноді просто не мають такої можливості через припарковані авто. Тому доступність залежить не лише від транспорту чи водія, а й від того, наскільки правильно організований простір навколо зупинки. Я вдячна транспортній компанії за те, що мене регулярно запрошують на такі зустрічі. Для мене важливо, що водії готові слухати, ставити запитання і змінювати свою роботу, говорить Людмила Нецькіна.
2: У компанії також проводять додаткові інструктажі щодо безбар'єрності та коректної комунікації з пасажирами. Працівникам важливо чути безпосередньо від людей з інвалідністю та батьків із дитячими візочками, з якими труднощами вони стикаються під час користування транспортом. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Поїхали далі.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Як не дивно, зранку говоримо про каву. Отже, багато людей побоюються, що кава негативно впливає на їхнє здоров'я і насамперед на нервову систему. Експерти назвали 4 напої, здатні замінити каву. А? Уяви собі, угу. Таке
3: і
2: може бути.
3: Чи починати ранок без кави повинні звернути увагу саме на воду? Це максимально простий спосіб поповнити нестачу вологи. Відомо, що втома, у тому числі і ранковий, а також головний біль та відсутність уваги багато в чому викликані зневодненням. Випивши склянку води, можна вирішити цю проблему. Ти знав?
2: Так, я до речі, знав. Я знав, що зневоднення – це головна біль. І, ну, в принципі, ну, логічно, що замінити рідину каву рідиною водою, в принципі, може допомогти. Так, далі. Протягом багатьох років альтернативою напою з кофеїном є чай. Його можна готувати за класичним рецептом, але краще використовувати якісь додавання. Найбільш класичним з них є лимон. А з цитрусом смак напою змінюється, його можна вживати навіть у холодному вигляді, що освіжає у літню погоду. І крім того, чай є сечогінним засобом та сприяє виведенню токсинів із травної системи. А це позначається на загальному стані та допомагає боротися із зайвими кілограмами.
3: А ще не менш корисна, як добавка, буде куркума. У такому разі знижується ризик серцевих захворювань. Крім того, вчені довели, спеція провокує вироблення серотоніном речовини, що підвищує настрій.
2: І ті, хто прагнуть снідати з ще більшою користю, можуть обрати собі смузі. Напій зі свіжих рослинних продуктів зарядить організм енергією на весь день. Фахівці рекомендують віддавати перевагу овочам, а не фруктам. А також радять додавати пирій та спіруліну, що додатково посилить антиоксидантний ефект. Обирай, що тобі до смаку.
3: Смузі – це дуже
2: смузі смачно. Смузі – це твоє. Так, я тобі зроблю.

0: мільйон усмішок до 35-річчя Він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінниці внутрішньопереміщені особи зможуть безкоштовно скористатися послугою фарбування волосся. Послуга буде доступна з 1 по 7 вересня у салоні краси Style for You за адресою проспект Юності, 44.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці з наступного тижня жінки з числа внутрішньопереміщених осіб можуть безкоштовно скористуватися послугою з фарбування волосся. Відповідно, благодійну ініціативу підтримала Вінницька міська рада.
2: Ініціатором акції вже вкотре виступив місцевий салон краси Style for You, який знаходиться за адресою місто Вінниця, проспект Юності, 44.
3: Майстри салону надаватимуть послугу з фарбування довгого та короткого волосся згаданій категорії населення за умовою оплати лише вартості матеріалів. Скористатися можливістю можна буде з 1 по 7 вересня.
2: Щоб скористатися пропозицією, необхідно попередньо записатися за номером телефону 098-573-3992. Для отримання послуги необхідно пред'явити довідку, що підтверджує статус внутрішньопереміщеної особи.
3: ВПУ у Вінниці інтегровані до муніципальних програм соціального спрямування та отримують пільги на рівні з усіма жителями Вінницької громади. Довідник із корисною інформацією для новоприбулих є за посиланням на нашому сайті містонадбугом.com.ua.
2: Ну і не змогли ми з Яною пройти повз новину про сьогоднішнє свято, свято сала, але це буде за декілька хвилин. Робіть голосніше, вриваємося в музику творчі.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Отже, продовжуємо прокидатися і дізнаємося, що сьогодні в день сала ми говоримо ще й про сало. Воно, кажуть, смачне, корисне і засвоюється майже на 100%. Отже, сьогодні українці відзначають неофіційний день українського сала і привід згадати продукт, який давно став частиною нашої кухні та народної культури. Сало їдять із чесником і цибулею, додають до страв, перетоплюють на смалець, а про нього складають жарти, пісні та навіть прислів'я. Цього дня ми можемо вже дізнатися, звідки взялася така любов українців до сала і як його зберігали наші предки, та чому цей продукт простий став одним із символів України.
3: Угу. І, як відомо, за даними Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, дату започаткували у 2015 році, після чого вона стала щорічною традицією. Свято придумали як привід звернути увагу на один із найвідоміших продуктів української кухні. Особливого офіційного церемоніалу воно, на жаль, немає.
2: Сало справді займає особливе місце в українській культурі. Етнографи зазначають, що для українців це не просто продукт харчування, а частина народної культури та один із символів традиційної кухні. Причини такої популярності цілком практичні. Сало добре зберігалося після засолювання, тому не могло бути важливим запасом їжі на тривалий час. У минулому це було особливо цінно для селянських родин, які не мали сучасних холодильників. Солоне сало можна було зберігати протягом тривалого часу та брати із собою в дорогу.
3: В українській традиції сало також асоціювалося із ситістю та достатком. Історики та етнографи зазначають, що в минулому висококалорійна їжа мала значно більшу роль, ніж сьогодні. Сало давало організму багато енергії, тому його цінували люди, які багато працювали фізично. З часом продукт отримав і культурне значення. Про сало почало складати прислів'я, пісні та жарти. Воно стало настільки пізнаваною частиною українського образу, що згадки про нього можна знайти не лише в кулінарних рецептах, а й у фольклорі.
2: Ну що ж, все, варіантів немає. В обід ми з тобою шукаємо все ж таки то підчеревину, чи сало, чи що ти більше полюбляєш.
3: Так.
2: Рухаємось далі.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. На Вінниччині лише 60% батьків першокласників отримали фінансову допомогу від держави. У Козятині іноземці навчали поліцейських тактичній медицині. У Вінниці триває всеукраїнський турнір з боксу пам'яті заслуженого тренера Віктора Січкарука. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині лише 60% батьків першокласників отримали фінансову допомогу від держави. Якщо у родині двоє першокласників, то пакунок школяра у вигляді 5000 гривень батьки отримають на кожну дитину. Для оформлення виплати необхідно до 1 листопада подати заявку у застосунку «Дія» або у сервісних центрах Пенсійного фонду України, незалежно від місця реєстрації. Кошти надійдуть на спеціальний рахунок. Їх можна буде витрачати на дитячий одяг, взуття, книжки і канцтовари у торговельних закладах, які працюють з державною програмою «Пакунок школяра». Про це на брифінгу повідомила начальниця Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Олена Корчака.
2: Подати заявок на пакунок школяра можуть батьки першокласника, тобто один із батьків, усиновлюючі або законні представники дитини, які є громадянами України. Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, заяву подає законний представник. Заяву можна подати декількома способами. Найзручніший, як підтверджує наша практика, сьогодні він найактивніше використовується, це можливість подати заяву на пакунок школяра через застосунок «Дія». Далі відкрити «Дія-картку» в одному із повноважених банків у разі, якщо її немає. Якщо ж «Дія-картка» відкрита у когось із членів родини, то можна її використовувати і далі. Обрати дію картку, але обов'язково відкрити спеціальний рахунок «Турбота для дитини» для зарахування туди допомоги. Перевірити всі дані, підписати електронним цифровим підписом заяву і відправити.
1: Пакунок школяра не призначать, якщо дитину не зарахували до першого класу. Пенсійний фонд України або Міністерство фінансів України не підтвердили верифікацію права на виплату або дитина перебуває за кордоном. У Козятині іноземці навчали поліцейських тактичній медицині. Днями до громади приїхала команда благодійної організації «Врятуй ще одне життя», заснована ветераном армії Сполучених Штатів Америки, учасником бойових дій та досвідченим інструктором Стівеном Смітом. З початку повномасштабної війни вони проводять навчання з домедичної допомоги для військових, правоохоронців, капеланів, волонтерів та цивільних у різних містах. Крім отриманих теоретичних знань, учасники тренінгу мали можливість на практиці відпрацювати навички, які можуть знадобитись у кризових ситуаціях. Згодом подібні навчання планують провести для працівників органів місцевого самоврядування. Вдруге у Вінниці проходить всеукраїнський турнір з боксу пам'яті заслуженого тренера Віктора Січкарука. У 10 вагових категоріях змагаються 179 юних боксерів з 19 областей України, хлопці та дівчата 17-18 років. Як повідомила обласна федерація боксу, вінничанин Віктор Січкарук за роки тренерської роботи підготував понад 80 майстрів спорту, 4 чемпіонів України і 5 призерів чемпіонатів Європи. Серед його вихованців відомі українські боксери – Василь Шангера, Дмитро Козарук та багато інших. Також Віктор Олександрович облаштував спортивну залу, в якій сьогодні тренуються вінницькі боксери. У мене ж все. Почуємось.
3: Ми разом.
0: Ми сильні.
3: Ми переможемо.
0: Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Знову-знову повертаємось в нашу студію. Друзі, вітаємо на хвилі «Місто над Бугом». Слухайте нас за допомогою радіоприймача. Дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. У нас сьогодні з Яною, окрім того, що ми вже намріяли собі сало, сьогодні у нас спортивний, можна сказати, ранок, тому що сьогодні Міжнародний день боксу. Привід поговорити про цей вид спорту на Вінниччині, як розвивається бокс в області, скільки спортсменів ним займаються, де тренують та яких результатів уже досягли вінницькі боксери. До нас в студію завітав президент Федерації боксу Вінницької області Олександр Масленіков. Доброго вам ранку.
3: Доброго ранку.
2: Вітаємо в нашій студії, вітаємо з професійним святом.
3: Дякую і всіх, так що вітаю всім святом.
2: Скажіть, будь ласка, ранок ваш починається з кави чи тренування?
3: Ну, мій ранок, як правило, я коли просипаюсь, спочатку роблю зарядку, що від того, як ти спішиш, це може бути 10 хвилин, а може бути 40 хвилин.
4: Якщо тренування, то тренування з вечора чи зранку?
3: Тренування проходять, якщо це ти працюєш на результат, вони і утрішні тренування, і вечірні тренування, якби такого пріоритету немає.
2: Що, на вашу думку, важливіше, атакувати чи захищатися?
3: В боксі, ну, у нас є бокс атакуючий, контратакуючий, так що і одне, і друге, це в боксі дуже важливо.
2: Змагання чи тренування?
3: Якщо для себе, це може бути просто тренування. Якщо ти працюєш на результат, то це на змагання.
2: Пане Олександре, яким сьогодні є цей вид спорту в нашій області? Скільки людей ним займається, ну, приблизно?
3: Ну, на сьогоднішній день бокс у нас пріоритетний вид спорту в нашій області, не тільки в області, а в країні, бо це олімпійський вид спорту. Такої конкретної інформації нема. Ну, якщо дивитися ті люди, які займаються на результат, то і додати тих людей, які займаються для себе, я думаю, в нашому місті десь 1,5-2 тисячі людей займаються цим видом спорту.
2: Чи вистачає залів і де сьогодні тренуються вінницькі боксери?
3: В нашій області, скажімо так, бокс трошки зараз розвивається, є достатньо боксерських залів, які з великою боксерською традицією, це і Золота рукавичка, і один із нових клубів Брідж боксинг-клуб, так що є Січкарук боксинг-клуб. По районам дуже розвивається зараз бокс. У нас відкрився чудовий бокс в Агрономічному, під, скажімо так, серйозною назвою «Артан». Так що бокс в нашому регіоні зараз розвивається, і якщо людина хоче займатися боксом, це не є для цього проблема.
4: Ми вже поза ефіром говорили про інтерес до боксу і згадали 90-ті, що тоді багато хлопців якраз і займалися цим видом спорту. Як змінюється інтерес дітей, молоді до боксу саме зараз? Чи більше охочих приходять на секції, чи менше?
3: Ну, бокс – це такий, скажімо, вид спорту, який більше для чоловіків. І якби ми знаємо, в який тяжкий час ми зараз живемо, і я бачу, що є зараз розвиток боксу, є багато дітей, які з дитинства, і батьки їх приводять в зали. І бокс у нас в регіоні розвивається хорошими темпами.
2: А що сьогодні найважливіше для розвитку боксу на Вінниччині? Інфраструктура, тренери, фінансування чи більше змагань?
3: Дуже багато є факторів. Фінансування – це один із них факторів. Також тренера теж, це все залежить багато від тренера. Як би так?
2: Мені здається, зараз багато наших слухачів, глядачів ставлять питання, з якого віку потрібно віддавати дитину, краще віддавати дитину на бокс?
3: Колись віддавали на бокс 15-16 років, зараз 9-10 років, 11, я вважаю, це нормальний возраст, з якого можна займатися боксом.
2: Навчитися можна будь-кому, чи все одно мають бути якісь вроджені моменти?
3: Займатися може будь-любий, я ж дуже багато, як батьки до цього ставляться, Так що є такі ще моменти, як скорість, це дуже вроджена така категорія, що тяжко її добитися. А так, скажімо так, чим ти більше тренуєшся, тим в тебе буде кращий результат.
4: От з чого варто починати? Наприклад, там моя чи інша дитина, чи я, наприклад, захотіла піти на бокс. Що мені робити? Мені йти записуватися, мені одразу займатися силовими тренуваннями, чи з чого починати?
3: Якщо ви вирішили займатися боксом, то я вважаю, вам треба прийти в будь-який в Вінниці зал боксу, і в нас дуже кваліфіковані тренера, і вони вам уділять максимум уваги, і ви зможете займатися цим чудовим видом спорту.
2: Скільки має часу пройти від початку тренування, умовно кажучи? Я розумію, що не можна так вирахувати до певних якихось результатів, умовно кажучи, до першої перемоги на ринці.
3: В боксі існує багато вікових категорій. Це юноші, юніори, молодь, еліта. Як правило, це то, що я перечислив, по цим категоріям вже проходять чемпіонати України. До цього, до меншого віку діти можуть займатися боксом, приймати участь в турнірах, в змаганнях.
4: Про чемпіонати України, про всеукраїнські змагання, про світові змагання. Наскільки активно вінницькі спортсмени беруть в них участь? І розкажіть, будь ласка, про досягнення вінницьких спортсменів-боксерів?
3: Ну, Вінницька федерація, я вважаю, досить потужна федерація в Україні. У нас є дуже непогані результати. Навіть в цьому році юніорська команда на чемпіонаті України, який був в Ужгороді, зайняла друге командне місце. У нас було 3 перших місця, так що я вважаю, це непоганий результат. Так що у нас є ще дуже непогані результати, які були за кордоном. На чемпіонаті Європи наш боксер Богдан Козак зайняв 3 місце по молоді. Я вважаю, це дуже непоганий результат. Так що ми завжди і везде присутствуємо.
2: Так, цими днями у Вінниці проходить другий всеукраїнський майстерський турнір пам'яті Січка-Рукам. Що це за змагання і чому воно важливе для боксерів? Розповідайте, що це буде, де буде, хто може туди потрапити?
4: І це вже відбувається. Третій день сьогодні буде, так?
3: Так, сьогодні це третій день, це майстерський турнір. Це майстерський турнір пам'яті видатного нашого вінницького тренера Віктора Січка-Рука. Це вже як мастерський турнір, це він другий, ми його започаткували. Спочатку ми проводили 2 матчеві зустрічі, це було 2 роки поспіль. Потім вже започаткували мастерський турнір. В цьому році це вже другий мастерський турнір. І дуже багато людей приїхало на цей турнір. Сьогодні змагаються 180 хлопчиків і дівчаток. І по весам у нас є 7 категорій, по яким по закінченню турніру першому місцю буде присвоєно норматив майстра спорту України.
2: А наскільки сильна конкуренція цього року? І чи є серед учасників такі боксери, за якими, ну, варто стежити більш пильно? Тобто, які подають великі надії?
4: Да, можливо, вже через кілька років ми будемо дивитися
2: на нових чемпіонів
4: так.
2: світу.
3: Значить, на цьому турнірі нема перших номерів, вони всі готуються до чемпіонату міра. Ну, дуже велика конкуренція, дуже сильні бої. І якби дуже багато ребят, які хочуть стати першими, які хочуть виконати норматив майстра спорту. І я вважаю, що на цьому турнірі, я думаю, будуть ті зірки, які у нас зажгуться через пару років на арені боксу.
4: Одразу питання, де можна стежити за цим турніром? Чи можна приходити дивитися, чи в соцмережах?
3: Ну, дивіться, сьогодні ми знаємо опять важкий час, багато людей. Ми особо так це не рекламуємо в мережах. Вся інформація є на офіційному сайті Федерації боксу у Вінницької області. А самі змагання знаходяться в місті Вінниці, в спорткомплексі «Нокаут». Ми всіх запрошуємо сьогодні з 11 години, завтра з 12 години. Ну, дуже чудові, яскраві бої, так що ми всіх запрошуємо.
2: А як сьогодні розвивається жіночий бокс в Україні?
4: Можливо, мені вже варто піти.
2: Ми тебе вже відправимо, 100%.
3: На Вінниччині з жіночим боксом у нас трошки тяжко. Якби більше розвивається чоловічий бокс. Ну, якби є дівчата, які займаються боксом, є дівчата, які їздять на змагання.
2: Є сенс займатися, наприклад, після 40, після 50 років?
3: Ну, це більше є сенс займатися, скажімо так, фізкультурою для себе, все-таки вік, нагрузка. Якби це треба робити так, скажімо так,
2: помірковано.
3: Помірковано, да.
2: Я зрозумів. Якщо дитина або підліток сьогодні хоче займатися боксом, з чого варто почати? І як батькам взагалі зрозуміти, що цей вид спорту підходить для дитини? Прислухатися до дитини, чи, можливо, є якісь...
4: Чи ходити на турніри і спостерігати?
3: Ну, дивіться, це все дуже так індивідуально. Багато дітей починають займатися боксом із-за того, що їх батьки приводять в зал боксу. Комусь це дуже заходить. Хтось трошки попробує, великі нагрузки. Так що це все дуже індивідуально.
2: Яким би ви хотіли бачити бокс на Вінниччині через кілька років? Якої мети прагнете досягнути, ну, як федерація?
3: Я думаю, як наша федерація, як і люба друга федерація, в них, ну, основна мета – це олімпійська медаль. Якби дуже би хотілося, щоб в нашому місті була вже олімпійська медаль по боксу.
2: Цього ми вам і бажаємо. Дуже дякуємо, що завітали до нас в студію. Сьогодні в нас був президент Федерації боксу Вінницької області Олександр Масленіков. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом». Все найцікавіше попереду.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

0: Спеціальна реклама.
1: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
0: Соціальна реклама.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ситуаційний центр міста Вінниця повідомляє. 8.30 збільшилась кількість транспорту на центральному мосту. 8.36 ускладнення у русі фіксується на вулиці Пирогова, а саме від перехрестя з вулицею Заболотного у напрямку ринку «Урожай».

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У день 35-ї річниці Незалежності України ювенальні поліцейські завітали до Центру матері та дитини у Вінниці, щоб подарувати дітям святковий настрій, тепло та турботу. Для малечі підготували подарунки, серед яких особливі м'які іграшки – бабусині зайці.
3: Про це інформує Віта ТБ, посилаючись на відділ комунікації поліції Вінницької області. Ювенальні поліцейські дарують таких вухастих захисників дітям, аби легше налагодити контакт, заспокоїти та підтримати дитину, створити відчуття безпеки і довіри. А ще показати, що поліцейський не страшний, а поруч готовий допомогти та захистити.
2: За кожним таким зайчиком стоїть частинка тепла його авторки. Навіть на відстані бабусі передають дітям свою любов, турботу та віру в них. Проєкт допомагає не лише дітям, а й людям старшого віку. Дає можливість залишатися соціально активними, реалізовувати творчі здібності, спілкуватися та відчувати свою причетність до важливої доброї справи.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм Бірібкіним Дмитром Ігоровичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Косаковський Олександр Васильович. Новійчук Микола Віталійович. Петлінський Віктор В'ячеславович. Гладкий Олег Михайлович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Фінансова стабільність є важливою складовою впевненості у завтрашньому дні. Вона залежить від рівня доходів, витрат, можливостей для розвитку та загальної економічної ситуації. Для кожного це поняття має своє значення та відчуття. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи відчувають вони фінансову стабільність у місті.
2: Повністю стабільною фінансову систему назвати складно, бо зараз багато факторів впливають на економіку, але якщо людина має стабільну роботу і розвивається у своїй сфері, то можна забезпечити собі нормальний рівень життя. Усе залежить від професії, можливостей і бажання працювати.
3: Особисто я не відчуваю фінансової стабільності. Я можу сказати лише одне, те, що в нас в Україні склалася така ситуація, що одні заробляють, наприклад, 50 тисяч гривень, наприклад, а інші заробляють, мають мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень. Якщо взяти жінку і чоловіка зарплатою на двох 16 тисяч, то прожити в нас в Вінниці на 16 тисяч, то є нереально. І ще я можу сказати одне, що от недавно мені на мої очі попалася статистика, що в нас зі всіх європейських країн найнижча заробітна плата, якщо перераховувати в євро. У нас ми маємо 170 євро. Тому в нас несправедливо низькі зарплати і на такі зарплати прожити просто нереально.
4: На мою думку, я б сказав би, що це залежить більше від самої людини та її професії. У когось є стабільний заробіток, у когось нестабільний, комусь затримують зарплату, комусь не затримують. Тому особо сказати, що я фінансово стабільний у місті, точно не можу дати на це відповідь, тому що часом буваю стабільний, часом буваю нестабільний.
5: В сучасних реаліях нашого життя я гадаю, що населення росло на тих, хто заробляє дуже багато, і на тих, хто заробляє дуже мало. І тому в тих людей, які заробляють дуже мало, в них їм найважче зараз живеться, тому що дуже багато затримують зарплат, дуже різко зростають ціни на продукти, на пальне, на світло. З відключеннями світла малий та середній бізнес ледве виживає. Тому я не можу сказати, що місто і наша вся держава зараз є стабільною.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Знову-знову повертаємось на хвилю «Місто над Бугом». В студії з вами Яна Колодинська, Сергій Філатов. І дізнаємося... Привіт тобі! Дізнаємося, що ж очікувати сьогодні від погоди. Зранку у Вінниці плюс 15, можливі невеликі опади у вигляді дощу. В день мінлива хмарність, плюс 21, плюс 23, опадів не передбачається. І ввечері плюс 22, плюс 17, також очікуються невеликі опади. Найтепліше за останні 130 років було в 2023-му, плюс 35 градусів Цельсія. Найпрохолодніше в 1973-му – плюс 5.
3: Так, а народний прогноз нам каже таке. Наші пращури помітили, якщо у цей день тихий вітер, то осінь буде ясною. В минулі часи у цей день спостерігали за журавлями. Якщо вони вже відлітають до теплих країв, то до середини жовтня мороз буде. А якщо ні, то зима буде пізніше.
2: Не забувайте про сайт містонадбугом.com.ua, а також надсилайте повідомлення в наш студійний Viber 067 0118 00. Найцікавіше попереду.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом в Іспанії пройшла «Ля Томатіна». Учасники використали до 165 тонн помідорів, уяви собі. У невеликому іспанському місті Буньйоль у середу відбувся щорічний фестиваль «Ля Томатіна», під час якого тисячі людей влаштували масштабну битву перезрілими помідорами. І цього року для фестивалю підготували 165 тонн томатів.
3: Я вже передивилася відео, як вони жбурляли томатами одне в одного, і мені цікава та атмосфера. Вантажівки повільно рухалися крізь натовп, а люди в кузовах кидали помідори учасникам. Ті своєю чергою жбурляли їх одне в одного, через що білі футболки швидко ставали рожевими та червоними.
2: Фестиваль триває понад годину, і перед його початком будівлі в центрі міста накривають захисними тентами. Цього року очікували понад 20 тисяч учасників. За даними іспанського агентства ЕФЕ, близько 40% людей, які брали участь у «Ля Томатіна», протягом останніх 3 років були туристами з-за кордону.
3: Особливо помітно останніми роками зросла кількість, кажуть, гостей з Індії. Популярності фестивалю там сприяв болівудський фільм 2011 року «Життя не може бути двічі», в якому герої беруть участь у «Ля Томатіна».
2: Квиток для гостей, які не є місцевими жителями, коштує 15 євро. Головне правило фестивалю – перед тим, як кинути помідор, його потрібно розчавити, щоб уникнути травм. Частина учасників також одягає захисні окуляри та беруші.
3: Завершення томатної битви позначає гарматний постріл. Після цього учасники миються в громадських душових, а вулиці міста очищають водою.
2: «Ля Томатіна» проходить в останню середу серпня, і її історія бере початок із продовольчої бійки 1945 року. У 1950-х фестиваль заборонив диктатор Франциско Франко. Однак пізніше традицію відновили, а з 1980-х «Ля Томатіна» перетворилася на міжнародну туристичну подію.
3: От такої, цікаво.
2: Є відео, так, подивіться, і ми з тобою теж можемо спробувати це зробити.
3: Але вже наступного року в Іспанії,
2: Можемо тут спробувати. Ось прямо зараз і прямо тут. Рухаємось далі. Всім гарного ранку.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Метеочутливим вінничанам на замітку. Ймовірність магнітної бурі 27 серпня зросла до 20%. Саме сьогодні на Землю очікується посилення магнітної активності. За прогнозом Центру прогнозування космічної погоди НОАА, ймовірність активних геомагнітних умов того дня сягає 35%, а шанс на магнітну бурю – 20%.
3: За даними фахівців, індекс AP, який відображає загальний рівень геомагнітної активності, зросте з 5 у попередні дні до 12, саме 27 серпня сьогодні. Найпомітніше підвищення КПІ-індексу прогнозують у вечірні та нічні години з 9 вечора до 3 ночі за київським часом. Значення можуть сягати 4 балів, що відповідає активному, хоча ще не штормовому стану магнітосфери.
2: Геомагнітна активність виникає через сплески сонячної енергії, які, досягаючи Землі, впливають на її магнітне поле. Синоптики космічної погоди вимірюють це явище за допомогою КПІ-індексу. Шкали від 0 до 9, де значення від 5 і вище, вже вважається магнітною бурею відповідного рівня.
3: Науковці досі сперечаються, наскільки суттєво такі коливання впливають на самопочуття людей. Одні дослідження фіксують зв'язок між геомагнітними бурями та головним болем або втомою. Тоді, як інші лікарі називають цей ефект здебільшого психосоматичним. Подібні прогнози синоптики оприлюднюють регулярно. Раніше магнітні бурі очікувалися у грудні і влітку з різною інтенсивністю щоразу.
2: Ну що ж, добре, що ми це знаємо і вже будемо спостерігати за сьогоднішнім станом. Рухаємось далі, найцікавіше попереду.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Щойно з Яною згадали, що це 1 вересня має бути десь тут, так?
3: Вже
2: незабаром. Так, у чому підеш 1 вересня до школи? Геніальна відповідь п'ятикласника розсмішила мережу. Про що мова? Українців розсмішила відповідь п'ятикласника, якого мама спитала, в чому він піде до школи, і хлопчик сказав, що піде в сльозах.
3: Про це жінка розповіла в дописі в трет. Син йде в 5 клас, відмовляється будь-що купувати до школи. Сьогодні питаю його, чому підеш 1 вересня до школи? Він в сльозах каже. І що тут скажеш, поділилася мама школяра.
2: У коментарях користувачі мережі іронічно підмітили, що сльозам необхідно підібрати кідний одяг, а хтось жартував, що хлопець вже пізнав це життя. Нагадаємо, що 1 вересня, і до нього вже потрібно готуватися, і навіть нещодавно в нас була спеціалістка саме питання психологічної підготовки
3: до 1 вересня. До школи.
2: І, до речі, можете побачити це інтерв'ю у нашій Facebook-спільноті «Радіо Місто над Бухом». Тим часом дізнаємося про все найцікавіше, що відбувається в цьому світі, і рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Вінницький міський голова зустрівся з новими амбасадорами безбар'єрності та обговорив подальшу роботу. Системна робота над доступністю у Вінниці розпочалася у 2006 році за ініціативи тодішнього міського голови Володимира Гройсмана та громадської діячки Раїси Панасюк. За цей час у Вінниці реалізували чимало рішень, спрямованих на доступність. Облаштували зручні міські простори та пішохідні маршрути, понижували бордюри, адаптували громадський транспорт тощо.
3: Повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці продовжують розвивати міське середовище зручне і доступне для кожного. До мережі амбасадорів безбар'єрності громади долучилися експерти та представники громади.

0: громадського сектору, які готові допомагати виявляти проблеми, шукати рішення та поширювати культуру безбар'єрності. Вчора Вінницький міський голова Сергій Маргунов зустрівся з ними, аби обговорити їхні пропозиції та напрями спільної роботи.
1: Серед нових амбасадорів – ветеран російсько-української війни Артем Бондарев, який після поранення втратив зір. Він готовий тестувати міську інфраструктуру, долучатися до навчання персоналу та співпрацювати з ветеранами. Сергій Вагін зосередиться на моніторингу вхідних груп, пандусів та санітарно-гігієнічних приміщень закладів громади на відповідність чинним будівельним нормам. Анатолій Ваколюк – на аудиті доступності старостинських округів. Тетяна Фетчишина опікуватиметься питаннями освітньої безбар'єрності. Юлія Бабаєва – просвітницькою роботою з підприємцями та популяризацією працевлаштування людей з інвалідністю. Громадська діячка Ірина Саранча залучатиме молодь зі старостинських округів до розвитку безбар'єрності у своїх населених пунктах.
0: Говорили також про соціальну відповідальність бізнесу та можливості для професійної реалізації людей з інвалідністю. Зокрема, поранених військовослужбовців і ветеранів, які повертаються до цивільного життя. Національний амбасадор безбар'єрності Сергій Коломбет наголосив на необхідності постійного діалогу з роботодавцями.
1: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ось ви питаєте, а що з «Титаніком»? А ми даємо вам на це відповідь. «Титанік» може зникнути назавжди. Вчені назвали головну причину руйнування легендарного лайнера на дні океану. Через понад століття після катастрофи знаменитий «Титанік» продовжує руйнуватися. І дослідники побоюються, що невдовзі від лайнера майже нічого не залишиться. Минуло понад століття відтоді, як «Титанік» опинився на дні Північної Атлантики. А тепер легендарне судно поступово перестає існувати.
3: На поверхні конструкції утворилися характерні нарости з іржі, відомі як іржаві сталактити. Вони буквально руйнують метал, з якого понад 100 років тому звели величезний лайнер. Підводне середовище лише пришвидшує процес, адже солона вода течії та колосальний тиск поступово послаблюють конструкції.
2: Під час досліджень фахівці вже фіксували обвалення окремих елементів корабля. Зникають перила, руйнуються палуби, а деякі знайомі з фотографіями частини «Титаніка» вже практично неможливо впізнати.
3: За окремими прогнозами, впродовж найближчих десятиліть від знаменитого лайнера може залишитися лише велика маса корудованого металу. Інші оцінки припускають, що помітні втрати конструкцій стануть особливо очевидними вже до 2030 року.
2: Саме тому дослідники намагаються зберегти «Титанік» хоча б у цифровому вигляді. Експедиції створюють величезні масиви детальних знімків, які дозволяють відтворювати тривимірну модель уламків.
3: І наразі історію корабля продовжують переосмислювати у фільмах, книжках, документальних проєктах та експозиціях. Тепер вже людство може стати свідком остаточного зникнення самого «Титаніка».
2: Така ось історія. Не встигли ми з тобою подивитися, але подивимося на цифрованих світлинах.
3: Або хоча б на фільм.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. У Вінницькій громаді розширюють мережу амбасадорів безбар'єрності. Міжрегіональний гуманітарний штаб передав мікроавтобус спецпризначенцям. У Вінниці шукають працівників шкільних їдалень. Зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді розширюють мережу амбасадорів безбар'єрності. Міський голова Сергій Моргунов зустрівся з людьми, які виявили бажання долучитися до цієї роботи і робити Вінницю зручною для всіх. Кожен та кожна з них готові працювати у своєму напрямку – освітньому, просвітницькому, у сфері фізичної безбар'єрності, проєктної діяльності та молодіжної політики, а також реабілітації, написав очільник громади у Фейсбук. Міський голова зазначив, що амбасадори, зокрема, тестуватимуть міські рішення на практиці – допомагатимуть виявляти бар'єри та напрацьовувати рішення, які враховуватимуть реальні потреби людей. У Вінниці шкільні кухні готують до нового навчального року. З 1 вересня безкоштовне гаряче харчування отримуватимуть всі учні від 1 до 11 класу. Це потребуватиме одночасного виконання багатьох процесів. Від правильного зберігання продуктів харчування до приготування страв за новими рецептами, контролю якості та вчасної подачі шкільних обідів. Тож для того, аби забезпечити роботу шкільних їдалень, комунальне підприємство «Меридіан» шукає ще 25 працівників. На роботу запрошують кухарів, помічників кухаря та працівників залів. Кандидатам пропонують повний соціальний пакет та навчання. Докладніша інформація за номерами телефонів, які вказані на сайті міської ради. Міжрегіональний гуманітарний штаб передав ще один мікроавтобус спецпризначенцям. Це підрозділ, який боронить східні рубежі нашої країни. Авто потрібне воїнам для перевезення особового складу, обладнання і техніки, щоб вони могли ефективніше виконувати бойові завдання. Це вже шоста передача цьому підрозділу допомоги з початку повномасштабної війни. Йдеться у дописі міжрегіонального гуманітарного штабу. У комунальному підприємстві «Вінниця Міськтеплоенерго» повідомили про припинення подачі гарячої води за адресами: вулиця Героїв Нацгвардії, 26, Бащука, 2468, Стельмаха, 1359-1115. Причина – ліквідація наслідків пошкоджень на мережах. Послугу планують відновити орієнтовно до 18-ї години. Працівники вінницьких міських електромереж сьогодні теж виконуватимуть планові ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях. У зв'язку з цим можливі тимчасові відключення світла на вулицях Хлібній, Театральній, Келицький, 51, а також на проспекті Космонавтів, будинки від 51 до 77. У мене ж все, почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі. В студії працює я, Ірина Булгакова. Чи повинна людина мати свій світогляд? На цю тему ми будемо говорити найближчі 20 хвилин. Сьогодні у нас в гостях доктор філософських наук, професор Донецького національного університету імені Василя Стуса Володимир Попов. Доброго дня, пане Володимире.
3: Добрий день всім.
2: Кожна людина має власне уявлення про те, що таке добро, зло, справедливість, несправедливість, свобода, відповідальність. Але чи замислюємось ми над тим, звідки взялися наші переконання? Чому ми думаємо саме так, а не інакше? І чи справді маємо власний світогляд, чи значною його частину сформували родина, школа, суспільство, держава? І перше питання, яке я хочу поставити нашому гості, що таке світогляд? Простими, доступними словами.
3: Ну, справа в тому, що поняття світогляд зараз є досить популярним. І популярним є не тільки в нашій країні, де намагаються сформувати світогляд за допомогою вищої освіти, як казав наш колишній міністр Лісовий. Ключова роль вищої освіти – це формування світогляду. Це пряма цитата. Але і у світі. Справа в тому, що особливо англійською мовою, ну, зараз англійська мова – це загальна мова, worldview – це один з найбільш популярних термінів. І говорять про різні типи світоглядів, про те, які переконання існують у людини. Це релігійно-конфесійний світогляд, ну, наприклад, там, християнський. Ідеологічні аспекти тут зачіпаються, національний світогляд. Психологічні аспекти, наскільки цілісним є світогляд, наскільки він допомагає людині жити, педагогічні аспекти і таке інше. Тобто тут велика така кількість, яка розуміння світоглядів, які існують в сучасній літературі. Але що таке світогляд? Слово здавалося б дуже просте і дуже зрозуміле.
2: Набір цінностей?
3: Не зовсім. Хоча набір цінностей також він впливає на світогляд. Справа в тому, що буквально, якщо ми візьмемо слово «світогляд», воно складається з двох слів – світ і погляд. Ну, наша цивілізація західна, вона орієнтована насамперед на зір. Зорова така цивілізація, яка орієнтується на те, що в нас погляд. Тобто, а як тут виникає питання, а як бути сліпими людьми? Чи є в них світогляд, чи ні? Ну, справа в тому, що це, скоріше, метафора, тобто погляд. І ми орієнтуємося на зір, оскільки вважається, що 90% інформації ми отримуємо саме з зору. І, власне кажучи, це українське слово, воно з'явилося порівняно недавно. Насправді, це калька з німецького слова «Weltanschauung». Це слово, якраз таки я виніс на обкладинку своєї книжки «Weltanschauung. 12 нарисів з історії концепту світогляд», яка була монографія, яка була опублікована в 19-му році вже, трошечки застаріла, вже треба доповнювати.
2: Можна я її покажу?
3: перевидавати, як то кажуть.
2: Я її покажу, чи...
3: будь ласка, ось, це як певна знаю, реклама, видно, але...
2: Думаю, ні, ну це не реклама, це така книжка тому, філософська.
3: Справа в тому, що цієї книжки вже, ну, вона роздана друзям, знайомим.
2: А тут я ще хотіла уточнити, пане Володимире, ось ви зазначили просто такий цікавий момент, що наша цивілізація основу бере зір. Тобто ми дивимось. Тобто були інші, чи є інші цивілізації, які беруть за основу не зір, а щось інше?
3: Є.
2: А що?
3: Є.
2: Слух?
3: Є, наприклад, нюх.
2: Угу.
3: Є, наприклад, цивілізації, ну, один аргентинський філософ якраз таки заперечив, що треба казати саме світопогляд. Він казав, що треба брати все світовідчуття. Тобто в цілісності ми відчуваємо світ всіми органами почуттів. І, наприклад, індіанці в Америці, ну, корінне населення, воно не тільки звертає увагу на зір, а звертає увагу на всі відчуття, слух, наприклад. Для них слух більш важливий, наприклад, ніж зір. А от наша цивілізація, ну, справа в тому, що давня грецька ще цивілізація, вона спиралася на зір, як найбільш достовірне джерело інформації. І оце шоу, театр, зір, це як найбільш таке адекватне сприйняття, я бачу, сприйняття інформації. Але повернемося до того Вельтаншауна. Справа в тому, що це слово якраз приписується Іммануїлу Канту. Ну, зазвичай це за традицією, там це приписував ще Мартін Гайдегер і таке інше. Але у Канта воно зустрічається всього один раз, в 1790 році. І далі це слово починають використовувати вже його послідовники, критики, таке інше, Фіхте, Шелінг, Гегель, ну, оскільки Гегель був одним з ведучих філософів, це розповсюджується по всіх країнах тодішньої Європи, перекладаючись певними іншими мовами. Ну, зокрема, один з перших перекладів, цікаво, був російською. Але спочатку це було «Міросозірцаніє». Це ще 1838 рік. Але потім перетворилося «Міровозріння» вже після...
2: Пане Володимире, я хотіла уточнити, а я, походу, трішки вас буду перебивати, бо не так багато часу. Світогляд, тобто, як я дивлюся на світ, умовно кажучи. І ось мій світогляд, або там ваш світогляд, він формується під впливом чого? Що основне? Сім'я, освіта, культура, друзі, суспільство, ну, цивілізація.
3: Справа в тому, що в більшості людей світогляд – це якась така автоматична форма сприйняття дійсності. Тобто, більшість людей, от якраз таки, чи повинна людина знати, мати свій світогляд. Більшість людей, вони навіть не знають, що вони мають цей світогляд. Але сприймають світ під певним кутом зору. І, власне кажучи, тут, мабуть, найбільшу роль у формуванні цієї точки зору впливає сім'я. Тобто, які казки, умовно кажучи, розказувала матуся дитині у дитинстві. І тим самим формуються первісні розуміння, що таке добро, що таке зло, яка зла там Баба Яга, який добрий там Іван Царевич і таке інше. Тобто, тут різні моменти. Але потім освіта. Зараз освіта вже, починаючи з 19 століття, в 20-му особливо, освіта відіграє величезну роль. А далі це вже певні суспільні спільноти. Тобто певні спільноти, вони немов нав'язують свою точку зору людині, і людина намагається, сугестія така своєрідна, тобто ми так чи інакше намагаємося брати якісь зірці з тих, кому... то у нас є ідеалами, таке інше. А потім вже людина, якщо вона свідома, то вона намагається створити свій власний світогляд.
2: А чи може людина взагалі не мати власного світогляду, або світогляду, або навіть заперечення будь-яких переконань, це теж певний світогляд?
3: Ну, якщо ми будемо визначати світогляд як певні переконання, а я трошечки звернувся потім до визначення світогляду і тих визначень, які існують зараз, то дійсно людина, навіть якщо вона стверджує, що вона не має жодних переконань, то це вже є її переконання.
2: Угу.
3: Тобто в даному випадку ми можемо казати про те, що людина може мати якісь звичайні уявлення про оточуючий світ. І навіть радянські часи, коли вивчали світогляд, мировоззріння, дуже ретельно, і вважали, що є такий битовий первісний світогляд, який стосується людей, які не рефлексують над своїм мисленням, але в той же час спирається на певний досвід. Тобто в них є життєвий досвід, і цей життєвий досвід виступає в них в якості певного світогляду, тобто того, як вони бачать світ. Або думка оточуючих. Тобто тут світогляд певним чином нав'язується, людина каже, та я не маю свого світогляду. В мене такий світогляд, як всіх інших. І взагалі, що це за конструкція, що вона сидить у мене в голові.
2: А до речі, релігія і патріотизм. Релігія, патріотизм, там ще деякі моменти, це теж відноситься до категорії світогляду?
3: Зрозуміло. Справа в тому, що саме поняття світогляд, воно виникло в філософії, а потім воно піддається певній ідеологізації. І, власне кажучи, найбільша популярність поняття світогляд відбувається наприкінці 19 століття. І пов'язується з протистоянням між світськими поглядами і релігійними поглядами. Тобто світогляд розглядається як поняття, яке є ширшим, ніж поняття релігія. Тобто поряд з релігійним світоглядом людина може мати агностичний світогляд, атеїстичний світогляд, матеріалістичний і таке інше. Наприклад, ви знаєте, що слово «світогляд», воно є в нашій Конституції. І це одне з фундаментальних прав людини. Стаття 35 стверджує, кожен має право на свободу світогляду і віросповідання.
2: Угу. Цього слова... все-таки окремо, скажімо, світогляд і віросповідання.
3: Віросповідання як різновид світогляду, угу. Мабуть. Тобто світогляд – це більш широке поняття, а віросповідання – в західних країнах, особливо в Європі, Європа зараз досить така секуляризована, досить атеїстична, особливо Північна Європа, Фінляндія, наприклад. Там в освіті якраз таки розробляються певні програми, які б спиралися на світогляд загальний. Але людина, якщо в неї є чіткі релігійні переконання, може вибрати собі і своїм дітям певну освітню програму, яка б спиралася на їх власний світогляд.
2: Угу. А скажімо, чи змінюється світогляд людини після серйозних життєвих випробувань? Війни, втрати, хвороби, смерть близьких людей?
3: Зрозуміло. Ідуть певні злами світогляду, тобто людина – це не те, що вона народилася з одним світоглядом, з тим же світоглядом помре. Справа в тому, що на протязі життя відбуваються певні світоглядні кризи будь-якої людини. Ці світоглядні кризи пов'язані з певними життєвими подіями, дійсно, особливо трагічними подіями, коли людина зламується, в неї докорінним чином змінюється світогляд. Це означає, що людина все ж таки намагається знайти ті переконання, які б відповідали її власному «я», тобто які б зберігали її власну ідентичність. І, власне кажучи, саме тому світогляд, він є такою запорукою того, що людина зберігає власну особистість свою. Тобто, тому людина змінює світогляд. Хоча тут кон'юнктурні певні моменти, зрозуміло, що після 1991 року досить цікаво було спостерігати, як люди свій світогляд змінювали прямо на очах. Я знаю одну людину, яка казала, я не знаю, який в мене світогляд, але він правильний.
2: Угу. А, до речі, якщо говорити про радянський період, я маю на увазі, от такий світогляд, як саме держава формувала світогляд людини, і чи, до речі, вона формувала взагалі, чи можливо саме державі сформувати світогляд людини?
3: Справа в тому, що в радянській ідеології поняття світогляд, мировоззріння російською, це одне з ключових понять. І вважалося, що саме система освіти, система пропаганди, система агітації повинна сформувати у людей певне бачення світу. Особливо це стосувалося боротьби з релігійними забобонами, як тоді вважалося, щоб людина сприймала світ саме в такому матеріалістичному ключі. І це спиралося на доктрину Сталіна ще, яка була викладена в короткому курсі історії ВКПБ, який стверджувалося, діалектичний матеріалізм є світоглядом марксистсько-ленінської партії. Наскільки вдалося сформувати саме такий світогляд, сказати важко. Тут ми можемо казати, що вплив був доволі сильним, і досить багато людей і зараз перебувають під впливом цього пострадянського світогляду в певних варіаціях і таке інше. Але вже на протязі існування радянської влади все ж таки певну роль відігравав і національні погляди людини, релігійні її переконання, зрозуміло, які суперечили офіційній доктрині і таке інше. Тут цікаво, що не тільки радянська держава намагалася сформувати свій світогляд. Ще більше зусилля цього приводу приклала нацистська Німеччина. Справа в тому, що слово «Вельтаншаун», про яке я вже казав, було улюбленим словом Гітлера. І грішним ділом в його ключовій праці «Mein Kampf», «Моя боротьба», це слово використовується більше, ніж 190 разів. Тобто він вважав, що він якраз таки створює світогляд, точніше відроджує давній расовий арійський світогляд у німців. І цей світогляд повинні проповідувати нацистські діячі. І навіть навчальний курс був присвячений Вельтаншауну і таке інше. Але певний сильний вплив все ж таки існував, зрозуміло. Але після війни Німеччина поступово відмовляється від такого тотального світогляду. І в більшості країн світу зараз проголошена, ну, може, за винятком комуністичних країн, де там все ж таки марксизм залишається провідним світоглядом, є свобода світогляду. Тому зараз ми можемо казати про те, що свобода світогляду – це є провідний принцип прав людини в більшості країн світу, особливо західних, які орієнтуються на західні цінності.
2: Угу. Ну ось, я хотіла ближче до сучасності. Ось ми говорили про те, що на світогляд людини впливають родина, школа, суспільство, ну, раніше телебачення. Сьогодні соціальні мережі і штучний інтелект. Вони теж можуть формувати світогляд людини, ну, особливо дитини, скажімо. В чому ви бачите ризики, коли світогляд людини можуть формувати саме ці речі?
3: Ну, якщо раніше бабуся або мати читала казки, про що я казав, то зараз більшість дітей, маленьких навіть, сидять в телефонах, сидять в соцмережах, і певним чином ми можемо казати про те, що їх світогляд формується під впливом їх соціального оточення саме в такій електронній формі, тобто дуже широкому соціальному оточенні. Але що цікаво, що насправді самі соціальні мережі, сам штучний інтелект не виробляє якогось такого принципово нового світогляду. Зараз досить модним стає заперечення релігії, атеїзм такий своєрідний серед молоді. Досить популярним, ну це здебільшого в сусідній ворожій державі, це звернення до ностальгії за СРСР і таке інше. Але, власне кажучи, нічого принципово нового там немає. Я просто дивлюся на аргументи атеїстів. Це ті ж самі аргументи, які використовувалися в радянські часи, просвітницькі аргументи про те, що релігія – це засіб забування людей, що це обман, що її там придумали нехороші люди.
2: Для деяких людей це допомога, коли людина, ну, скажімо, у відчаї, вона приходить тут такі моменти. Буквально просто в нас не так багато часу, хвилинка чимось. Яким має бути світогляд сучасної людини, щоб вона залишалась вільною, критично мислячою, водночас не втрачала моральних орієнтирів. Які тут поради ви можете дати як філософ?
3: Ну, я не можу дати, нав'язати там свій власний світогляд. Це заборонено Конституцією, як я вже казав. Але, на мій погляд, кожна людина повинна мати свій більш-менш цілісний світогляд. Для чого це потрібно? Для впевненості людини. Тобто людина відчуває себе психологічно впевненою. Вона має усталені цінності, більш-менш, тобто цінностями для неї є родина, наприклад, здоров'я там і таке інше. Крім того, цей світогляд, на мій погляд, повинен піддаватися критичному мисленню, рефлексії, саморефлексії, зокрема, тобто, власне кажучи, людина повинна аналізувати, звідкіля в неї виникли ті чи інші переконання, звіряти свої переконання з тією інформацією, яка її оточує за допомогою критичного мислення. Тобто, все ж таки, особливо це стосується нашого часу в зв'язку з війною і таке інше. Тим більше, що досить багато дослідників говорять про те, що ця війна російсько-українська має характер не тільки ідеологічного, але й світоглядного конфлікту. Вельтшаун-крік, тобто світоглядна війна. І на цьому все більше наголошують російські пропагандисти, створюючи свої моделі світогляди, які протистоять західній системі цінностей. Ну і в даному випадку ми маємо протистояти саме цьому, створюючи свій цілісний і свій світогляд, який базується на базових цінностях моральних, національних і релігійних. В даному випадку, що стосується релігійних, це особиста справа людини.
2: Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. Розмова складна, філософська. 10:30 на годиннику маємо завершувати. Сьогодні ми говорили про те, чи повинна людина мати свій світогляд. Все-таки повинна. Говорили з нашим гостем, доктор філософських наук, професор Донецького національного університету імені Василя Стуса Володимир Попов. Дуже вам дякую, пане Володимире. Зранку ви таку енергію про світогляд нас зарядили. На все добре. За декілька хвилин ми будемо говорити про осінній імунітет, про імунітет людини, як підготуватись до осінніх сезону захворювань. Залишайтесь з нами. На все добре.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101,8 FM.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
4: Ручки, зошити та книжки для вчительки, букет. Все готово, де ж усмішка?
5: Мам, верші він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
6: Дитяча стоматологія він інтернет. Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
9: Соціальна реклама.
10: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
9: Соціальна реклама.
11: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM, Козятин 92,7 FM, Могилів-Подільський 94,6.

0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Осінній імунітет. Як підготуватися до сезону застуд та без зайвих ліків? На цю тему ми будемо говорити найближчі 20 хвилин. У нас в гостях нутриціолог, лікар-кардіолог Ольга Ксензова. Доброго дня, пані Олю.
3: Доброго дня.
2: Літо поступово добігає кінця, а разом з прохолодними ранками і коротшими днями наближається сезон застудних і вірусних інфекцій. Сезон застуд та вірусних інфекцій. І багато хто вже зараз починає шукати в аптеках вітаміни, БАДи, препарати для імунітету. Чи можна підготувати організм до осені за допомогою правильного харчування, достатнього сну, фізичної активності та простих щоденних звичок? Ось про це ми поговоримо. І перше питання, чи дійсно осінь – це період, коли імунітет, як вважають народи, слабше, знижується, чи це все-таки міф?
3: Це міф, тому що немає такого режиму в імунітету, що він включається там краще влітку працює чи гірше восени. Він не переходить в такий режим. Тут більше ситуація складається в тому, що ми більше часу знаходимося в закритих приміщеннях, менше провітрюємо, змінюється температура, вологість в приміщеннях. Діти йдуть в школу, в садик, і тому організм більше контактує з інфекціями, ніж в літку.
2: Ну, таке питання, що ми можемо зробити для того, аби підготувати організм до сезону застуд, ну, як вважають, осінь-зима?
3: Найперше, це подивитися на спосіб життя. Тому що, якщо людина приймає 5, наприклад, біодобавок для імунітету, але при цьому спить 5 годин, їсть двічі на день бутерброд з кавою і плюс рівень стресу і мінімум фізичної активності, то ми точно почали не з того кінця.
2: Угу. А стосовно раціону людини, яким має бути, ну, не знаю, осінній раціон людини, щоб, яка хоче менше хворіти?
3: Я би рекомендувала звертати увагу на ті продукти, які росли в нас спокон віків, і харчуватися ними.
2: Яблука.
3: Яблука, ягоди заморожені, крупи, білок, різні овочі, морква, картопля, буряк і тому подібне. Тобто, в першу чергу раціон має бути збалансованим. Тобто він має складатися із білків, із жирів, із вуглеводів, із клітковини.
2: Тобто ви проти бананів? Я мав на увазі, що продукти, скажімо, восени, які варто включати в раціон регулярно, на постійній основі, а не, скажімо, час від часу. От є такі продукти, які мають бути, ну, абсолютно постійні.
3: Тут головне, знову ж таки, різноманіття. Тому що, якщо ми їмо кожен день одні й ті самі продукти, вони можуть провокувати різні проблеми. Там, наприклад, якщо людина вживає одні й ті самі продукти, це може сформувати дефіцити, тому що вже не потрапляють інші продукти в організм. Або профіцити, тому що вони також можуть бути збагачені чимось занадто і збіднені чимось занадто. Тому основне – це різноманіття. Але якщо брати до уваги те, що це зараз осінь, то в

0: гірше точно не буде, а от наскільки вони мають лікувальні властивості, це вже інше питання.
1: Ну, ще один такий момент. Починається осінь, люди йдуть в аптеку, їм там рекомендують комплекси для імунітету, вітамінні. А ці, чи потрібні ці вітамінні комплекси, скажімо, якщо людина більш-менш почуває здорово? Чи почувати здорово і бути здорово – це, звичайно, різні речі. Але все-таки, якщо людина більш-менш здорова, чи потрібні їй ці вітамінні комплекси?
0: Якщо у людини немає ніяких скарг, то ні, вони абсолютно не потрібні. Якщо вже є скарги, то тут потрібно прицільно працювати з тими дефіцитами, які дійсно є. Тому що зазвичай в таких комплексах досить низькі дози, і вони більш як профілактичні. А якщо у людини, наприклад, дефіцит заліза, чи вітаміну Д, чи вітамінів групи Б, то такий комплекс, він не дасть їй такого покращення, якби це зробити прицільно, з правильними дозуваннями, формами і тривалістю прийому. Тобто краще, якщо є якісь симптоми, звернутися до лікаря, який допоможе визначити правильний перелік обстежень і знайти оцю першу причину, яка провокує цей поганий стан.
1: А які дефіцити найчастіше, скажімо, можуть впливати на самопочуття восени? А коли варто говорити, ось про що ви згадали, про вітамін Д, залізо, вітаміни групи Б, це Б12, Б9, Б6, здається. Тобто комплекс вітамінів. От коли про них варто говорити?
0: Я нещодавно натрапила на одне дослідження, дуже цікаве, про вітамін Д. А у людей, яких був виявлений дефіцит вітаміну Д, після його нормалізації рівень частоти захворювань респіраторними інфекціями знизився на 70%. Тобто, якщо є дефіцит вітаміну Д і його компенсувати, це також дуже гарно буде впливати на ось цю застудаємість, скажімо так, імунітет.
1: Стосовно залізо, знову-таки, залізо, є симптоми, які можуть свідчити про те, що є дефіцит заліза в організмі людини. Це втома, знову-таки, це одна з таких причин, от симптомів. Втома, задишка у людини, тобто на що вона може звернути увагу. Але чи потрібно, скажімо, перед осінню здавати аналізи на вітаміни? Їх можна визначити за допомогою крові. Це вітаміни, які визначаються в крові. І мікроелементи. Чи, скажімо, це не має сенсу без конкретних симптомів?
0: Як профілактичний чекап, я все-таки радила робити хоча б раз на рік. Але кожна людина визначає, коли їй зручно. Тобто це не має бути прив'язано до якогось конкретного періоду сезонності і тому подібне. А якщо є дефіцити, то тоді краще вже з спеціалістом, тому що насправді ось ці симптоми, які ви назвали, вони не є специфічними. Тобто це значить, що немає такого, що ось цей симптом – це 100% ось цей дефіцит. Тому що ось цей симптом може мати і інші дефіцити. Тому краще все-таки з лікарем правильний список аналізів скласти і дообстежитися.
1: А вітамін Д, про який зараз багато говорять, чи варто його, зазвичай як вважають, чи вітамін Д можна отримати з сонця? Тобто, чим більше ти будеш на сонці, тим більше в тебе буде вітаміну Д. Ну, тут спільне питання, що є вже такий жорсткий дефіцит, сонцем все-таки не компенсуєш. Але зазвичай лікарі радять влітку припиняти прийом вітаміну Д, за рахунок сонця добирати, а все-таки восени і взимку починати пити. І тут питання, чи варто, скажімо, приймати вітамін всім восени і взимку, чи все-таки потрібно перед цим визначити його рівень?
0: В першу чергу визначити рівень. А щодо влітку, я б хотіла тут зробити також акцент на тому, що якщо ми, наприклад, використовуємо СПФ, у нас вже буде проблема з дефіцитом, з вітаміном Д. Якщо ми маємо засмагу, уже теж буде погано синтезуватись вітамін Д. І третій момент – це те, що в нас є різні типи хвиль ультрафіолетових. Одні хвилі руйнують вітамін Д в шкірі, інші синтезують. І вгадайте, яких у нас більше. Ті, які руйнують вітамін Д. Тобто його дефіцит дуже поширений. Тому, звичайно, краще здати аналіз, перевірити точно, який у вас рівень, точно підібрати дозування саме для вас і тривалість прийому.
1: Багато людей, знову-таки, восени починають приймати імуномодулятори, противірусні препарати, БАДи для профілактики. І тут, я, до речі, мені потрапила на очі якось одна стаття, що виявляється, імуномодулятори і противірусні препарати не можна приймати людям, у яких є аутоімунні захворювання. Тобто там якісь специфічні такі моменти, тобто виходить, що вірусні, противірусні препарати не завжди можна тим людям, у яких є, а є аутоімунний тіреоїдит, є аутоімунні гастрит, тобто є багато аутоімунних захворювань, про які людина може навіть і не підозрювати. А ось що справді з цього має доказувати?

0: у базу. Я маю на увазі імуномодулятори, противірусні препарати, БАДи для профілактики. Що реально працює? Чи це більше такий маркетинг медичний?
1: Зачасту це більше маркетинг, тому що багатьом препаратам прописуються ті властивості, які вони не мають. Так? І це вже якось так звично для людини. І вона, коли погано, то дійсно хочеться якось полегшити свій стан, тому що вірусна інфекція, грип дуже важко переноситься, має багато симптомів інтоксикаційних, головні болі, температура, ломиться кістки, і людина шукає щось, щоб могло полегшити цей стан. Але насправді воно дійсно може тільки нашкодити, якщо вона має якісь властивості впливати на імунітет, модулюючи. У нас є різні переваги імунної системи, TH1, TH2, ну, це такі нюанси. І ми можемо дійсно зробити перекос не в ту сторону. І це може або простимулювати, або навпаки полегшити стан. Тому це дійсно потрібно робити тільки з спеціалістом для того, щоб не нашкодити собі.
0: Ну, знову такі вітаміни, повертаюсь до вітамінів, люди можуть не завжди здавати, думаю, що навіть і більшість не здає, але їм сказали, що там вітамін Д потрібно пити, там той вітамін. Вони починають пити і може бути надмірні дози. Тобто вітамін підіймається, може навіть вийти за, скажімо, за норми. Ось чи можна, скажімо, надмірними дозами вітамінів, якщо його багато приймаєш, нашкодити організму?
1: Так, а вже ж можна. Якщо це жиророзчинні вітаміни, такі як вітамін А, Д, Е, К, вони мають здатність накопичуватись в організмі. Тому що, наприклад, водорозчинні вітаміни, вітаміни групи Б, вони швидше виводяться, якщо їх надлишок. А жиророзчинні набагато довше. І це може спровокувати симптоми гіпер, тобто надлишку.
0: Угу. Ви одночасно кардіолог і нутриціолог. І як осінній раціон впливає не тільки на імунну систему, скажімо, а й на серце і судини?
1: Якщо людина правильно харчується і відповідно розуміє, що з приходом осені в неї буде зменшуватись і фізична активність на вулиці, то зменшуючи порційність деяких своєї тарілки, це буде позитивно впливати на організм. А якщо ми будемо збільшувати або залишати так, як є, але при цьому в нас менше руху, це буде приводити до того, що ми будемо набирати вагу, це буде негативно впливати на серцево-судинну систему, тому що це додаткове навантаження, і відповідно погіршувати загальне самопочуття.
0: А чи потрібно восени особливо увагу приділяти артеріальному тиску, пульсу, особливо людям з серцево-судинними захворюваннями? Якось змінюється оцей такий нюанс?
1: Так, коли ми влітку, в нас судини розширюються і, відповідно, тиск може трошечки знижуватися. А взимку, осінь, коли вже температура зовнішнього середовища знижується,
0: судини
1: звужуються і тиск знову може підскочити. Тобто він може знову підвищитися. Тому тут основна задача – це бути на контролі з кардіологом, самостійно нічого не змінювати, відразу йти до лікаря, щоб віддиференціювати. Це все-таки погода впливає чи вже препарат не діє?
0: А чи може різке скорочення фізичної активності восени негативно впливати саме на імунітет і серцево-судинну систему?
1: Так, тому що фізична активність допомагає, у нас є кардіотренування, так, тобто ми знаходимося в тій частоті пульсу, які дають позитивний вплив на серцево-судинну систему. І так само багато досліджень є, які говорять про те, що фізична активність допомагає імунній системі працювати краще, тому це може вплинути.
0: Угу. А скільки фізичної активності, скажімо, достатньо восени, якщо людина веде переважно сидячий спосіб життя? Є якісь такі норми, там 30 хвилин на день фізичної активності, що це має бути? Обов'язково це має бути спортивна зала, чи все-таки достатньо ходити людині?
1: Тут, знову ж таки, індивідуально. Якщо ми говоримо про умовно здорову людину, якої немає хронічних захворювань, то тут вже вона може вибирати що завгодно, тобто що їй більше до душі. Якщо ми говоримо про якісь вже хронічні захворювання, тоді тут вже краще спеціалістом визначати свій поріг цієї фізичної активності і кількість її на день чи на тиждень, і інтенсивність, тому що тут вже все буде залежати від вихідних рівня даних.
0: Ну, сон і імунітет, про який так багато говорять, наскільки критично недосипання впливає на здатність організму протистояти інфекціям. До речі, я також колись мені потрапила одна стаття така, виявляється, що от я буквально розмовляла з лікарями, вони сказали, що зараз дуже посилилась деменція, навіть є люди 45+, які вже хворіють деменцією. Тобто раніше це була хвороба людей дуже-дуже старшого віку. І ось одна стаття, скажімо, вона наводить такий момент,

0: що нестача сну може провокувати деменцію. Тобто, якщо людина дуже мало спить. Так от, сон і імунітет. Наскільки критично недосипання впливає на саме здатність організму протистояти вже інфекціям і хворобам?
1: Дуже критично. Ми дуже недооцінюємо властивості сну, тому що під час сну імунітет оновлюється. Тобто в нього є здатність оновитися і, відповідно, в день нам допомагати. Тому сон – це архіважно. Якщо вибирати між 10 добавок і година сну, то я б вибрала годину сну додатково до того режиму, який є. Тому що якщо людина спить менше, ніж 6,7 сну на добу, ну, вночі, це вже погіршує імунітет.
0: Угу. Якщо говорити про продукти, які можуть допомогти підтримувати здорову мікрофлору кишківника, чи є такі продукти і, скажімо, наскільки вони пов'язані з роботою імунної системи?
1: Білок, в першу чергу, тому що імунна клітинка, імунна система складається з білку. Імуноглобуліни, глобулін – це білок в перекладі. Тому білок – це в першу чергу, тому що це сировина для нашої імунної системи, щоб вона могла будуватися, відбудовуватися і мати нормальну кількість імунних клітин в запасі для того, щоб швидко відреагувати на ту чи іншу небезпеку. Пребіотики, тобто квашинина, про яку ми говорили на початку, це буде допомагати мікрофлорі підтримуватися, тобто це буде їжа для неї, і тому що кажуть, що і кишківник – це 80% імунітету, то там дуже багата кількість лімфатичної тканини, тому якщо там є роздрай, то це теж буде негативно впливати на імунітет.
0: А до речі, про білок. Наскільки правильна така інформація, що людина має з'їдати 1 грам білку на кілограм своєї ваги? Тобто, якщо там людина важить 60 кілограм, значить вона має з'їдати 60 грамів білку на день. Тобто ця теорія зараз, чи вона якось вже змінилась?
1: Зараз норми вищі. 1,2, 1,5 навіть грам на кілограм асетіла. Але це якщо ми говоримо знову ж таки про умовно здорових людей. Якщо є якісь проблеми з нирками, серцево-судинна система і так далі, тут вже норма коригується під ці хронічні захворювання з лікарем відповідно до аналізів. А так, то і норма підбирається під і аналіз, і спосіб життя. Тому що якщо людина багато фізично активна, і в неї там розвинута мускулатура, їй навіть треба більше білку.
0: А до речі, якось ми з вами раніше розмовляли, ви дали таку пораду, що якщо людина відчуває перші симптоми, нежить, першиння в горлі, слабкість, вона повинна прийняти цинк. Тобто в перші дні чи в перші години цинк може допомогти людині набагато легше пройти захворювання. І, до речі, цим наша родина користується, ми приймаємо в перші години цинк з вітаміном С. А якщо людина, ще одна така порада, якщо людина вже відчула перші симптоми, нежить, першиння в горлі, чого точно не варто робити, що вона може зробити самостійно?
1: Якщо ми розуміємо, що ми починаємо захворівати, то в першу чергу нам потрібен відпочинок, тому що імунна система вимагає зосередження на ось цій інфекції. Тому в першу чергу потрібно, якщо це можливо, відпочивати, пити достатню кількість рідини.
0: А цинк?
1: Цинк, вітамін С, вітамін Д. Якщо вони в дефіцитах, це буде якраз дуже хороша допомога, тому що цинк допомагає імунній системі також, як і вітамін С. Харчування, сон і відпочинок.
0: Тобто баланс цих моментів.
1: Так.
0: А чи потрібно при кожній застуді одразу приймати ліки, до речі?
1: Якщо ми говоримо, наприклад, дуже часто плутають і вірусну інфекцію, і бактеріальну, і призначають антибіотики, чи починають спочатку пити антибіотики, це неправильно, тому що антибіотики – це від бактерій, а зачасту у нас вірусні інфекції, тому вони можуть навіть і нашкодити, тому що вони починають руйнувати флору в кишківнику, про яку ми тільки що говорили, яка потрібна для імунітету, і вони викликають антибіотикорезистентність. І тоді, коли вже потрібен буде антибіотик, наприклад, при якійсь реально бактеріальній інфекції, потрібно буде вибирати сильніші препарати.
0: Да, до речі, зараз багато пишуть про те, що деякі антибіотики вже не працюють. Тобто люди, бактерії, я не знаю, звикли. Я знаю, що можна зробити загальний аналіз крові, якщо людина хворіє, і загальний аналіз вам покаже, чи приєдналась до вас бактеріальна інфекція. Це, здається, лімфоцити.
1: лейкоцити. Так, і нейтрофіли. Тобто там різна формула, вона має або в ліву сув, або в праву сув. Тобто якщо лікар подивиться на цей аналіз, він зразу вам скаже, чи це вірусна інфекція, чи це вже бактеріальна і потрібен дійсно антибіотик.
0: Тобто простіше здати там, скажімо, на який день хвороби можна здати загальний аналіз крові, коли вже можна буде подивитись, ну покажуть.
1: Зазвичай це більше симптоматично, коли, наприклад, вірусна інфекція, вона як? Вона спочатку дає такі наростання симптомів, а потім спад. Якщо цього спаду не відбувається більше там 2-3 днів, стає гірше людині, або так само по самопочуттю, то тут вже потрібно здавати аналіз крові, звертатись краще до лікаря, який зможе і провести огляд, і відповідно призначити, можливо, ще якісь додаткові аналізи відразу, і вже тоді визначити план дій.
0: Чи тобто це... на 3 дні ви дивитесь за своїм станом, якщо ситуація погіршується, вже можна підійняти загальний аналіз крові, і там вже визначити, чи потрібні вам антибіотики. Ми маємо завершувати, дуже цікава розмова, думаю, що хтось для себе щось взяв, ну, принаймні, те, що пити цинк потрібно в перші дні, я думаю, що всі зрозуміли. Сьогодні у нас в гостях була нутриціолог-лікар-кардіолог Ольга Ксензова. Дякую вам, пані Оля, за те, що ви прийшли до нас.
1: Дякую.
0: Говорили ми на тему осінній імунітет, як підготуватись до сезону застуд без зайвих ліків. Будьте здорові, з вами була Ірина Булгакова і на все добре.
2: Акцент з Іриною Булгаковою.
3: 101.8 FM. На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Дебютанти Ліги чемпіонів оновили рекорд як наймолодший клуб в історії турніру. «Атлетіко» публічно відмовився продавати чемпіона світа в Барселону. Український півзахисник Бондаренко дебютував за «Аль-Ахлі» у переможному матчі міжконтинентального кубка. Про це далі. Відбір до основного раунду Ліги чемпіонів на сезон 2026-27 подолав азербайджанський «Сабах». Клуб заснований у 2017 році. Це новий рекорд в історії цього Єврокубку. «Сабах» змагався за путівку до основного раунду Ліги чемпіонів з ізраїльським «Хапоелом» «Бер-Шава». У першому матчі між клубами в четвертому кваліфікаційному раунді Єврокубку азербайджанський клуб поступився з рахунком 1-2. Гра-відповідь вдома розпочалась голом нападника «Хапоелю» на 10-й хвилині. До завершення основного часу клуби мали рахунок 2-2, та за цієї умови в Лігу чемпіонів мала пройти ізраїльська команда. Однак на 94-й хвилині голом захисника «Сабаха» матч перейшов в екстратайми. Після цього азербайджанці камбеком пробилися в основний раунд Ліги чемпіонів, забивши ще 2 голи. Мадридський «Атлетіко» офіційно відмовився продавати нападника Хуліана Альвареса до Барселони. Про це повідомили представники клубу. Барселона – один із головних претендентів на підписання аргентинця в літнє трансферне вікно 2026 року. Також на форварда претендував і мадридський «Реал», але вони вийшли з перемовин. Керівництво «Атлетіко» відхилило пропозицію в 150 мільйонів євро. Під час виступів на Чемпіонаті світу 2026 у складі збірної Аргентини Альварес публічно заявив, що хотів би покинути «Атлетіко» до старту сезону 2026-27. Проте в клубі відмовилися від ідеї підсилення конкурента. У «Атлетіко» заявило, що Барселона своїми діями завдала їм економічної та соціальної шкоди. Відтак «Атлетіко» в жодному випадку не продасть гравця до каталонського клубу. Альварес все ще може покинути «Атлетіко» до завершення трансферного вікна. Можливим варіантом для продовження кар'єри футболіста є лондонський «Арсенал». Український півзахисник Артем Бондаренко провів перший офіційний матч у складі саудівського клубу «Аль-Ахлі». Дебют відбувся в поєдинку 1/8 фіналу міжконтинентального кубка проти новозеландського Окленда. Півзахисник збірної України Бондаренко приєднався до саудівського клубу на умовах оренди з донецького «Шахтаря». Угода розрахована до завершення сезону 2026-27 та передбачає опцію викупу прав на футболіста на постійній основі. У поєдинку з Оклендом українець розпочав матч на лаві запасних і вийшов на поле на 62-й хвилині. Через кілька хвилин після його появи «Аль-Ахлі» відкрив рахунок. Цей гол виявився вирішальним і зафіксував остаточний результат поєдинку. За понад 30 хвилин на полі Бондаренко віддав 12 точних передач та зробив 13 дотиків до м'яча. Проте результативними діями українець не відзначився. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: shelter.
1: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
0: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
1: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
0: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

0: розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Щонайменше 168 людей загинули внаслідок повеней у Непалі. Українським військовим виплачуватимуть грошове забезпечення за весь час лікування у стаціонарі. У школах України 1 вересня проведуть всеукраїнський урок «Мова гідності». А зараз про це та інше докладніше. Світ. Щонайменше 168 людей загинули внаслідок повеней у Непалі. Понад 800 вважаються зниклими безвісти. Це місцеві мешканці і туристи. Також на зв'язок не виходять 85 працівників екстрених служб, повідомила агенція Reuters з посиланням на місцеву поліцію. Нагадаю, напередодні на кордоні між Непалом і Китайським Тибетом сталися раптові повені та зсуви ґрунту. За попередньою інформацією, повінь міг спричинити землетрус. Рятувальники продовжують пошуки людей. Зокрема, розшукують понад 500 українців, повідомили в МЗС України. Інформації щодо громадян України серед загиблих чи постраждалих немає.
2: Україна.
1: Протиповітряна оборона в ніч на 27 серпня збила 7 балістичних ракет, протикорабельну «Онікс», 3 бандеролі і 222 дрони. Однак її влучання на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків на 11. Повідомили повітряні сили у соцмережах. Пошкодження зафіксовано в 4 районах столиці. Зокрема, пошкоджено територію навчального закладу в Шевченківському районі Києва. У Бориспільському районі на Київщині загорілись складські приміщення. Внаслідок тривалої нічної атаки на Одесу пошкоджено навчальний заклад і багатоповерхівку. Відомо про 3 постраждалих – це чоловіки. Їх у стані середньої тяжкості шпиталізували до лікарні. У Кривому Розі внаслідок нічної атаки теж є влучання – по промисловому підприємству поранено 2 працівників. Військовослужбовцям виплачуватимуть грошове забезпечення за весь час лікування у стаціонарі. Президент України підписав закон, згідно з яким за військовими зберігатиметься виплата на весь період лікування або реабілітації у стаціонарних умовах, а також під час лікування в закладах охорони здоров'я іноземних держав, повідомили у Міноборони. Новий навчальний рік у школах України розпочнеться з всеукраїнського уроку «Мова гідності» – «Бачити людину за словами». 1 вересня його проведуть для учнів усіх класів. Освітяни зможуть адаптувати матеріали відповідно до віку та потреб школярів. У Міністерстві освіти та науки зазначили, що урок гідності у форматі конструктора з різними завданнями, запитаннями та життєвими ситуаціями допоможе дітям краще засвоїти дану тематику. Окрім того, учням запропонують інтерактивні вікторини, присвячені етичній та безбар'єрній комунікації. Усі матеріали для проведення уроку вже доступні онлайн. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
2: Задаємо ритм
0: на 101.8 FM.

0: Казкова хмаринка.
1: Казка «Двоє жадібних ведмежат».
2: По той бік скляних гір, за шовковим лугом, стояв дрімучий ліс. У густому лісі, в самій гущавині, жила стара ведмедиця. У ведмедиці були два сини. Коли ведмежати підросли, вирішили вони піти по білому світу щастя шукати. Спочатку пішли до матері та попрощалися з нею. Обняла стара ведмедиця синів і наказала їм ніколи не розлучатися одне з одним. Обіцяли ведмежата виконати наказ матері і рушили в дорогу. Ішли день, ішли другий. Нарешті всі запаси у них закінчилися, а по дорозі дістати було нема чого.
3: «Ох, братику, до чого ж мені їсти хочеться?»
2: – поскаржився молодший.
4: «А мені й того більше!»
2: – відповів старший. Ішли вони, йшли, доки раптом не натрапили на велику круглу голівку сира. Хотіли, бува, поділити її порівну, але не зуміли. Жадність здолала ведмежат. Кожен боявся, що іншому достанеться більша частина. Сперечалися вони, лаялися, гарчали, як раптом підійшла до них лисиця.
5: «Про що ви сперечаєтеся, молоді люди?» – запитала шахрайка.
2: Ведмежата розповіли про свою біду.
5: «Яка ж це біда?»
2: – каже лисиця.
5: «Це не біда. Поділю вам сир порівну. Мені що молодший, що старший – все одне».
4: «От добре, діли!» –
2: відгукнулися з радістю ведмежата. Лисичка взяла сир і розламала його. Та розламала голівку так, щоб один шматок був більший, а інший менший. Ведмежата одразу помітили.
4: «Цей більший!»
2: Лисиця заспокоїла їх.
5: «Тихіше, молоді люди, і це не біда. Трохи терпіння, зараз все владнаю».
2: Вона відкусила добрий шмат від більшої половини і проковтнула його. Тепер великий шматок став меншим шматком.
4: «І так нерівно!»
2: – затурбувалися ведмежата. Лисиця подивилася на них з докором.
5: «Ну, повно, повно!» – сказала вона. «Я сама знаю свою справу!»
2: І відкусила від більшої половини здоровенний шмат. Тепер більший кусень знов став меншим.
4: «І так нерівно!»
2: – закричала ведмежата стурбовано.
5: «Та годі ви!»
2: – ледве вимовила лисиця, оскільки рот її був набитий дуже смачним сиром.
5: «Ще зовсім трішки, і буде порівно!»
2: Ведмежата тільки чорними носами водили туди-сюди, від більшого до меншого, від меншого до більшого шматка. Доки лисиця не наїлася, вона все ділила і ділила. На той час, як половинки порівнялися, ведмежатам майже й сиру не залишилося. Дві крихітні грудочки.
5: «Що ж», – сказала лисиця, – «хоч і помалу, та зате порівну. Смачного вам, ведмежата!»
6: Увага! Відбій повітряної тривоги!
7: Attention! The air alert is over!
6: Увага! Відбій повітряної тривоги!

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
2: Соціальна реклама.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.
1: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
2: Вітання усім! У студії Алла Гаврилюк. Сьогодні почуєте про важливі рішення з міської ради, про трьох мам нашої громади, чий щоденний подвиг відзначено на державному рівні, та про патріотичний забіг пам'яті, який об'єднає Могилів-Подільський у шані до полеглих героїв. Могилів-Подільська громада має увійти в осінньо-зимовий період підготовленою, а діти розпочати навчальний рік у належних умовах. Саме такі пріоритети визначили 26 серпня на черговому засіданні виконавчого комітету, яке провів міський голова Геннадій Глухманюк. У центрі робочої уваги членів виконкому – підготовка інфраструктури та соціальних об'єктів до осінньо-зимового періоду. Головну увагу управління житлово-комунального господарства приділило перевірці та модернізації котелень, налагодженні автономних джерел тепла, ремонті інженерних мереж і житлового фонду. Окремий напрям – освіта. Виконком затвердив мережу ліцеїв і гімназій громади та розглянув готовність закладів до нового навчального року. Водночас визначили перспективні проєкти. Планується капітальний ремонт дахів адміністративної будівлі управління освіти та будівлі дитячо-юнацької спортивної школи. На стадіоні «Олімп» передбачено влаштувати сучасний спортивний майданчик із вуличними тренажерами. Відтак управлінню освіти надали дозвіл на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Міський голова Геннадій Глухманюк окремо наголосив на необхідності якнайшвидше вирішити питання з покрівлею дитячо-юнацької спортивної школи, назвавши його першочерговим завданням. Адже від стану даху залежить не лише збереження самого приміщення, а й можливість повноцінного використання спортивного закладу дітьми та молоддю. Одним із ключових рішень стало схвалення прогнозу бюджету Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2027-2029 роки. Документ має визначити основні фінансові орієнтири на середньострокову перспективу та дозволить планувати видатки на важливі для громади сфери. Паралельно керівники закладів медицини та комунального господарства поінформували виконком про виконання фінансових планів за перше півріччя року поточного. Розглянули низку рішень соціального захисту та захисту прав дітей, зокрема щодо опіки, піклування та підтримки окремих категорій жителів громади. Всі питання порядку денного, а їх було понад 30, підтримані. Без гучних дискусій, але з відчутною зосередженістю на результаті, що свідчить як про злагоджену підготовчу роботу, так і про консолідовану позицію членів виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради. День Незалежності України цього року для трьох родин Могилів-Подільської громади став особливо пам'ятним. Наталя Панасюк із села Немія, Світлана Скрипник із Могилева-Подільського, Наталя Заболотна із Воєвочинців отримали державну нагороду звання «Мати-героїня». Така висока відзнака для них – результат багаторічного материнського шляху. Це щодня робити сотні справ, які часто залишаються непоміченими. Турбота, коли хворіють діти, переживання за їхнє майбутнє, радість від перших успіхів і готовність бути поруч у найважливіші моменти життя. А коли в родині багато дітей, ця відповідальність множиться.

0: вдається. Отримуючи свої нагрудні знаки з рук начальниці Вінницької обласної військової адміністрації Наталі Заболотної, кожна із жінок казала: «Для мене це велика честь, але найважливіша нагорода для мами – бачити, що її діти здорові, щасливі і знаходять свою дорогу в житті». Почесне звання України «Мати героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей, зокрема й усиновлених. Це визнання їхнього вагомого внеску у виховання, освіту та розвиток своїх синів і доньок. Зі слів Могилів-Подільського міського голови Геннадія Глухманюка, три жінки з нашої громади довели свою материнську відданість роками щоденної праці. Їхні родини – це місце, де діти ростуть у любові, вчаться підтримувати одне одного і цінувати найважливіше – родину. Ці три нагороди – велика вдячність жінкам за їхнє терпіння і безмежну материнську любов, резюмував міський голова. Присвоєння звання «Мати-героїня» Наталії Панасюк із села Немія, Світлані Скрипник із Могилева-Подільського, Наталі Заболотній із Воєвочинців. Саме в День Незалежності стало символічним нагадуванням – сила нашої держави полягає не лише у зброї чи економіці, а насамперед у сім'ях, де плекаються діти, які завтра розбудовуватимуть Україну. На знак вшанування пам'яті загиблих захисників 28 серпня у п'ятницю в місті Могилів-Подільський відбудеться щорічний традиційний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Патріотичний захід приурочений до Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Старт забігу о 9:00. Офлайн-реєстрація розпочинається із 8:30. Зареєструватися онлайн учасникам забігу можна за посиланням, яке розміщене на офіційних сторінках Могилів-Подільської міської ради та у дописах соцмереж. З метою безпеки про місце старту буде повідомлено окремо напередодні. Наша участь – це подяка та шана тим, хто захищав і захищає Україну, наголошують у міській раді.
1: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Через повені у Непалі зникли безвісти 55 українців. Росіяни вдарили дроном у торговельний центр Харкова. Міжрегіональний гуманітарний штаб передав мікроавтобус спецпризначенцям. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Через повені та зсуви ґрунту у Непалі зникли безвісти 55 українців. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України. Йдеться про дві групи туристів, а також одну громадянку України в складі іноземної туристичної групи. Безпосередньо до зони стихійного лиха вирушила група співробітників посольства України в Індії. До пошукових заходів також долучився почесний консул України в Непалі. За останніми даними місцевої туристичної поліції, від стихійного лиха у прикордонних до Тибету областях Непалу загинули понад 165 людей. Точна кількість постраждалих невідома, адже тривають пошуково-рятувальні роботи. Зниклими безвісти вважаються понад 700 туристів з майже 30 країн світу.
2: Україна.
1: У Харкові росіяни влучили дроном у торговельний центр в Основ'янському районі міста. Наразі відомо про трьох постраждалих, один з них у вкрай важкому стані. Інформація про кількість постраждалих внаслідок удару уточнюється, написав у телеграмі міський голова Харкова Ігор Терехов.
2: Вінниця.
1: Міжрегіональний гуманітарний штаб передав ще один мікроавтобус спецпризначенцям. Транспорт для підрозділу, який відстоює східні рубежі нашої країни, придбали в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який цьогоріч у бюджеті Вінницької громади передбачили понад 1 мільярд гривень. Як зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов, з початку повномасштабної війни це вже шоста передача допомоги цьому підрозділу від команди міжрегіонального гуманітарного штабу. Авто потрібне захисникам для того, аби вони змогли якісніше виконувати бойові та логістичні завдання. На Вінниччині зіткнулися три автомобілі. Аварія сталася поблизу села Торків Тульчинської громади. За попередньою інформацією поліції, 60-річний водій ВАЗу допустив зіткнення з автомобілем «Опель», після чого легковик зіткнувся з вантажівкою, яка рухалась позаду. Унаслідок ДТП 49-річна водійка легковика отримала тілесні ушкодження. Її доставили до лікарні. Однак, після надання медичної допомоги, госпіталізація не знадобилась. Водії пройшли освідування, вони тверезі. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні до мене завітала заступниця начальника головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області пані Олена Дробенюк. Пані Олено, я радий вас бачити.
2: Навзаєм, пане ведучий, шановні глядачі та слухачі, добрий день всім.
1: А я переконаний, що зараз достатньо уважно будуть слухати про те, що ви будете говорити. А сьогодні ми будемо говорити про роботу податкової служби. І не стільки про роботу, скільки в першу чергу будемо говорити про перехід, про форми переходу роботи податкової служби, або, можна ще сказати, запровадження інших нових прогресивних форм роботи безпосередньо. Не перший раз ми вже говоримо про те, що податкова служба і податкова служба про це говорить, про перехід від, я візьму це слово в лапки, тиску, фіскального тиску до превентивної роботи. Але як бізнес може переконатися, що от за цією красивою концепцією податкова як партнер, податкова як консультант, насправді не залишається оцей старий принцип спочатку покарати, а потім пояснити?
2: Дякую за запитання. Звісно, фіскальна функція залишається. І нікуди не дінуться перевірки, і фіскалізація працює. Але докорінно міняється основний принцип. Особлива увага концентрується на упереджувальній роботі. І фізично, і фактично ви можете її бачити за ініціативи Лесі Аркадіївни Карнаух. З 8 вересня минулого року в Україні відкриті офіси податкових консультантів. Це був фактичний крок на зустріч бізнесу і на зустріч громадянам. І скоро рік роботи офісів 8 вересня, і вони показали дуже гарні результати, показали затребуваність, показали фактичні надходження до бюджету, показали, що як громадянам, так і представникам посадових осіб, представникам суб'єктів господарювання посадовим особам дуже необхідна ця робота, оскільки за 7 місяців поточного року ми вже надали більше 15 тисяч індивідуальних цих консультацій. Крім того, ми провели велику кількість масових заходів, групових, роз'яснювальних і упереджувальних, і воно дає свої результати, тому що підприємства виходять з групи ризиків, усувають ризики, самостійно декларують збільшення податкових зобов'язань, сплачують податки або змінюють докорінно свої підходи до ведення бізнесу.
1: Дехто називає, можливо, і ви в тому числі, офіс податкових консультантів, про який ми, не можу сказати, що ми так часто, але ми вже говорили в своїх зустрічах про них. Ви називаєте це податковим лікарем. От офіс податкових консультантів. Чи може в цей же самий момент лікар чесно сказати підприємцю, що ви нічого не порушили, а ви знаєте, іноді буває так, що помилку допускає сама система. І чи готова в даному випадку система діяти відповідно до таких висновків і до таких позицій?
2: Система так і працює. І ці алгоритми прописані в законодавстві. Можу вам конкретно показати, розказати на прикладі. Ми щороку формуємо рішення по місцевих податках, по земельному податку і по податку на нерухоме майно. Це стосується абсолютно всіх, і нас з вами в тому числі, всіх, хто має об'єкти оподаткування. Ці реєстри в базі Державної податкової служби сформовані на підставі Державного реєстру нерухомого майна. Державний реєстр нерухомого майна діє з 2013 року, податок на нерухоме майно введено набагато пізніше. І система щороку оновлюється зі співставленням з цим реєстром. Тож, кожному з нас може прийти податкове повідомлення рішення, що на практиці так і буває, за об'єкт нерухомого майна, який вами було відчужено, наприклад, 10 років тому, умовно. Отримуючи це рішення, не треба взагалі лякатися. тому що 10 років тому або й менше років тому не було в жодного реєстратора чи нотаріуса обов'язку реєструвати припинення права власності. Був лише обов'язок реєструвати набуття. Тобто, одне і те саме нерухоме майно, якщо воно, перереєстрація відбувалася за часів, коли не було ще податку на нерухоме майно і не приводилося у відповідність припинення права до набуття новим власником, воно одночасно в Державному реєстрі нерухомого майна рахується за двома або й більше власниками, які за цей час продавали один одному, наприклад, цю квартиру.
1: Угу. Відчужували.
2: Відчужували, так. І ніхто вже не зможе таку велику кількість, це мільйони цих об'єктів, вернутися назад на десятки років і проставити припинення права власності. Можливо, колись цей механізм і запрацює, але це великий масштаб проблем. І щороку оновлюється система, оскільки ми всі щось купуємо, щось продаємо і будуємо. І завдяки обміну в системі з'являються нові записи. Але при цьому, навіть якщо ви минулого року приходили до податкової в ідеальному варіанті, приносили договір купівлі-продажу, є спеціальний алгоритм, податковий консультант в цьому випадку розказує, як написати заяву про перерахунок податків, які документи, що підтверджують припинення права власності, подати, допомагає вам сформувати цю справу. Якщо ви, що раджу всім, підписані на електронне листування з податковою, ви можете це подати в електронному вигляді з дому. Якщо ви вже цей алгоритм проходили і знаєте, як це зробити, а отримати консультацію в ОПК можна і онлайн, тобто вам не обов'язково вставати з зручного дивану. Це все можна зробити з дому. При бажанні подати треба заяву на перерахунок, і в разі, якщо ви подасте відповідно заяву, будуть здійснені співставлення тих документів, які ви надаєте на підтвердження того, що право власності на цю нерухомість вами вже припинено. І рішення відкликається, скасовується, і його платити не треба. Я хочу всім наголосити, хто має об'єкти оподаткування, що Податковий кодекс передбачає, що до 1 липня щороку всі громадяни, які мають такі об'єкти, повинні прийти на звірку до того, як ці рішення формуються. Після того, як ці рішення сформуються, вам вже тоді треба заяву на перерахунок писати і підтверджувати припинення права власності. А якщо ви звернулися з правовстановчими документами до 1 липня, то ви звірку провели ще до формування рішень, і вам тоді не треба буде вже підтверджувати і відкликати рішення.
1: Якщо в даному випадку, в цій ситуації, яку ви змалювали, людина знаходиться за кордоном?
2: Ну, в нас же ж є електронний кабінет платника податків.
1: Тобто це можна зробити через електронний кабінет?
2: Так. Механізм.
1: Абсолютно працює. Всі документи можна буде тоді подати так, в електронному варіанті.
2: Так. Є так електронний далі. Цифровий підпис, ну,
1: ясно.
2: Головне, можна доручення видати.
1: Можна видати доручення. Так. Доручення, знову таки, доручення тої території, де людина знаходиться. Це може бути Польща, Німеччина, Португалія.
2: Ну, будь-яке. Доручення, яке підтверджує, що громадянин, який знаходиться на території України, має право з вашими правовстановлюючими документами провести звірку податковому органі.
1: Тобто виконувати певні дії.
2: Так,
1: ото, що називається. Окей. Якщо говорити про офіс податкових консультантів, то обов'язково треба сказати, що це безкоштовна консультація.
2: Звичайно.
1: В першу чергу. Безкоштовна консультація. Треба тільки враховувати, коли консультати працюють і який день тижня. Тому що відверто скажу, один раз скористався, але не подивився, коли працюють і прийшов трошки пізніше. Так ось, якщо підприємець виконує рекомендації консультанта, і якщо потім виникає питання штрафу або просто отримує штраф, до кого тоді треба звертатися? І як виходити з таких ситуацій?
2: Таких випадків не буває і не може бути. А я зараз поясню, чому.
1: Чому?
2: Тому що, по-перше, я, щоб далі розказувати, відразу скажу вам, що Офіс податкових консультантів працює в такому самому режимі, як і податкова, щоденно. Тобто ви не помилитеся, коли ви завітаєте в будь-який день. По-друге, в офісі податкових консультантів працює більше 100, або вже, напевне, і доходить до 200 податкових консультантів. Наприклад, в Вінницькій ДПІ працює одночасно 6, але їх є 100. Просто вони – це практики, які знаходяться на своїх робочих місцях, і кожен в своєму напрямку здійснює, виконує основну функцію. І якщо ви звертаєтеся з якоюсь конкретною практичною проблемою, а це зазвичай так і буває, то модератор визначає напрямок, визначає складність проблеми і може викликати до вас і призначити вам зустріч на інший день, якщо сьогодні немає консультанта, бо він, наприклад, на перевірці там, чи виконує інші завдання поза межами адреси, де знаходиться офіс, який є спеціаліст в саме цьому вузькому напрямку питань. Крім того, ми ж працюємо з різними категоріями. Офіс податкових консультантів працює з різними категоріями платників. Від середніх компаній до ФОПів, до великого бізнесу, інвестиційних проєктів і до громадян. І ці всі напрямки окремо мають свої нюанси. Якщо компанії, підприємства чи ФОПи, вони зазвичай звертаються з консультацією, яку систему оподаткування обрати, яку треба подати звітність, чи є об'єктом оподаткування певна операція. Вже конкретні деталізовані питання. Вони приходять, якщо питання складніше, вже з первинними документами, вже з якимись своїми розрахунками. І на практиці можна в конкретній ситуації ідентифікувати ризик, пояснити, які можливі напрямки вирішення питання, які є ризики в разі обрання такої або іншої системи оподаткування, де мінімальна сплата буде податків в разі проведення цієї операції на якій системі, але які є інші зворотні медалі, бо при цьому, наприклад, неможливо буде відшкодувати ПДВ, бо ви не будете платником ПДВ чи інші напрямки. І розказує консультант різні варіанти і різні напрямки. І попереджає про ймовірні ризики в разі обрання якогось з варіантів. Рішення, звичайно, приймає сам суб'єкт, коли він вже знаходиться в себе на робочому місці. Але ці всі люди працюють, користуючись своїм практичним досвідом, податковим законодавством і судовою практикою. Вони розказують не просто словами, а підтверджують нормативними документами. І якщо є по аналогічному питанню судова практика, є такий запит у суб'єкта господарювання, таку інформацію теж можуть надати.
1: Я от дивлюся на інформацію, на наступні запитання, їх достатньо багато, і я намагаюся вибрати найбільш такі родзинки з цієї теми, або на цю тему, про яку ми сьогодні говоримо. Ну, от, наприклад, по-перше, я вже сказав, що робота абсолютно безкоштовна ваших працівників. І, звісно, тут треба її оцінювати з не тільки з тої позиції, що ми зараз знаходимося тут і зараз, а з позиції того, взагалі, як існують в світі. І я так розумію, що це, як ви сказали вже на початку, ви згадали голову Податкової служби України. Це дуже така корисна і цікава ініціатива. І чи є взагалі за кордоном такі офіси консультантів, чи можна так просто прийти і запитатися, як взагалі там побудовано, наскільки вам відомо?
2: Ну, я не можу сказати, що я знаю всі податкові системи, як працюють за кордоном, але мені невідомо про наявність безкоштовних таких офісів. Те, що податкові консультанти існують в кожній країні, це, звичайно, це є. Але та інформація, яка мені відома, то безкоштовно я про таке не чула.
1: Тобто, можна говорити, що це, ну, якщо не дороге задоволення, то в будь-якому випадку це платне задоволення.
2: Так.
1: І просто так прийти і отримати консультацію безкоштовно, постоявши там в черзі.
2: Професіонала. Угу. Ну, повірте, що з чергою теж дуже все просто до слова скажу. Вона електронна.
1: Угу.
2: Є фізична, є електронна. Ви можете з дому записатися в електронну чергу до певного, по певному напрямку в консультанта. І коли ви прийдете на певний час в електронній черзі, ви тоді в фізичній не будете стояти. Це теж дуже зручно.
1: Погоджуюсь. А чи може податковий консультант, ми просто багато зараз вживаємо ці слова, мінімізація, я не кажу ухилення, а саме мінімізація, момент мінімізації. Чи може податковий консультант сказати або запропонувати такий механізм мінімізації оподаткування? Чи, ну от ви вже посміхнулися, я вже розумію відповідь, але законний. Законний спосіб мінімізації. Чи все-таки завдання, основне завдання консультанта – це допомогти правильно оформити, заповнити і сплатити?
2: Податкові консультанти надають відповіді на різноманітні питання. Повірте, їх така велика кількість і так багато напрямків, що це треба нам з вами спілкуватися тиждень. Але скажу так, що агресивні схеми мінімізації податків, незаконні, фіктивні, звичайно, жоден консультант такої схеми не запропонує. Але порадити, на якій системі оподаткування буде вигідніше здійснювати певні види діяльності, де немає обмежень щодо цього певного виду діяльності, скільки податків в разі обрання якогось з варіантів ви будете платити і порівняти їх, це, звичайно, така практика є. І це не можна назвати мінімізацією. Mm-hmm. Я б сказала, що це законна сплата податків в межах податкового законодавства України, а обирати треба платнику.
1: І на завершення обов'язково маю про це запитати. Це робота з ветеранами, з членами їхніх родин, з маломобільними групами. Ну, і сюди ж можна віднести, напевно, і грантоотримувачів.
2: Так, у нас є три види платників податків, які ви назвали, і ці платники податків обслуговуються позачергово. І ми всі розуміємо, чому. Тому що шана і повага нашим ветеранам, вона повинна бути скрізь. І стояти в черзі людина, яка демобілізована, не повинна. Це єдине можливе наша подяка. Крім податкових пільг, які йому встановлені податковим кодексом, так само всі мають бути згодні, що маломобільні групи населення, якщо це інвалід, ще й на інвалідному візку в нас є для цього спеціальне місце робоче, яке облаштоване безбар'єрним обладнанням, також не повинен стояти в черзі. Я думаю, що це не є якоюсь неналежною поведінкою, це наша шана і повага до людей, які мають право отримувати послуги без черг.
1: Як законно, так і морально.
2: Так, морально і законно.
1: Пані Олено, чи були випадки за оцей рік, враховуючи вересень-вересень, чи були випадки за цей рік, коли ваші клієнти приходили з питаннями, на які не могли знайти відповідь навіть всім офісом податкових консультантів? Чи були такі випадки?
2: Ні, таких випадків не було, і я поясню чому. Тому що сама процедура надання консультацій, вона взагалі не обмежена ні в часі, ні в кількості отриманих консультацій. Тобто, якщо є надскладне питання, наприклад, там великі компанії, питання трансфертного ціноутворення, де треба розглядати проекти чи контракти міжнародні, і треба співставляти конвенції різні і ситуації співставляти, то ці консультації можуть надаватися в декілька етапів, і на кожному етапі може вияснятися чи узгоджуватися якийсь певний ланцюжок для отримання правильної чи позитивної відповіді, на яку вже по факту в кінці платник все-таки отримає розуміння, що ж йому треба робити, які податки сплачувати, чи подавати звіт про контрольовані іноземні компанії, чи утримувати податок на репатріацію і так далі. В нас є спеціаліст з трансфертного ціноутворення, і якщо навіть виникають питання, над якими їм треба задуматися, вони користуються базою знань, вони користуються також консультаціями колег.
1: Угу.
2: З інших ГУ або
1: тобто,
2: з ДПС України.
1: Тобто так колегіально це вже підходять.
2: І все рівно надають найімовірнішу правильну відповідь.
1: Дякую вам, пані Олено. Як завжди, ще дуже багато запитань до вас, до по роботі і безпосередньо офісу, і по роботі Державної податкової служби. Але, на жаль, 20 хвилин всього лише. Сьогодні завершуємо. Я вам щиро дякую. Ще раз нагадаю, заступниця начальника головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області пані Олена Дробенюк була сьогодні гостею першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». І нагадую всім платникам податків, що у вас є дуже приємний момент. Ви можете прийти до Офісу податкових консультантів і привітати з роком роботи. Завжди це приємно. Дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Залишайтеся разом із нами, залишайтеся із радіо «Місто над Бугом».
0: Час змін з Олегом Сенком.
3: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
3: Місто над Бугом.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Данили Вінничан. Let's вони.

Прокляття 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбав.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. Вінницький міський голова Сергій Моргунов вручив почесні знаки мати героям-героїні, жінкам, які виховали відважних воїнів. Через коротке замикання електромереж на Вінниччині за добу виникли 4 пожежі. Офіс туризму Вінниці запрошує на фестиваль борщу. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці продовжують вшановувати вінничанок, які виховали відважних воїнів. Сьогодні вінницький міський голова Сергій Моргунов вручив ще 30 почесних знаків мати героям-героїні, матерям полеглих захисників та захисниць України. Від імені громади він подякував кожній жінці, яка виховала героя. Почесний знак мати героя-героїні – це символ шани та подяки від громади матерям захисників і захисниць, які загинули у боротьбі за незалежність України. Символічне срібне серце вручають до державних та пам'ятних дат. Через коротке замикання електромереж на Вінниччині за добу виникли 4 пожежі. Загорілися житлові будинки у Гнівані та Жмеринці, а також господарчі будівлі в Літинській і Вендичанській громадах. У Гнівані вогонь охопив горище приватного будинку площею 50 квадратних метрів. Рятувальники швидко приборкали полум'я, не допустивши поширення вогню на більшу площу, повідомили у ДСНС. Громадянам вкотре нагадують прості правила пожежної безпеки. Не перевантажуйте електромережу потужними приладами, не користуйтесь пошкодженими розетками, вимикачами чи електропроводкою. Вінницький технічний університет долучиться до національної акції «Стіл пам'яті», переуроченої до Дня пам'яті захисників та захисниць України. Адміністрація навчального закладу запрошує вінничан до участі. Якщо серед ваших рідних, друзів, колег чи знайомих є полеглі захисники або захисниці України, приходьте та опишіть їхні імена на листівках. Акція «Стіл пам'яті» відбудеться 28-29 серпня за адресою Вінниці, вулиця Хмельницька, шосе 95, навчальний корпус номер 2 Вінницького технічного університету. Як зазначається у дописі на фейсбук-сторінці вишу, кожне ім'я важливе. Імена, зібрані під час акції, стануть основою для меморіалу пам'яті полеглих героїв. Офіс туризму Вінниці запрошує на фестиваль борщу, який відбудеться 5 вересня у Кметові на Житомирщині. Учасники зможуть скуштувати різні варіанти цієї української страви, а також приготувати вінницький борщ для фестивальної дегустації. Побувають на екскурсії у Житомирі. Фестиваль у Кметові на Житомирщині проведуть в четверте. Також цьогоріч організатори підготували дитячу програму. Кого зацікавила ця поїздка, реєструйтесь за посиланням на фейсбук-сторінці Офісу туризму Вінниці. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама.
1: Ручки, зашити та книжки і для вчительки, і букет. Все готово, де ж смішка?
2: Мам, перший він інтернет. Там без болю порікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
3: Дитяча стоматологія «Він Інтермед». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: good now.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 15 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Екс-президента Вірменії арештували за корупційними звинуваченнями. Російські війська атакували артилерію середмістя Нікополя.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: about it.
1: Місто над Бугом.
2: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
3: Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама.

0: Місто над Бугом величне, красиве.
1: Все буде Україна.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Я занадто тверезий. Ой-ой. Я занадто тверезий навпроти твоїх блакитних очей. Ти холодна, не наче вечеря, але у грудях пече. Я не бачу ні світла, ні сяйва, ніби людина з печер. Гострим

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вулканічна лава може стати будматеріалом. Крокодили колись були теплокровними. Вчені створили їстівне печиво з пластику. Далі про це і не тільки докладніше. Біля ісландського рибальського містечка Гріндавік, яке потерпає від регулярних вивержень вулканів, архітектори запропонували перетворювати розплавлену лаву на будівельний матеріал. Автори ідеї зазначають, що потік лави фактично є готовим розплавленим бетоном без цементу, придатним для зведення фундаментів без шкідливих кліматичних викидів. Через надвисоку температуру люди не можуть працювати з породою самостійно, тому формувати конструкції за допомогою 3D-друку та охолоджувальних камер повинні спеціальні роботи. За задумом розробників, вулканічна базальтова порода за своїми фізичними властивостями нагадує надзвичайний міцний традиційний бетон. Цей інноваційний проєкт здатний суттєво змінити світову будівельну галузь, яка наразі сильно залежить від матеріалу із високим рівнем впливу на довкілля. Проте реалізувати таку футуристичну концепцію на практиці архітектори планують орієнтовно лише з 2150 року. Дослідники з Кембриджського університету припускають, що предки сучасних крокодилів колись були теплокровними істотами. Про це свідчать їхні анатомічні особливості. Зокрема, складні легені та унікальне чотирикамерне серце, характерне для птахів і ссавців. У минулому ці тварини мали високий рівень метаболізму, швидко бігали та активно переслідували здобич. Згодом вони змінили стратегію виживання і спеціалізувалися на полюванні із засідки у воді. Заради ефективного полювання з мінімальними витратами енергії крокодили еволюціонували з холоднокровних істот. Теперішня їхня холоднокровність є не примітивною рисою, а спеціалізованим пристосуванням для тривалого очікування здобичі. Команда американських учених розробила технологію перетворення пластикових відходів та аграрного непотребу на їстівне печиво. Спершу відходи розщеплюють за допомогою високої температури та тиску на вуглецеву сировину, яку далі переробляють за допомогою спеціальних штампів дріжджів. Отримані білки, вітаміни та ароматизатори змішують у тісто, формують на 3D-принтері та випікають. Проєкт розроблявся для космічних місій та екстремальних умов на Землі, де обмежені ресурси. Наразі безпечність продукту перевіряють у лабораторіях, а випробування на людях ще попереду. У майбутньому цю технологію планують використовувати також для створення замінників молока, м'яса чи кормів. У серпні 1971 року астронавти місії «Аполлон-15» Девід Скотт і Джеймс Ірвін знайшли на місяці незвичайний білий камінь, який назвали «каменем буття». Цей зразок вагою 269 грамів вирізнявся великою кількістю кристалів і виявився анортозитом – породою віком близько 4 мільярдів років. Знахідка підтвердила теорію про те, що на ранньому етапі своєї історії місяць був покритий океаном розплавленої породи. У процесі охолодження легші матеріали піднімалися на поверхню, сформувавши первісну місячну кору. Успіху місії передували місяці ретельних геологічних тренувань екіпажу для роботи у складному рельєфі. Зараз цей унікальний зразок зберігається в космічному центрі Джонсона НАСА як важливий доказ еволюції нашого супутника. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Богом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. Абревіатура війни. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька.
1: Вітаю, вітаю вас, шановні глядачі проєкту «Абревіатура війни». З вами в студії Олександр Мончак на позивний ОСА. Сьогодні в нас в гостях людина, життя якої могла скластися зовсім по-інакшому, але стало прикладом якраз безкомпромісного служіння нашій ненці Україні. Він народився в Вінниці, але ріс у Красноярську, вчився та працював у Москві. Ба більше, він навіть в школі був звільнений від вивчення української мови. І взагалі в його минулому житті це ще навіть був Афганістан. Але в 2014 році і так само у 2022 році він без вагань обрав український фронт. Доброволець, головний сержант, захисник, який пройшов крізь найпекліші і найзапекліші добробати та бригади ЗСУ. І сьогодні в нашій студії Олексій Логачов. Пане Олексій, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Скажіть, будь ласка, таке традиційне питання. Вас в шкільні роки звільнили від вивчення української мови через те, що ви переїхали з Сибіру сюди навчатися. Але коли саме і завдяки чому відбувся цей перелом, щоб ви все-таки усвідомили, що ви є українцем?
2: Це було дуже кумедно. Я в кінці листопада місяця 14-го року був на ротації у Франківську. І я зрозумів, що я навіть на слух добре розумію українську мову, але там я нічого не розумів.
1: Франківська, там специфічний говір сам по собі.
2: Так, там дуже... От. Але мені стало цікаво, чи можу я розмовляти безпосередньо з місцевим населенням, на битовому рівні, в магазині, в кафе,
1: на вулиці. Тобто до цього часу ви були повністю російськомовною людиною?
2: Я читав українською, але не розмовляв, бо мене дратувало те, що я неправильно розмовляю. І оце мене дуже сильно дратувало, тому я якось не намагався. А в 14-му році, от якраз в Франківську, я прийшов до висновку, що якщо я живу в цій країні, я повинен розмовляти. Я не глухонімий.
1: Ви навчалися в Московському педагогічному університеті, точніше інституті, і там же залишилися в Москві і працювали до 2006 року.
2: П'ятого.
1: До 2005-го, перепрошую. Чи залишилися у вас там якісь знайомі, колеги, і чи намагалися ви з ними спілкуватися в 2014 році і ось напередодні 2022 року?
2: Намагався. В 2014-му, 2015-му ще якось були деякі контакти, але ж повне нерозуміння. Приведу такий самий простий приклад. Досить близька людина, друг нашої сім'ї, який був в Вінниці в мене вдома, який тримав на руках мою доньку, який знає місто, хоча б так, візуально. І він в 14-му році мене запитує, що там у вас вісіліці стоять? Я йому кажу, дуже добре, що нагадав, там на п'ятій в мене завонявся один, поміняти треба. І це був остання з ним розмова.
1: Який ваш факультет був, коли ви закінчили педагогічний?
2: Індустріально-педагогічний, скажімо так, вчитель труда повинен був бути,
1: Ваша цивільна професія – друкарство. Ви керуєте зараз власною справою з 2008 року, але видавнича справа – це завжди про якусь культуру, про мову, про зміст. А як цей бізнес вплинув на ваше сприйняття після повернення з Росії?
2: Почнемо з того, що я в поліграфію попав в 93-му році. Чесно кажучи, випадково, тому що дуже хотілося їсти. І повернувшися в 2005-му в Вінниці, я якби просто продовжив займатися тим, що мені до сподоби. Тому, цей вибір я зробив досить давно.
1: В 2014 році, коли почалися події, зокрема, Майдан, само собою, і взагалі така от анексія Криму, але для вас, для людини, яка досить довго жила в Росії, що стало останньою краплею, що ви наважилися піти в добробат?
2: В мене не було останньої краплі, і в мене було тільки Бажання розумно знайти місце, де я буду виконувати свої обов'язки захисника. Тобто не було якоїсь останньої краплі, я це знав.
1: Це було свідоме рішення?
2: Абсолютно свідоме.
1: Так, пане Олексію, а зараз ми з вами перейдемо до такої невеличкого бліц-опитування, швиденьке питання. Перше українське слово, яке ви вивчили і свідомо почали використовувати після повернення до нашого міста?
2: Горобець.
1: Москва вашої юності і теперішня Росія – це дві різних країни, чи одна й та сама імперія, просто та, яка зняла маску?
2: Одне й те ж саме, ніяких змін.
1: Найбільший міф про росіян, в які ви вірили, поки жили там, який повністю розвіявся в 2014 році?
2: Я сприймав росіян якби як єдину націю, якої на самом ділі не існує взагалі, і сприймав, що ну, дійсно є якісь гарні речі, які вони робили. Нема, все крадене.
1: Що важче, започаткувати власну справу у 2008 році, приватний бізнес, чи піти добробатом в добробат 2014-го?
2: Набагато проще в добробат. Я би зараз повернувся.
1: Якби ви могли повернутися в дитинство, ви б зараз відмовилися від вивчення української мови?
2: Я просто не знаю, не можу відповісти, тому що... якщо б я зараз повернувся з пам'яттю, то я б вивчив її досконало.
1: Зрозуміло. В 1986-1987 році ви проходили службу в Афганістані в лавах радянської армії. Але коли ви опинилися на Донбасі в 2014 році, чи допоміг вам той афганський досвід і та війна в теперішню, під час АТО?
2: Так, дуже. Є речі, які... яким навчає люба війна. Перше – це виживання. Друге – уважність. Третє – швидкість прийняття рішень.
1: Ваша географія під час АТО ну, досить така цікава і вражає. Ви були і в батальйоні «Донбас», «Шахтарськ», «Айдар», і потім потрапили в Київський Русь, з яким мені особисто пощастило нам поспілкуватися, у мене також там дуже багато знайомих. Чому ви так ось змінювали підрозділи і, власне, чи була якась така якась там атмосфера в кожному з них?
2: Ну, це спробую дуже коротко. В Донбасі ми пробули в тоді ще Артемовське, в резервній роті 2 тижні, нам навіть не видали зброю. Це була остання крапля, після якої безпосередньо напряму з Сім'янченком ми посварилися, написали рапорта, розвернулися і групою пішли звідти.
1: А то тобто, такі якісь особисті конфлікти?
2: Це, ну як це в зоні АТО і без зброї? Ну це якось ну, нікуди не вкладається. Що ми там робимо? От. Нам видали лопати, це я не шуткую. Батальйон «Шахтарськ». Перше місце, яке ми знайшли, коли уходили з зони АТО, коли згодно було нас прийняти. Там, тобто особого вибору не було, інформації не було в 2014 році.
1: Ну, так.
2: Батальйон «Шахтарськ», вибачте мене, в моїх очах споплюжив себе настільки, що мені було соромно, що я там був. Хоча свої обов'язки ми і наша група, і наш підрозділ виконували на відміну.
1: Тобто ви хочете, ну зараз виходячи з ваших слів, то ви не просто сам особисто переходили між цими батальйонами, ви цілою групою, цілеспрямовано
2: так.
1: Шукали якесь таке, щоб вам було близьке по духу.
2: Ну, щоб виконувати правильно і законно свої обов'язки.
1: З травня 2015 року ви вже воювали на посаді головного сержанта в батальйоні «Київська Русь». Сержант, взагалі, це місток між офіцерами та солдатами. Що було найважче в керуванні вчорашніми цивільними, які прийшли ось добровольцями або навіть мобілізовані на фронт?
2: Ну, я ще й роботодавець, тому саме важке було відсутність вибору. Що є, з тим працюєш. Стоїть задача зробити злагоджений підрозділ, який в змозі виконувати задачу.
1: Люди такі, які є, так?
2: А люди такі, які є. В мене були і наркомани, і бомжі, і хронічні алкоголіки з діагнозами медичними. От. Ну, дуже різні люди були, з різних прошарків, різного віку. І от зібрати все це в єдину команду, оце було, мабуть, що найважче.
1: Ви, напевно, слідкуєте за нашими подіями, за нашими реаліями, і знаєте, зразу ж таки виникає логічне питання. Як так? Люди могли справитися в 15-му році, коли почалася мобілізація, і реально мог і було, то, вибачте за слово, брали в армію і відправляли війська. Але разом з тим якось воно ще трималося. І зараз відбувається бусифікація, і теж знову набирають всіх людей, де хороших, де поганих. Чому тоді якось можна було спаяти колективи, а зараз з цим проблема?
2: З цим проблеми немає зараз. Я спілкуюся майже кожен день з кимось з хлопців з передку. Проблема стоїть в тому, що, вибачте, коли з людини зробили раба, де ділася стаття о демобілізації? Все. Оце вся відповідь. В 14-15-му я сам був на контракті, ну тоді в мене не було другого вибору, на контракті до окончання особового періоду. От. Це вже восприймалось якось. Ну,
1: що буде якась кінцева дата. Так.
2: Да. От. Ну, тобто кінцевої дати не було, але вона повинна була хоча б ну, якось продивлялася. А зараз навіть цього нема. І коли людина раб, то, вибачте, нічого гарного не може получитися.
1: На вашу думку, чим принципово відрізняється доброволець зразка 2014 року, який тримав фронт, і люди, які в 2016 році прийшли на позиційну війну?
2: Чесно кажучи, в 22-му році, коли 26 лютого я вже був на позиції, і я подивився на цих людей, чесно, це просто заробітчани. От коли був такий термін тоді, от так воно дійсно було.
1: Є таке, на жаль. Бліц питання. Невеличке наше бліц питання. Що було важче, в горах Афганістану чи в степах Донбасу?
2: В степах Донбасу. Я вже набагато старше був.
1: Який з чотирьох добробатів, які ви були, це Донбас, Шахтарськ, Айдар, Київська Русь, залишив, ну, справді, позитивний слід у вашому серці?
2: Київська Русь.
1: Головна зброя сержанта на полі бою – автомат чи міцне слово?
2: Символ влади ПМ.
1: Що найбільше дратувало у тиловому житті, коли ви вперше повернулися у 2016 році після травмувань і були звільнені з армії?
2: По-перше, дуже важко переключитися з війни, ну, от, як події, які ти виконуєш, в цивільне життя. Оце було, мабуть, що найважче.
1: Радянська армія 80-х років і добровольці 2014 року. Де було більше братерства?
2: Звісно, добровольців.
1: Тепер хочу з вами, як то кажуть, перейти до слідуючої нашої якби, рубрики, нашого запитання. 24 лютого 2022 року ви вже досвідчений ветеран, списаний з обліку за здоров'ям. Проте ви разом з побратимами йдете у військомат і потрапляєте в 30-ту бригаду. Як ви зустріли цей ранок? І чи був у вас хоч один сумнів, що варто все-таки ризикнути життям ще раз?
2: Чесно кажучи, я... Ні, сумнівів не було, і я... не планував вже повертатися. Вибачте, я не вірив тоді, що Україна зможе досягнути такого результату.
1: Тобто ви стоїте, так?
2: Да?
1: Ви стоїте.
2: Так.
1: Ну, дійсно, тоді події такі були якісь карколомні, і вся та потуга, яка була зібрана російською за нашими запребриками і посунула сюди, ну, багатьох тоді трошки руки опускалися, але разом з тим... Бої 22-го року за масштабами та за інтенсивністю артилерійського саме вогню перевершили те, що ви бачили раніше і знали, напевно. Як змінилася тактика, коли ви були в радянській армії і вже тепер маючи проти себе цього супротивника?
2: Ну, по-перше, кількість зброї, яка була проти нас в 22-му році. Тобто, ну, скажімо так, я трошки знаю, як повинен стріляти міномет. І коригування безпілотником переводиться на зовсім інший рівень. Тобто було дійсно набагато важче.
1: Уже 16 серпня 2022 року після чергової контузії вас евакуювали і з позицій, і, ну, власне кажучи, це стало причиною того, що ви вже були списані за станом здоров'я. Чи пам'ятаєте ви тоді дані, ті обставини?
2: Дуже добре. Похвилинно.
1: Що відчуває воїн, по духу воїн, коли тіло каже «досить»?
2: Перед евакуацією десь 3 години я просто лежав в бліндажі, і в мене була тільки одна думка. Краще, щоб пряме попадання в ту щель. І все.
1: Дійсно. Зараз ви знову повернулися до роботи у своїй такій сімейній друкарні, сімейний бізнес, зняті з військового обліку. Що зараз вам дає сили жити далі?
2: В мене 2 сини на фронті.
1: Зрозуміло. Війна часто залишає глибокі рубці на тілі і в душі. Що для вас сьогодні означає абревіатура Збройні Сили України і слово «перемога»?
2: Все. Просто все.
1: Про що ви подумали зараз такі невеличкі наші блі запитання 24 лютого 2022 року, коли ось почули і побачили ці вибухи, ці ракети, які почали летіти по наших містах, ці літаки і цей колон, які посунули до нас?
2: Бадатися до останнього.
1: 30-та бригада зразка 2022 року, яка і була тоді найбільша суперсила, яка вразила вас?
2: Повний бардак.
1: Але разом з тим тримали вони позиції непогано, і 30-та бригада показала.
2: Чесно кажучи, я, ну, невеликий спеціаліст в військовій справі, але я рахую, що ті позиції, які були залишені в, от якраз в травні, в квітні-травні місяці 22-го року, вони були залишені тільки за відсутності компетенції у батальйонного і ротного командування.
1: Що допомагає зараз найкраще переключатися, переключати мізки після контузії? Тиша чи улюблена робота?
2: Тиша.
1: Яку книгу чи друковану продукцію мрієте видати у своїй друкарні в день нашої офіційної перемоги?
2: Чесно кажучи, я не знаю, чи допрацюю я до цього часу.
1: Що для вас зараз найбільшою особистою перемогою от в кожного дня в цивільному житті?
2: Ну, я ще продовжую жити. І щось робити. Як казав Черновецький, щось гарне потрібно.
1: Друзі, історія Олексія Логачова – це потужне свідчення того, що доля людини визначається не місцем народження, мовою, навчанням чи навіть ось радянським минулим. Вона визначається свідомим вибором у критичний момент історії. Бути звільненим від української мови в дитинстві, але віддати здоров'я на полі бою за право цієї мови та цієї країни на існування, ну, це, напевно, є справжнє переродження нації, яке ми бачимо в обличчях ось таких добровольців, які у нас присутні в студії. Я вам щиро дякую, пане Олексію, за розмову, дякую за ваш захист. А глядачам нагадую, що кожна історія нашої перемоги складається з таких ось залізних людей. До зустрічі в нових випусках «Абревіатури війни» і все саме найкраще.
2: Дякую.
0: Війна залишає не тільки шрами. Вона залишає слова. У кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. У проєкті «Абревіатура війни» ми говоримо про досвід, який не можна забути. Розшифровуємо короткі позначення, знайомі кожному військовому. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька. Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. І сьогодні знову у мене прекрасні люди, у мене сьогодні знову прекрасна пара. Сьогодні у мене в гостях Юрій Піжук, голова профспілки працівників державних установ України. Пане Юрію, доброго дня.
2: Доброго дня, доброго.
1: І Алла Попова, народна артистка України. Пані Алло, радий бачити.
3: Навзаємо,
1: вже. Вітаю, вітаю. Вже прозвучали ноти, вже прозвучали перші ноти, але не перші ноти у нас у Вінниці. Я хочу нагадати, що дуже добре це запам'ятав, відверто вам скажу. 16 липня ви були також в гостях нашої студії, ви були в гостях нашої програми. І тоді проєкт, який ви пропонували, який ви запровадили, який пройшов, який отримав свій відгук, відголос і так далі, тоді він називався обійми словом «Підтримай ділом». Я хочу саме від цього відштовхнутися, бо ми тоді анонсували його, ми тоді говорили про те, що він буде, де він буде, і це буде не останній, як ви тоді казали. Як він пройшов? Яка рефлексія відбулася тоді?
2: Дякую за запитання. Надзвичайно емоційно, потужно скажімо так, з таким хорошим посилом, оскільки це був проєкт «Наш слово діє», і ми долучились до цього проєкту з пані Аллою. І ми зібрали певну суму коштів для художниці. Ви тоді пам'ятаєте, ми збирали.
1: Так, так.
2: І це був такий потужний, хороший концерт, але він дав цілу низку заходів в подальшому, які зробило слово «Діє». Я хочу подякувати тут в ефірі Ірині Малярській, Наталі Крисько і всім, хто долучився із когорти «Слово діє», всіх, хто долучився до цілого циклу таких благодійних заходів, які зробило «Слово діє». У нас на нашій сторінці є цілий такий, можна сказати, такий звіт, репортаж про липень, про те, і наскільки потужний липень, серпень, наскільки ми змогли, і ось цей проєкт, який був започаткований, дав нам такий поштовх. І я дякую пані Алі, в першу чергу, вона приїхала аж з Києва для того, щоб підтримати нас в цій благодійній роботі.
1: Якщо я не помиляюся, вперше активно ви про себе заявили, коли була акція «Подарую ветерану книгу».
2: Так.
1: Це було десь ще взимку приблизно.
2: Так, так, це було.
1: Ну, знову таки, тобто, активність існує, активність є, і вона повністю направлена на одну основну ціль. Я хочу, щоб ви її, мету, я хочу, щоб ви її ще раз і знову таки озвучили. Пані Ол, прошу.
2: Прошу.
1: Да, да.
3: Да. Все ж таки, ми розпочали наш проєкт, творчий проєкт «Піснею щастя». І він мимоволі тепер має таку назву.
1: Проєкт щастя.
3: Проєкт щастя.
1: Супер.
3: Саме так. І це вже перевірено не лише нами, не лише глядачами, не лише їхньою реакцією, навіть лікарями в лікарнях. Дійсно. І цю пісню щастя слухає вже та людина, яка вперше почула, вона хоче її мати на телефоні і слухає. Це і наші знайомі, і наші друзі, і просто незнайомі люди, які вперше зустрілися на концерті, вони записували її. Угу. А потім знаходять нас, пишуть в соцмережах, що ця пісня їх відроджує до життя, дає їм сили.
2: Я би сказав, я би сказав, ми її у вас презентували вперше. І ми сьогодні маємо цілу низку пісень новостворених, які націлені на сором'язливим, скажу відверто. Ми сьогодні націлені на цілий блок пісень, які спрямовані на відновлення ментального здоров'я. Сьогодні ми говоримо про те, що ми маємо закладати сенси в пісні, не просто пісня заради пісні. Ми сьогодні говоримо про ті речі, які мають вплив і змістовно, і музично, і вокально. І сьогодні ми це переконалися в цілого ряду закладів, де лікуються військові. Ми маємо цілого ряду закладів, де є ВПО, де є пенсіонери або ті, які догляд потребують старшого віку. І ми бачимо першу реакцію, навіть, як каже Алла, і лікарів, що результатом такого концерту є покращення настрою, здоров'я, Ну, поліпшення.
1: Пісня лікує.
2: Пісня лікує.
1: Мені дуже приємно це чути, і я не буду вже здивований, якщо лікарі через деякий час почнуть ставити діагноз «щасливий» і прописувати.
3: Це було дуже добре.
1: Знову таки, це, можливо, жарт. Але давайте я от... Окей, я думав трошечки от про...
3: І лікарі, і фізики кажуть, один і той самий термін я почула. Пісня має позитивний психоделічний ефект.
1: Давайте про психоделіки ми будемо
3: так
1: говорити. Да?
3: Але це почули і запам'ятали.
1: Я мав окремий блок запитань стосовно вашого дуету. Ну, раз ми вже про це почали говорити, добре.

0: Мовити три єдине спілка Юрій Піжук, Алла Попова і Ігор Добрянський, і Віджі Рекордс. І, звичайно, 8 пісень записано, вони ще чекають, вони в роботі, але 3 пісні от зараз готові. І сьогодні їх вже можемо презентувати на радіо. Це «Сила твоєї любові» і «Доню моя».
1: Угу. Так. «Щастя», «Сила твоєї любові», «Доню моя». Три, вже три є.
0: Це три мої пісні, написані на благословенні вірші Юри Піжука.
1: Ну, тепер, пане Юрію, вступайте. Адміністративний момент, будемо так говорити. Чи, як от пані Алла каже, що це буде окремий альбом, це буде окремий альбом проекту. І я так розумію, ви тут не зупинитеся. Вас не зупинити в цьому, це точно.
2: Дивіться, я скажу це так. Я почав цикл робіт у своїх пісень з різними артистами, угу, де я пропоную свою поезію і пісні на мої вірші. Але окремо, про що ми говоримо з пані Аллою, це як самий проект, який націлений, це, по суті, по великому рахунку, місія. Сьогодні ми, творчість – це справа дуже почесна і хороша, але коли вона має результат особливо в такий важкий час для людей, для воїнів, для тих, хто знаходиться в лікарнях, в госпіталях, і ми його бачимо, то гріх було б його не продовжувати саме в цьому напрямку. Ми говоримо про сьогодні ментальне здоров'я всіх, питання це таке, воно всіх стосується. Сьогодні вночі...
1: Воно зачепило всіх.
2: Сьогодні вночі біля мого будинку за 100 метрів прилетіла ракета крилата, розбила дитячий інтернат. Чи це не вплинуло на всіх, хто тут поруч живе? Звичайно, вплинуло. Коли ми говоримо про щастя, чи коли ми говоримо про любов, це не те з точки зору романтичності. Ми сьогодні говоримо про те, що треба закладати в нашу свідомість, програмувати себе на позитив заради завтрашнього дня. Ми сьогодні говоримо про те, що ми пробуємо. Ви знаєте, в одній із нью-йоркських газет написали колись про мене як про поета, і там була така фраза. Цей чоловік бачить світло в дрібницях. То я хочу сказати, і пані Алла теж бачить світло в дрібницях. Ми сьогодні вишуковуємо це світло в дрібницях, в тій темряві і в тому безладі інколи, який навколо існує, для того, щоб показати і тому воїну, який сьогодні залишився поранений чи залишився без кінцівки, що він це не за щось, а задля чогось йому даровано життя, що він своєю силою, своєю волею, він, виборюючи нашу незалежність, виборюючи нашу свободу і мирне життя, треба розуміти, що в нього є, на нього теж у Бога є план, що він має завтра зробити те, що буде життя красиве, щасливе, і ми на це націлені. Ми робимо так, щоб навколо людей, які сьогодні живуть в славетній, благословенній Україні, було світло і добро, і щастя.
1: У нас, ви абсолютно праві, у нас деякі традиційні речі отримали зовсім інший сенс, вони розширили його, наприклад, так само, як просте, здається, слово «щастя», до 22-го, до 14-го воно мало одне значення, а зараз має зовсім інше. Пані Алло, питання до вас. Пан Юрій пише тексти, ви створюєте музику і виконуєте. Скажіть мені, будь ласка, у цій співпраці, де закінчується авторство одного, починається авторство іншого? Чи трапляються між вами такі творчі...
0: суперечки.
1: Ви сказали. Я підбирав це слово, але тим не менш. Окей, нехай будуть суперечки. Чи відбуваються між вами якісь там творчі суперечки? І якщо... Дозвольте, я таку форму просто візьму за закінчення речення. І хто врешті має останнє слово? Або найбільш вагоме слово? Якщо взагалі є таке між вами от таке поняття існує.
0: Кожному своє, розумієте? Першим було, звичайно, слово. Це скаже сам Господь, першим було слово, і слово має завершуватися. Але автор віршів, благословенних віршів, Юрій Піжук, він не має ніяких претензій до моєї музики, йому все подобається. Як кажуть, Господь відкриває нам якісь двері, закриває ті, що не потрібні, відкриває ті, що нам потрібні, в них твої люди, саме наші люди. І коли я почула ці вірші, навіщо мені щось змінювати, ламати, якщо вони мені підходять і лягають просто на душу, на серце. Мене миттєво

0: Народжується мелодія. Ви знаєте, оці три пісні я написала просто в вільну, тиху ніч, коли не було в Києві прильотів. Mm-hmm.
1: І можна було поспати.
0: Того, замість того, щоб виспатися, в мене пішла мелодія. Я думаю, якщо я зараз ляжу спати, висипатися, то я забуду. Я не спала. І отак три ночі і три пісні. А потім решта, і всього вісім пісень, чекайте. І тому навіщо? В суперечках, можливо, і народжується істина, але в даному випадку чомусь їх немає.
1: Я скажу більше, я до досвіду і до професіоналізму, але Борисівне, дуже прислуховуюсь, тому що якщо є якісь моменти, які можна поліпшити, то я завжди йду на зустріч. Але в даних от трьох піснях це просто такий, як один подих.
0: Як по маслу, як то кажуть.
2: Тобто три рази і три десятки.
1: Так.
2: Окей.
0: Вже вісім, але ви почуєте?
2: Ну,
0: це
2: поки що ми
1: поки що теж можна запропонувати. Так, так, так.
2: Знову-таки, хочу повернутися до благодійних проєктів. Благодійні проєкти, благодійні, особливо мистецькі проєкти, завжди у них є ризик, що емоція організатора, емоція виконавця може замінити або може якось так трішки відтіснити реальну допомогу, на що іде безпосередньо сам благодійний проєкт. Як ви забезпечуєте, а це досить багато зараз у нас запитують, телефонують, пишуть, як ви забезпечуєте прозорість проєктів, прозорість зборів, прозорість передачі, прозорість документальна, ну і так далі, і так далі.
1: Дивіться, я вам скажу так, у нас дуже багато друзів, які допомагають, організовують ту чи іншу площадку, організовують той чи інший захід, заклад, запрошують. Ми робимо свою роботу. І якщо це є благодійна якась організація, вона відповідає повністю, в повній мірі за те, що відбувається. Наша робота творча.
2: Просто вона вас бере, запрошує, так, як готовий продукт.
1: Ми сьогодні до вашого ефіру ми мали вже три зустрічі. Мали в реабілітаційному центрі благодійний, де ставлять
2: протезування. Протезування, так.
0: Тобто два концерти вже відбулися, ще був третій поперед.
2: Ще не вечір.
1: Був запис на телебаченні на Вінниччині. І ось була ще зустріч в лікарні МВС з тими, хто поранений з системи МВС. Я хочу сказати, я низько вклоняюся тим людям, волонтерам, які організували нам ці зустрічі. Я низько вклоняюся тим лікарям, які допомагають і цим людям, які безпосередньо лікуються, і морально, і бути з ними, і навіть під час виступу, дуже важко інколи. Тут мова не йде про комерційність, тут йде, дай Боже, щоб ми сьогодні допомогли цим людям. Як би так сказати? Я сьогодні говорив про три субстанції – віра, надія і любов. І любов – це така велика атомна станція, від якої підзарядитися може будь-хто. Старший, молодший, середній вік, чоловік, жінка, дитина, будь ласка. Це така любов до батьківщини, до дружини, до землі, до рідних, до всього, до професій. І є віра. І сама там невеличка така пауербенк-батарейка – це надія, коли вона має бути за кілометр від людини. Бо коли кажуть, ти вже добрався до надії, то ти пройшов і любов, і віру. То треба, ми сьогодні, в залежності від обставин, хоча б підняти в людині, якщо не віру і любов, то хоча б підтримати надію. Надія є завжди. І в сніг, і в негоду, і навіть коли все болить. Надія веде крізь вогонь, через воду триматись, надія велить, і навіть тоді, коли втрачена віра, і стерта із серця любов, і душу, коли прикриває лише шкіра, надія підносить нас знов. І наше завдання просте, як молитва – зуміти її зберегти. Якою б не була кривавою битва, які б не стояли хрести, з надією знову життя оживає, з надією відстань – ніщо. З надією мати дитя спливає, і тільки, не дай Бог, якщо немає надії, немає світу.
2: Пані Алло, включайтеся, тому що я так розумію, що пан Юрій вже... Мені
0: ще співати тепер?
2: Раз він пішов, все, він пішов з казарей, як то кажуть, він пішов поетом, так, а тепер ви заспіваєте. Я жартую.
0: Для мене це нормально.
2: Прошу, давайте, у нас є ще півтори хвилинки.
0: От сьогодні послухаєте ви пісні «Це сила твоєї любові» і «Доню моя». В мене не було пісні. Досі в репертуарі про доньку, про маму, три пісні. І я так мріяла про то. І побачивши цей текст, в мене миттєво ж теж народилася ця пісня. Я думаю, що сьогодні, ніж співати, краще я поясню і подарую. Боже, нехай всі матері сьогодні України, просто от нехай їхні серця будуть осяяні цією материнською любов'ю. Тому що доня – це святе. Кожна мама, кожен батько мріє про доньку. І там така любов в цій пісні. І вона викликає сльози щастя. Знову ж таки, щастя.
2: Знову таки, щастя. Ми крутимося навколо щастя.
0: І сили твоєї любові у нас скоро. Скажу, привідкрию ще завісу в рамках проєкту «Щастя». У нас ще один напрям є, де заспівають всі всі ветерани нинішньої війни. Ну, всі ті, хто хочуть заспівати. І вони заспівають, а ми їм тим допоможемо.
2: Тобто, знову таки, технічно запитую. Це
1: ми зможемо отримати від них. Ми запровадили таку частину нашого проєкту, коли ветеран чи той, хто на реабілітації, зможе прислати нам вірші свої. Якщо потрібно з ними попрацювати, ми допоможемо. Можуть прислати свою музику.
0: Навіть музику.
1: І ми попрацюємо з точки зору музичного.
0: Професійно попрацюємо.
1: І це буде якісна пісня персонального ветерана. І, можливо, колись Бог дасть, ми зберемо великий ще фестиваль ось цієї...
2: ветеранської творчості.
1: Ну, не то, щоб ветеранської. Людей, які безпосередньо знаходилися в боях, і ті, які зможуть представити свою творчість, справжню, якісну, хорошої...
2: Одразу питання. Це вже запущений проєкт?
1: Так.
2: Куди можна писати, кому можна писати,
1: і як можна писати, де можна дізнатися. Це, що стосується Вінниччини, у нас є волонтери, яким ми передали контакти наші.
2: Так.
1: І вони працюють з нашими реабілітаційними центрами. Ця інформація є там. Через них передадуть нам тексти, музику.
2: Тобто в Вінниці це вже запущено?
1: Так. Вінниця, як завжди, в нас я поставив пріоритет.
0: Це буде по всій країні.
1: Так, але ми в Вінницю поставили пріоритет про прем'єру пісні і «Щастя», і про прем'єру цих двох нових пісень. Знову ми робимо у вас на радіо.
0: І саме тут ми започаткували і новий проєкт. Обов'язково. Проект. Тому що я скажу, що хай мої колеги не ображаються, але в житті бувають просто люди життя, які не є співаками, поетами, в них буває народжують, але вони дуже талановиті, і нехай Україна почує і побачить їх. Вони варті того.
2: Почує і побачить Україна. Не знаю, можливо, це і дійсно буде ще одна назва наступного нашого проєкту. Поки що у нас в гостях сьогодні були Алла Попова, народна артистка України, і пан Юрій Піжук, голова профспілки працівників державних установ України. І ми знов-таки говорили про проєкти. Я не здивуюся абсолютно, якщо наступна наша зустріч знов-таки буде про якісь нові проєкти, нові пісні, нові твори. Дякую, запрошую.
1: Дякую за запрошення.
0: Дякуємо щиро.
2: Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу і верифіковані новини на радіо «Місто над Бугом».
3: Час змін з Олегом Сенком.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 17 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Через масові російські обстріли у низці областей затримуються потяги. У Вінниці перед початком навчального року підтримали дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. У Вінниці працюють мобільні групи з протидії спалюванню сухої рослинності. Про це слухайте далі. Через масові російські обстріли у низці областей затримуються потяги. Детальніше про час затримок можна дізнатися на сайті «Укрзалізниці». Там, де дозволяє безпекова ситуація, рух потягів продовжено. Під час повітряної тривоги пасажири прямують до укриття. Залізничники повідомлять про посадку та зорієнтують, як безпечно дістатися до своїх вагонів. Пасажирам, які вирушають в дорогу, радять подбати про запаси води та про перекус. Адже через безпекову ситуацію подорож може тривати довше, ніж планувалося. Майже півсотні дітей відвідали Вінницький обласний краєзнавчий музей та отримали нові, якісні, зручні шкільні рюкзаки. Такі заходи проходять щорічно, аби підтримати малечу, дати їм приємні емоції, а також нагадати батькам і суспільству, що жодна родина не має залишитися наодинці життєвими труднощами. Такі ініціативи спрямовані на те, аби діти почувалися рівними серед однолітків, а дорослі відчували відповідальність і підтримку у створенні гідних умов для своїх дітей, зазначила заступниця начальниці служби у справах дітей Вінницької міської ради Майя Бойко. У Вінниці працюють мобільні групи з протидії спалюванню сухої рослинності. Інспектори контролюють стан благоустрою та проводять роз'яснювальну роботу. Особливо у приватному секторі, де найчастіше спалюють рослинні залишки. За такі порушення передбачені штрафи від 340 до 1360 гривень для громадян та від 850 до 1700 гривень для підприємців. У муніципальній варті закликають не спалювати листя, гілля та інші відходи, а компостувати або сортувати їх. Про випадки порушень можна повідомляти до ситуаційного центру за номером 067-400-201 або цілодобової варти 1560.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті температура повітря становитиме до 21 градуса вище нуля. Вітер північно-східний 2-1 метри за секунду без опадів. Завтра зранку синоптики обіцяють плюс 11, плюс 14. Вдень очікується від 21 до 23 градусів вище нуля без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Почуємось вже у 18-й.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде Україна», і сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивній ОСА. Друзі, сьогодні четверг, 27 серпня 2026 року, і залишилося небагато, немало, але всього лиш навсього 4 дні до того моменту, коли закінчиться календарне літо і почнеться осінь. Хоча осінь обіцяє бути початок теплої, але все-таки це вже не те. І, друзі, сьогодні сонечко, сьогодні приємна погода, хоча вечором обіцяють невеличкий дощ, який має початися буквально ось через пару годин. Сьогодні наш студійний термометр показує плюс 21 градус і приємний вітерець, якраз північно-східний, допомагає нам відчувати оце ще залишки цього тепла. Тому насолоджуємося сьогоднішнім вечором. Все буде Україна.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, і настав час нашої традиційної рубрики про те і про актуальні події в нашому місті загалом. І сьогодні Вінницький міський голова зустрівся з новим амбасадорами безбар'єрності та обговорив подальшу їхню роботу. Адже системна робота над доступністю у Вінниці розпочалася ще у 2006 році з ініціативи тодішнього міського голови Володимира Гройсмана та громадської діячки Раїси Панасюк. За цей час у Вінниці реалізували чимало рішень, спрямованих на доступність. А це, зокрема, облаштували зручні міські простори та пішохідні маршрути, понижували бордюри, адаптували громадський транспорт тощо.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці продовжують розвивати міське середовище, зручне і доступне для кожного. До мережі амбасадорів безбар'єрності громади долучилися експерти та представники громадського сектору, які готові допомагати виявляти проблеми, шукати рішення та поширювати культуру безбар'єрності. Вінницький міський голова Сергій Мурхунов зустрівся з ними, щоб говорити їхні пропозиції та напрям спільної роботи.
2: Серед нових амбасадорів – ветеран російсько-української війни Артем Бондарєв, який після поранення втратив зір, і він готовий тестувати міську інфраструктуру, долучатися до навчання персоналу та співпрацювати з іншими ветеранами. Сергій Вагін зосередиться на моніторингу вхідних груп, пандусів та санітарно-гігієнічних приміщень закладів громади на відповідність чинним будівельним нормам. Анатолій Вокалюк – на аудиті доступності старостинських округів. Тетяна Федшина – опікуватися питаннями освітньої безбар'єрності. Юлія Бабаєва – просвітницькою роботою з підприємцями та популяризацією працевлаштування людей з інвалідністю. А громадська діячка Ірина Саранча залучатиме молодь зі старостинських округів до розвитку безбар'єрності у своїх населених пунктах.
3: Сергій Мургунов нагадав, що системна робота над доступністю у Вінниці розпочалася у 2006 році за ініціативи тодішнього міського голови Володимира Гройсмана та громадської діячки Раїси Панасюк.
2: Нові амбасадори долучатимуться до моніторингу міського середовища, просвітницьких заходів, взаємодії з бізнесом, освітніми закладами та жителями старостинських округів. Така співпраця має допомогти краще бачити потреби людей у різних частинах громади і перетворювати їх на конкретні рішення.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Вагомий увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.

0: рушимо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, Вінниця спільно з міжрегіональним гуманітарним штабом передала ще один мікроавтобус для спецпризначенців. Це вже шоста передача цьому підрозділу від початку повномасштабної війни. Авто допомагатиме захисникам ефективніше виконувати бойові завдання та берегти життя. Авто передали бійцям в межах пріоритету «Безпека та оборона», на які у 2026 році в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачили понад 1 мільярд гривень.
3: Мікроавтобус, який передали спецпризначенцям з Вінниці, це новенький Citroen Jumper, оснащений дизельним мотором об'ємом 2,2 літра, має 140 кінських сил. Мікроавтобус ідеально підходить для виконання особливих завдань, він потужний і надійний, як зазначили військові.
2: Загалом команда міжрегіонального координаційно-гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. Після початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярда гривень. Із них тільки 1 мільярд 350 мільйонів у 2025 році.
3: До слова, Вінниця серед лідерів громад за обсягом підтримки сил оборони.
2: А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: тепер палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.
2: Соціальна реклама.
3: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
2: Соціальна реклама.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці завершують підготовку теплопостачального комплексу до опалювального сезону 2026-2027 років. Наразі готовність об'єктів комунального підприємства Вінниця «Міжтеплоенерго» перевищує 98%.
3: Як повідомляє підприємство, під час підготовки ремонтують, реконструють та проводять технічне обслуговування обладнання. Після завершення робіт кожен об'єкт перевіряє спеціальна комісія, яка складає акт про його готовність.
2: Станом на зараз підготовлено 45-48 котелень, усі 49 центральних теплових пунктів, 430 індивідуальних теплових пунктів та 1399 теплових камер.
3: Також гідравлічними випробуваннями перевірили на міцність 171 кілометр теплових мереж, реконструкцію тепломереж та мереж гарячого водопостачання провели на 3,5 кілометра, роботи на окремих ділянках ще тривають.
2: Крім того, підприємство продовжує реалізовувати проект теплопостачання, який має підвищити якість та надійність послуг з опалення і гарячого водопостачання для понад 16 тисяч мешканців міста Вінниці.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Традиційно на початку навчального року ми проводимо такі зустрічі з дітками-сиротами та дітками, позбавлені батьківського піклування, які цьогоріч йдуть до першокласного, та їхніми опікунами. Сьогодні наша мета – підтримати такі родини, влаштувати малечі цікаві заходи, щоб вони могли спілкуватися відповідно та розважатися. Також ми матеріально допомагаємо цим сім'ям та родинам, дякуємо опікунам та відповідальність і за виховання діток. Зазначила заступниця міської голови Галина Якубович, коли сьогоднішнім діткам вручали шкільні подарунки від громади.
3: Майбутні першокласники отримали матеріальну допомогу, шкільні рюкзаки та солодкі подарунки від Вінницької міської ради, а також набори канцелярського приладдя.
4: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
5: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
4: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
5: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
4: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
5: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
3: У Вінниці на обліку служби у справи дітей перебуває 79 дітей-сиріт та 194 дитини, позбавлені батьківського піклування. Це хлопці та дівчата, які потребують особливої уваги та підтримки з боку громади. Цьогоріч семеро з них стануть першокласниками. Напередодні початку нового навчального року з ними зустрілися заступниця міського голови Галина Якубович та начальниця служби у справи дітей Вінницької міської ради Людмила Шафранська. Вони побажали дітям щасливого шкільного життя, цікавих відкриттів, нових друзів та успішного навчання.
2: Майбутні першокласники отримали матеріальну допомогу, шкільні рюкзаки та солодкі подарунки від Вінницької міської ради, а також набори канцелярського приладдя від благодійників. Для діток провели розважальну програму, гру в інтерактивній підлозі, проходження лазерного лабіринту, різноманітні активності та спільне дозвілля з опікунами. Захід відбувся в Центрі інтерактивних ігор «Лева УП».
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.
2: Будь на ізі, бейбе. Тут я сисую Чакір. Хас для вас.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, в Вінниці минає 18 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінниця спільно з міжрегіональним гумштабом передала ще один мікроавтобус для спецпризначенців. Ветеран російсько-української війни отримав сертифікат на автомобіль від міської ради. Графічна дизайнерка з Вінниці написала пригодницьку книжку для дітей. Про це і не тільки далі. Вінниця спільно з міжрегіональним гуманітарним штабом передала ще один мікроавтобус для спецпризначенців. Автомобіль потрібний воїнам для перевезення бійців, обладнання та техніки. Він допомагає захисникам ефективніше виконувати бойові завдання та берегти життя. Це вже шоста передача цьому підрозділу від початку повномасштабної війни. Ветеран російсько-української війни, який зараз допомагає воїнам адаптуватися до цивільного життя, отримав сертифікат на авто від Вінницької міської ради. Михайло Кузнецов брав участь в АТО ООС. У 2015-му дістав важке поранення, внаслідок якого отримав інвалідність другої групи. Нині очолює відділ фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у муніципальному ветеранському просторі «Побратим». На Вінниччині проходитиме перший турнір з більярду для ветеранів в межах проєкту «Незламні Вінниччини». Учасники турніру змагаються у двох дисциплінах – «Вільна піраміда» та «Пул». Захід об'єднав 35 ветеранів з 11 громад області. У Вінниці відбудеться акція «До дня пам'яті захисників України». Організатори – Вінницький осередок громадської організації «Вшануй». У суботу, 29 серпня, о 9 ранку, вінничани зберуться на Алеї Слави Сабарівського кладовища. Учасники і учасниці акції сформують живу лінію пам'яті, тримаючи портрети та прапори із зображеннями рідних і близьких, які загинули, захищаючи Україну. Після хвилини мовчання учасники акції відвідують місця спочинку полеглих захисників. Графічна дизайнерка з Вінниці написала пригодницьку книжку для дітей. Історія познайомить малечу з українськими традиціями та історією обрядового хліба на Поділлі. Книга Ольги Гуд «Дім, в якому пахне хлібом» є переможцем міського конкурсу на підтримки книговидання про Вінницю. Вона вийде друком у торговому домі «Едельвейс» і «Кай» буде доступна для замовлення. Вперше видання презентують у вересні на книжковому фестивалі.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті температура повітря становитиме до 23 градусів. Вітер північно-східний 2-1 метр за секунду. Завтра зранку синоптики обіцяють плюс 11, плюс 14, в день до 21-23 градусів, вище нуля, ясно та без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
1: Над Бугом. Почуй, що буде.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, шановні радіослухачі, на радіохвилях «Радіо міста над Богом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА та Крісті Гул.
3: Вітаю, вітаю всіх.
2: І традиційно, друзі, ми в цей час вам розповідаємо про актуальні новини нашого міста. І, зокрема, 29 та 30 серпня у парку Вишинському відбудеться благодійна «Файна здибанка». Перший день присвятять пам'яті полеглих захисникам України, а на другий проведуть у форматі ярмарку з майстер-класами, фудкортом та благодійними зборами.
3: Захід триватиме з 11 години до 20.00. Вхід для усіх вільний. 29 серпня, у День пам'яті захисників України, організатори не проводитимуть концертної та розважальної програми. Натомість у парку проводитимуть про культуру, пам'ятні та сучасні практики меморіалізації.
2: А 30 серпня «Файна здибанка» повернеться до звичайного формату. На відвідувачів чекатимуть ярмарок локальних брендів і крафтових виробників, творчі майстер-класи, фудкори, книжки за донат та плетіння маскувальних сіток. Також збиратимуть кошти на потреби українських військових.
3: Окремо організатори започаткували ініціативу «Дерево пам'яті». У закладах Вінниці розмістять тематичні постери, де охочі зможуть залишити імена близьких, яких забрала війна. Ці імена стануть частиною спільного простору пам'яті під час заходу.
2: Тому, друзі, долучаємося і рухаємося далі.
3: Все буде Україна!

революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, наприкінці літа та на початку осені, коли мешканці активно збирають городину та прибирають присадибні ділянки, знову зростає ризик спалювання рослинних залишків. Щоб запобігти таким випадкам, з 25 серпня у Вінницькій громаді працюватимуть 8 мобільних груп муніципальної варти, які контролюють стан благоустрою та проводять із мешканцями роз'яснювальну роботу.
3: Необхідність проведення таких інспекцій пов'язана з високим ризиком задимлення повітря, шкідливими продуктами горіння та загрозою виникнення неконтрольованого вогнища. Зокрема, в теплу погоду. Про це розповідає директор комунального підприємства Вінницької міської ради муніципальна варта Віталій Чагур.
2: За його словами, у разі виявлення порушення інспектори складають адміністративний протокол за статтею 152 КУПАП. Сума штрафів за ним становить від 340 до 1360 гривень для громадян та 850 до 1700 гривень для підприємців.
3: Попри те, що щороку динаміка стає позитивнішою, мобільні бригади все ще фіксують окремі випадки спалювання листя та сміття. Муніципальні варті зазначають, порушення трапляються, але вони поодинокі.
2: У муніципальній варті закликають вінничан не нехтувати правилами та повідомляти про порушників до асоціаційного центру за номером 067-4-102-101 та на телефон цілодобової варти 1560.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Рухаємо.

0: Дорожня хвиля вільної країни.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А команда ветеранського простору «Побратим» запрошує всіх містян 29 серпня долучитися до створення інтерактивної інсталяції, яка стане живим меморіалом полеглим захисникам і захисницям України.
3: Центральним елементом інсталяції, яку створять на Майдані Незалежності, стануть дзвіночки та стрічки. Вони тріпотітимуть на вітру і звучатимуть на центральній площі Вінниці, нагадуючи про тих, хто міг би бути поруч із нами, але віддав своє життя за Україну. Долучитися до акції «Голоси пам'яті» зможе кожен охочий.
2: Також під час проведення акції на Майдані Незалежності можна ознайомитися з рекомендаціями від психологів-побратима стосовно того, як підтримувати людей у втраті. Акція триватиме з 9 до 18 години.
3: Кожен дзвіночок – це символ душі, яка берігає нас із неба. Кожна стрічка зав'язана на композиції – це пам'ять, вдячність і слова, які ми хочемо сказати тим, хто життя віддав свою за Україну, каже комунікаційниця міського ветеранського простору «Побратим» Тетяна Довгань.
2: Тому, друзі, закликаємо і вас долучитися до цього потрібного заходу. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: Серпня у день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави у громадах, обласних центрах та в столиці вже в 9 відбудеться щорічний патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України».
1: Метою заходу є формування національно-патріотичної свідомості громадян, вшанування подвигу захисників і захисниць України, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави. А також збереження пам'яті про їхню мужність, відвагу та самопожертву, інформує на фейсбук-сторінці обласного департаменту гуманітарної політики.
0: Кожен учасник забігу має можливість присвятити свій старт пам'яті полеглого захисника чи захисниці України. Цей символічний жест вдячності та пошани до тих, хто віддав найдорожче заради свободи, незалежності та майбутнього українського народу.
1: У Вінниці забіг відбудеться 29 серпня 2026 року. Долучитися до цієї важливої ініціативи та разом вшанувати пам'ять героїв запрошують усіх небайдужих.
0: Для участі необхідно до сьогоднішнього вечора включно пройти реєстрацію за посиланням, яке розташовано на сайті Вінницької міської ради. Після реєстрації вам прийде на електронну скриньку повідомлення з можливістю роздрукувати листок, на якому ви можете написати ім'я героя, з якого ви будете бігти. Тому, друзі, скористайтесь такою можливістю, а ми рухаємося далі.
1: Все буде Україна!

0: Ще 30 матерів полеглих оборонців отримали міський символ пошани та вдячності, почесний знак «Мати героя героїні». Його вручили міський голова Сергій Моргунов напередодні Дня пам'яті полеглих захисників і захисниць України. Про це повідомляють на сайті Вінницької міської ради.
1: Традиція вручення почесних знаків існує у Вінницькій громаді з 2025 року. Таку ініціативу вшанування запровадила голова Ради родини загиблих та померлих захисників і захисниць при міському голові, мама полеглого оборонця Маріуполя Романа Колмикова Вікторія Колмикова.
0: За словами директорки департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентини Войткової, протягом серпня 2026 року почесні знаки отримала 93 жінки. Раніше до роковин загибелі поліцейських спецпідрозділу КОРД, 7 матерів бійців, до Дня Конституції України, ще 30 мешканок громади.
1: Честь та слава нашим загиблим героям. А ми рухаємося далі.
0: І почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
1: Все буде Україна.
2: Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці працюють мобільні групи з протидії спалюванню сухої рослинності. Через неправильно припарковані автівки вінницькі комунальники не змогли вивезти сміття. Мешканцям Вінницької громади нагадують про можливість оформити муніципальну компенсацію. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді працюють 8 мобільних груп з протидії спалюванню сухої рослинності. Інспектори виявляють порушників, проводять роз'яснювальну роботу з населенням. Особливо у приватному секторі, де найчастіше спалюють рослинні залишки. У разі виявлення порушення складають адміністративний протокол. У муніципальній варті міста нагадують, що сума штрафів становить від 340 до 1360 гривень для громадян та від 850 до 1700 гривень для підприємців. Навіть якщо інспектори зафіксують залишки згарища, це вже буде підставою для того, щоб притягнути власникам домоволодіння до відповідальності. У Вінниці неправильно припарковані автівки біля контейнерного майданчика перешкоджали роботі комунальників. Таку ситуацію екіпаж комунального підприємства «Ековін» двічі застав на вулиці Андрія Первозваного, 2. Повідомили у департаменті комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради. На цьому майданчику сортують побутові відходи, тож працівники підприємства мали забрати у міст лише контейнерів для змішаних відходів. Однак через припаркований транспорт, який фактично заблокував територію, вони не змогли цього зробити. Наступного дня ситуація повторилась. Щоб не допустити переповнення контейнерного майданчика, комунальники все ж вивезли відходи, а інформацію про порушення передали відповідним службам. У профільному департаменті наголошують, для того, аби комунальна техніка могла безперешкодно маневрувати, не залишайте автівки на відстані менше, ніж 5 метрів від сміттєзбірників та 10 метрів від в'їзду або виїзду з прибудинкових територій. Від цього залежить своєчасне вивезення відходів у громаді. Мешканцям Вінницької громади нагадують про можливість оформити муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення. Сума відшкодування становить 113 гривень на одну людину для домогосподарств з централізованим гарячим водопостачанням та 149 гривень без централізованого. Виплату можуть оформити вінничани і внутрішньо переміщені особи, які не отримують субсидію або державні пільги на житлово-комунальні послуги. Щоб взяти талон попереднього запису та подати документи, звертайтеся до управління соціального захисту населення, Правобережне, проспект Космонавтів 30 чи Лівобережне, вулиця Замостянська, 7, або до Прозорого офісу «Старе місто» на вулиці Братславській, 85. У мене ж все, почуємось.
0: Місто над Бугом. Почуй, що буде.

Кам'янець-Кропивниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто на повному» студії Крістен Гол та Олександр Мончак.
3: Привіт, друзі.
2: І зараз ми традиційно дивимося, яка погода в нас очікується на завтра, на п'ятницю, на 28 серпня. І вранці в нас очікується від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. В день від плюс 21 до плюс 23. Увечері від плюс 23 до плюс 18 градусів тепла.
3: І взагалі завтра буде просто неймовірно драйвова та кайфова погода, тому що буде ясно. І ця ясність спостерігатиметься протягом цього дня, і синоптики стверджують, що буде без опадів. Тому, друзі, скористайтеся такою гарною нагодою провести час з родиною, особливо вечором. А ми продовжимо рухатися далі.
2: Все буде Україна!

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настамо рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємось, які прикмети та звичаї цього дня мали змінити життя наших предків. Можливо, підкаже нам щось і сьогодні. І ось 27 серпня за новим стилем православна церква вшановує пам'ять преподобного Пимена Великого, а також преподобних Києво-Печерських Іеромаха Кукші та постника Пимена. Розповідаємо, які народні традиції та прикметі пов'язані з сьогоднішнім днем. Далі.
3: А в народі це свято ще називають два Пимени або Анфіса Горобинниця. На час мучениці Анфіси Нової, пані, про якої також шановують сьогодні.
2: Сьогодні продовжують збирати горобину на Русі і вважали потужним оберегом від пристрілу, заздрості та нещасть. Перед забором ягід кланяються дереву до пояса і залишають частину грона на гілках. Запас на зиму для птахів. З горобини варять варення, роблять настої та наливку, заготовляють ягоди на зиму, щоб додавати в чай та лікувальні напої.
3: Вважається, що горобинове дерево під вікном оберігає від людської заздрості, а три дерева біля будинку захищають від пожежі. Ламати гілки або псувати дерево не можна. Це, повірим, той, хто зрубає горобину, незабаром захворіє.
2: Церква сьогодні застерігає від злості, заздрості, жадібності, помсти, наклепу пліток, осуду та вічаю. Не можна відмовлятися в допомозі нужденним.
3: За народними повір'ями, саме в цей день діють і інші заборони. Не варто робити великі покупки. Радості вони не принесуть і швидко стануть непридатними.
2: Не варто позичати гроші, повернути їх буде важко.
3: Не радять вирушати в далеку дорогу. Шлях виявиться важким.
2: Не можна лаятися та сваритися з близькими. Лайка та конфлікти обернуться проти самого ініціатора.
3: Також народні прикмети нарадять підіймати щось на перехресті. Річ може нести негативну енергію.
2: Ось таким сьогодні ми дізналися про головні традиції та вірування сьогодні. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося всього лише за декілька хвилин, тож не примикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав час нашої історичної рубрики, і сьогодні ми хочемо з вами поговорити про цікаві події, про те, що сталося сьогоднішнього дня, особливо про те, що з'явилася книжка, яка по своєму тиражу навіть перевищила найбільший тираж. Це книжка рекордів Гіннеса.
3: Знаєте, ми звикли дивитися на книгу рекордів Гіннеса як на щось глобальне та далеко, де височіють найвищі хмарочоси, живуть люди велетні чи випікають кілометрові піци. Але ж українці завжди мали власний розмах і звичку дивувати світ.
2: Наша земля – це ж суцільний генератор рекордів. Часів неймовірних, часом курйозних, а часом просто глибоко символічних. І сьогодні ми пропонуємо вам загнуритися в історію того, як світовий бренд прийшов в Україну і як створилася наша власна національна агенція рекордів і які найяскравіші сторінки цієї історії ми маємо.
3: Давайте спочатку згадаємо, звідки взялася ця ідея у світі, бо історія книги рекордів Гіннеса сама по собі детективна. 1951 року керуючий директор пивоварної компанії Гіннеса Гю Бівер посперечався в пабі з друзями, яка пташка є найшвидшою в Європі – золотистий сивка чи дрімлюга. Вони перерили купу довідників, але відповіді так і не знайшли.
2: І тоді Бівера осяяло. Людям щодня потрібні відповіді на такі от суперечки. Він найняв двох британських дослідників, братів Маккарті, які створили першу книгу фактів. Вона вийшла саме сьогоднішній день, але в 1955 році і миттєво стала бестселером. А згодом іграшки на кшталт найдовшої ковбаси чи найбільшої кількості ложок на обличчі завоювали планету. Але в Україні довгий час усе фіксувалось десь там, за кордоном, або залишалося поза увагу світових інспекторів через бюрократію.
3: Довгий час українські рекордсмени мусили або писати до Лондона і чекати місяцями на англомовних експертів, бо взагалі лишалися героями для вузького кола. Але на початку 2000-х років ситуація корінно змінилася. В Україні з'явилася власна незалежна структура, національний проєкт «Книга рекордів України».
2: Тут варто зробити такий невеличкий історичний розріз. В 1989 році ще існувала книга рекордів України в рамках всесоюзних проєктів, але повноцінне сучасне незалежне видавництво та національне реєстрування почало формуватися вже в часи незалежності. І головним рушієм цього процесу стала команда ентузіастів на чолі з Віталієм Ревою та експертом, який вирішили об'єднати всю Україну навколо ідеї фіксації нашого національного потенціалу. Вони хотіли показати, що українці – нація сильна, креативна та незламна.
3: Скептики спочатку казали, ну кому це потрібно, міряти довжину вареника чи вагу гарбуза. Але книга рекордів України дуже швидко перетворилася на щось більше, ніж просто каталог цифр. Це стало своєрідним зеркалом української душі, бо які рекорди ми ставимо. З одного боку, масштабно-промислові, як от найбільший літак у світі «Мрія», збудований нашим авіаконструкторами, з іншого – неймовірно душевні та творчі.
2: Традиція – це взагалі окрема категорія. Ну хто міг додуматися вишити рушник довжиною в кілька кілометрів? Зібрати тисячу людей, наприклад, у вишиванках на одній площі, чи спекти найбільш у світі святковий каравай? Пам'ятаєте рекорди, коли одночасно вишивали карту України? Це була просто неймовірна магія єдності.
3: Або масове виконання ревета стогна Дніпшоруки, хорами з десятків тисяч людей. І коли готуєшся до чогось і дивишся на архівні сторінки українських рекордів, вражає, як змінився характер цих досягнень із роками. Якщо у 2000-х роках переважали переважно гастрономічні рекорди, найбільший торт, найбільша кастрюля борщу чи найдовша ковбаса, то з часом акценти наші змінилися.
2: Сучасна книга рекордів України – це хроніка нашої стійкості, технологічності та волонтерської сили. Навіть під час повномасштабної війни реєструються унікальні рекорди. Це і наймасштабніші збори коштів на ЗСУ, та рекордний час, і виготовлення найбільшої кількості маскувальних сіток, і неймовірні медичні досягнення наших лікарів, які рятують життя на передовій. Українці продовжують дивувати світ, доводячи, що наш головний рекорд сьогодні – це наша незламність.
3: Навіть міжнародні експерти світових брендів часто дивляться на українські ініціативи з відкритими ротами, бо те, що у нас роблять на ентузіазмі, об'єднуючи цілі міста і громади, в інших країнах потребує мільйонних бюджетів та корпоративних штабів. У нас ми вже все будується на любові до своєї справи і бажанні показати «ми можемо».
2: Тож, коли наступного разу ми почуємо про чергове досягнення наших співвітчизників, це буде найменша картина на зернятку рису чи наймасовіший спортивний марафон. Згадаємо, що за кожною такою цифрою стоїть історія конкретних людей. Людей, які колись так само, як серд Дю Бівер у Лондоні, хотіли довести. Їхній талант, їхній хист, їхня сила не мають меж.
3: Тож, мрійте, дійте, встановлюйте свої власні рекорди, адже історія нашої країни твориться просто зараз нашими ж з вами руками. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

Її популярної рубрики «Прокачай мову». І сьогодні ми будемо говорити про те, що зазвичай завмирає серце. Про рекорди. Адже щомиті у світі хтось намагається стрибнути вище, пробігти швидше, з'їсти найбільше піци або написати найдовший рядок коду. Але чи замислювалися ви, якими словами ми можемо замінити цей уже звичний прийшлий до нас слово «рекорд»? Адже наша мова звучала соковитіше, багато, багаче і трошечки не так сильно нудно. Отже, друзі, слухаємо. Слово «рекорд» прийшло до нас від англійської мови «рекорд». І туди ж, власне кажучи, воно теж потрапило з латини. «Рекордор», тобто «пригадую» або «згадую». Спочатку воно взагалі означало «протокол», пам'ять або письмовий звіт про якісь події. Тобто фіксувався рекорд технічно, означало просто записати щось видатне в блокнот історії, щоб ніхто з часом не забув. Але знову ж таки, з часом значення цього слова звузилося до абсолютного максимуму. Найвищий показник – межа людських чи технічних можливостей. І тут постає питання, а чим, власне кажучи, ми можемо замінити це вже заїжджене слово, коли воно втричі пролунало, наприклад, в одному абзаці новин? Почнемо з важкої артилерії. Слів, які офіційні словники та інтуїція пропонують нам найпершими. А це що, друзі? Наприклад, найвище досягнення. Це найточніша і найсолідніший синонім. Спортсмен встановив найвище досягнення на сьогодні. Звучить трошки дещо офіційно, зате максимально грамотно. Здобуток. Чудове українське слово. Воно має трохи такий теплий відтінок, не просто сухі цифри там на секундомірі, а те, що от реально людина здобула у боротьбі. Черговий науковий здобуток українських полярників. Гарно ж? Вершина або, можна сказати, пік. Коли рекорд – це щось таке грандіозне. Цей показник став справжнім піком сезону. Образно, ємно і навіть візуально. А друга категорія – це в нас емоційні синоніми з присмаком перемоги. Якщо ваш слухач, наприклад, зараз за кермом, або ви сидите і ранком п'єте каву і хочете додати якусь таку динаміку, то витягуйте з шуфлядки своїх голівоньок інші перли. Наприклад, тріумф чи перемога. Хоча перемогти можна просто суперника з рахунком 1-0, а ось рекорд – це змагання з нею, з фізикою та часом. Все одно слова ходять поруч. Цей заплив став справжнім тріумфом духу. Ой, як гарно звучить. Можна використати таке цікаве слово, як планонка. Планонька. Улюблена метафора спортивних коментарів. Підняв планку на новий рівень. Взяв нову висоту. Або слово максимум. Воно просте, але водночас потужне слово. Вичавити максимум із цієї ситуації. Знаєте, друзі, а в нас ще є чудове таке от середовище мовних ентузіастів, як платформа «Словотвір», де українці шукають власні відповідники за позиченням. І знаєте, які там пропонують найцікавіший синонім до слова «рекорд»? Осяг. Вдумайтеся, осягнути те, чого ніхто не досягав. Спортсмен продемонстрував новий осяг у стрибках у висоту. Звучить просто неймовірно цікаво. Навіть трохи незвично взагалі для мови. А ось для авторської якоїсь рубрики, ну це, напевно, якась така цікава знахідка. І ви можете, наприклад, блистати цим словом у спілкуванні. Ну, а щоб не перевантажувати вас, шановні слухачі, просто міксуйте. Замість того, щоб казати, він встановив рекорд, потім ще один рекорд, побив попередній рекорд, спробуйте побудувати фразу по-інакшому. Уявіть собі, український атлет знову переписав світові таблиці. Те, що ще вчора здавалося недосяжною вершиною, сьогодні стало новим життєвим здобутком. Попередня планка трималася 10 років, але наш спортсмен узяв і вичавив із себе абсолютний максимум. Відчуваєте, як задихало повітря? Мова стала по-справжньому живою, ритмічною, без оцих якихось штампів. Тому, друзі, ловіть момент, тримайте цю високу планку нашого спілкування і встановлюємо власні лінгвістичні рекорди щодня. Ну, а я тут, друзі, буду старатись підкидати вам цікаві слова, якщо вже така розкладка. Так що, друзі, слухаємо нашу передачу

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, наш ефір вже добігає до кінця, і я вчергове хочу всім вам нагадати, що ми українці. Ми народ, який вміє вставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а кожен своїми вчинками. Нас усіх тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом. І для вас в студії сьогодні працював Олександр Мочак на позивний ОСА, і я вчергово закликаю – тримайте поруч сухим. Та пам'ятайте – все буде Україна. Гарного вечора вам, друзі!

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Бухониках випробовують мобільний завод для очищення та калібрування насіння. Жителі Махнівки відзначили 616-ту річницю з дня заснування села. Файна здибанка у Вінниці триватиме 2 дні. Програму розділили на пам'ятні та благодійні формати. Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. Науковці Національної академії аграрних наук України створили мобільну установку для очищення та калібрування насіння. Пристрій змонтували у вантажному причепі, тому його можна перевозити з одного господарства до іншого. Наразі мобільний завод випробовують на експериментальній базі Інституту кормів та сільського господарства Поділля у Бухониках, де готують насіння озимих культур. Виконувач обов'язки директора Інституту кормів та сільського господарства Поділля Олександр Корнійчук повідомив, установка дає змогу виконувати одразу кілька операцій – очищати насіння, сортувати його за розміром та питомою вагою. За його словами, це дозволяє отримувати якісніший посівний матеріал і в перспективі розраховувати на вищу врожайність. Жителі Махнівки Козятинської громади відзначили 616-ту річницю з дня заснування села. Під час святкувань провели виставку виробів декоративно-ужиткового мистецтва, ярмарок домашньої випічки, смаколиків, а також активності для дітей. Під час заходу відзначили й тих, хто допомагає українським військовим, зокрема, громадську організацію «Махновецький борщ», волонтерський рух «Об'єднані вірою» та ініціативну групу Вовчинецького Старостинського округу. Файна здибанка у Вінниці триватиме 2 дні. 29 серпня, у День пам'яті захисників України, організатори не проводитимуть концертної та розважальної програми. Натомість у парку говоритимуть про культуру пам'яті та сучасні практики меморіалізації. Заплановані 2 панельні дискусії. До них долучаться представники музею Вінниці, Департаменту культури Вінницької міської ради, учнівського самоврядування, ветерани, родини загиблих військових та координаторка акції «Хвилина мовчання» у Вінниці. Освітній блок, пам'ять як опора, спільнота, діти, простір куруватиме журналістка та проєктна менеджерка громадської організації «Вшануй» Наталя Некіпіла.
2: У нашому освітньому просторі будуть окремі локації до 29 серпня. Приміром, у нас буде великий стіл пам'яті. І також буде нова практика, вона називається «Вінкування». Це про те, що ми можемо не просто нести квіти, а сплітати вінок пам'яті, в який ми вплетаємо. Тема квіти, які у нас асоціюються з тими чи іншими полеглими, і ми будемо плести їх з відповідними думками.
1: 30 серпня файна здибанка повернеться до звичного формату. На відвідувачів чекатимуть ярмарок локальних брендів і крафтових виробників, майстер-класи, фудкорт, книжки за донат та плетіння маскувальних сіток. Збиратимуть кошти на потреби українських військових. За словами співорганізаторки файної здибанки Ірини Піддубняк, заплановано багато різних активностей.
3: На відвідувачів події традиційно чекатиме ярмарок локальних брендів і виробників. Буде більше 90 брендів з усієї України з різними товарами, з одягом, прикрасами, товарами для дітей, крафтовою їжею, книжками та іншим. Також буде багато різних активностей, тому запрошуємо всіх вінничан 29 та 30 серпня з 11 до 20 години до Вишенського озера відпочивати, купувати, надихатись.
1: Окремо організатори започаткували ініціативу «Дерево пам'яті». У закладах Вінниці розмістять тематичні постери, де охочі зможуть залишити імена близьких, яких забрала війна. Ці імена стануть частиною спільного простору пам'яті під час проведення заходу. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Вітання усім! У студії Алла Гаврилюк. Сьогодні почуєте про важливі рішення з міської ради, про трьох мам нашої громади, чий щоденний подвиг відзначено на державному рівні, та про патріотичний забіг пам'яті, який об'єднає Могилів-Подільський у шані до полеглих героїв. Могилів-Подільська громада має увійти в осінньо-зимовий період підготовленою, а діти розпочати навчальний рік у належних умовах. Саме такі пріоритети визначили 26 серпня на черговому засіданні виконавчого комітету, яке провів міський голова Геннадій Глухманюк. У центрі робочої уваги членів виконкому – підготовка інфраструктури та соціальних об'єктів до осінньо-зимового періоду. Головну увагу управління житлово-комунального господарства приділило перевірці та модернізації котелень, налагодженні автономних джерел тепла, ремонті інженерних мереж і житлового фонду. Окремий напрям – освіта. Виконком затвердив мережу ліцеїв і гімназій громади та розглянув готовність закладів до нового навчального року. Водночас визначили перспективні проєкти. Планується капітальний ремонт дахів адміністративної будівлі управління освіти та будівлі дитячо-юнацької спортивної школи. На стадіоні «Олімп» передбачено влаштувати сучасний спортивний майданчик із вуличними тренажерами. Відтак, управлінню освіти надали дозвіл на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Міський голова Геннадій Глухманюк окремо наголосив на необхідності якнайшвидше вирішити питання з покрівлею дитячо-юнацької спортивної школи, назвавши його першочерговим завданням. Адже від стану даху залежить не лише збереження самого приміщення, а й можливість повноцінного використання спортивного закладу дітьми та молоддю. Одним із ключових рішень стало схвалення прогнозу бюджету Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2027-2029 роки. Документ має визначити основні фінансові орієнтири на середньострокову перспективу та дозволить планувати видатки на важливі для громади сфери. Паралельно керівники закладів медицини та комунального господарства поінформували виконком про виконання фінансових планів за перше півріччя року поточного. Розглянули й низку рішень соціального захисту та захисту прав дітей, зокрема щодо опіки, піклування та підтримки окремих категорій жителів громади. Всі питання порядку денного, а їх було понад 30, підтримані. Без гучних дискусій, але з відчутною зосередженістю на результаті, що свідчить як про злагоджену підготовчу роботу, так і про консолідовану позицію членів виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради. День Незалежності України цього року для трьох родин Могилів-Подільської громади став особливо пам'ятним. Наталя Панасюк із села Немія, Світлана Скрипник із Могилева-Подільського, Наталя Заболотна із Воєвочинців отримали державну нагороду звання «Мати-героїня». Така висока відзнака для них – результат багаторічного материнського шляху. Це щодня робити сотні справ, які часто залишаються непоміченими. Турбота, коли хворіють діти, переживання за їхнє майбутнє, радість від перших успіхів і готовність бути поруч у найважливіші моменти життя. А коли в родині багато дітей, ця відповідальність множиться. Отримуючи свої нагородні знаки з рук начальниці Вінницької обласної військової адміністрації Наталі Заболотної, кожна із жінок казала: «Для мене це велика честь, але найважливіша нагорода для мами – бачити, що її діти здорові, щасливі і знаходять свою дорогу в житті». Почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей, зокрема й усиновлених. Це визнання їхнього вагомого внеску у виховання, освіту та розвиток своїх синів і доньок. Зі слів Могилів-Подільського міського голови Геннадія Глухманюка, три жінки з нашої громади довели свою материнську відданість роками щоденної праці. Їхні родини – це місце, де діти ростуть у любові, вчаться підтримувати одне одного і цінувати найважливіше – родину. Ці три нагороди – велика вдячність жінкам за їхнє терпіння і безмежну материнську любов, резюмував міський голова. Присвоєння звання «Мати-героїня» Наталії Панасюк із села Немія, Світлані Скрипник із Могилева-Подільського, Наталі Заболотній із Воєвочинців саме в День Незалежності стало символічним нагадуванням. Сила нашої держави полягає не лише у зброї чи економіці, а насамперед у сім'ях, де плекаються діти, які завтра розбудовуватимуть Україну. На знак вшанування пам'яті загиблих захисників 28 серпня у п'ятницю в місті Могилів-Подільський відбудеться щорічний традиційний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Патріотичний захід приурочений до Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Старт забігу о 9:00. Офлайн-реєстрація розпочинається із 8:30. Зареєструватися онлайн учасникам забігу можна за посиланням, яке розміщене на офіційних сторінках Могилів-Подільської міської ради та у дописах соцмереж. З метою безпеки про місце старту буде повідомлено окремо напередодні. Наша участь – це подяка та шана тим, хто захищав і захищає Україну, наголошують у міській раді.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Об'єднують небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас. Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: І мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Фінансова стабільність є важливою складовою впевненості у завтрашньому дні. Вона залежить від рівня доходів, витрат, можливостей для розвитку та загальної економічної ситуації. Для кожного це поняття має своє значення та відчуття. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи відчувають вони фінансову стабільність у місті.
2: Повністю стабільною фінансову систему назвати складно, бо зараз багато факторів впливають на економіку. Але якщо людина має стабільну роботу і розвивається у своїй сфері, то можна забезпечити собі нормальний рівень життя. Усе залежить від професії, можливостей і бажання працювати.
3: Особисто я не відчуваю фінансової стабільності. Я можу сказати лише одне, те, що у нас в Україні склалася така ситуація, що одні заробляють, наприклад, 50 тисяч гривень, ну, наприклад, а інші заробляють, мають мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень. Якщо взяти жінку і чоловіка зарплатою на двох 16 тисяч, то прожити в нас в Вінниці на 16 тисяч, то є нереально. І ще я можу сказати одне, що от недавно мені на мої очі попалася статистика, що в нас зі всіх європейських країн найнижча заробітна плата, якщо перераховувати в євро. У нас ми маємо 170 євро. Тому в нас несправедливо низькі зарплати і на такі зарплати прожити просто нереально.
4: На мою думку, я б сказав би, що це залежить більше від самої людини та її професії. У когось є стабільний заробіток, у когось нестабільний, комусь затримують зарплату, комусь не затримують. Тому особо сказати, що я фінансово стабільний у місті, точно не можу дати на це відповідь, тому що часом буває стабільний, часом буває нестабільний.
5: В сучасних реаліях нашого життя я гадаю, що населення розслоїлося на тих, хто заробляє дуже багато, і на тих, хто заробляє дуже мало. І тому в тих людей, які заробляють дуже мало, в них їм найважче зараз живеться, тому що дуже багато затримують зарплат, дуже різко зростають ціни на продукти, на пальне, на світло. З відключеннями світла малий та середній бізнес ледве виживає. Тому я не можу сказати, що місто і наша вся держава зараз є стабільною.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM.
1: Соціальна реклама.
2: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
1: Соціальна реклама.

читати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець- Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. Вінницький міський голова Сергій Моргунов вручив пожесні знаки мати героям героїні. У Вінниці шукають працівників для шкільних їдалень. Офіс туризму Вінниці запрошує на фестиваль борщу. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці продовжують вшановувати вінничанок, які виховали відважних воїнів. Вінницький міський голова Сергій Моргунов вручив ще 30 почесних знаків мати героя героїні. Матерям полеглих захисників та захисниць України. Від імені громади він подякував кожній жінці, яка виховала героя. Почесний знак мати героя героїні – це символ шани та подяки від громади матерям захисників і захисниць, які загинули у боротьбі за незалежну Україну. Символічне срібне серце вручають до державних та пам'ятних дат. У Вінниці шкільні кухні готують до нового навчального року. З 1 вересня безкоштовне гаряче харчування отримуватимуть всі учні від 1 до 11 класу. Це потребуватиме одночасного виконання десятків процесів – від правильного зберігання продуктів до приготування страв за новими рецептами, контролю якості та вчасної подачі шкільних обідів. Тож для того, щоб забезпечити роботу шкільних їдалень, комунальне підприємство «Меридіан» шукає ще 25 працівників. На роботу запрошують кухарів, помічників кухаря та працівників залів. Кандидатам пропонують повний соціальний пакет і навчання, говорить директорка комунального підприємства «Меридіан» Алла Михайлова.
3: Меню сьогодні розробляється на підставі 305 постанови Кабінету міністрів України, де передбачено відповідно до вікової категорії потреба саме дітей. Це чотиритижневі, чотирисезонні меню. Це буде перша зміна, у нас харчуватися дітки будуть меню сніданків, друга зміна буде меню обідів. Але все буде залежати від вікової категорії, тому що там різна потреба. Ну і можна мати чудове меню, рецепти, якісні продукти, сучасне обладнання, але кінцевий результат буде залежати від тієї людини, яка стоїть біля плити, від того кухаря. Виходячи з тих умов, яких ми працюємо, у нас є і повітряні тривоги, є взимку були перебої з електроенергією. І я вдячна своїм кухарям, що не дивлячись на всі труднощі, які є, вони не бояться змін, вони відкриті до змін, не бояться ніяких викликів і щоденно докладають свої зусиль, щоб дитина отримувала гарячий, якісний, безпечний свій обід.
2: Оновлене шкільне меню передбачає приготування страв за новими рецептами, а працюватимуть кухарі на сучасному обладнанні. Докладніша інформація за номерами телефонів, які вказані на сайті міської ради. У п'ятницю, 28 серпня, громадяни матимуть можливість поспілкуватись особисто з начальником управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області Борисом Наливайком. Гаряча телефонна лінія працюватиме з 9 до 11 години. У цей час можна буде отримати відповіді на питання щодо міграційного законодавства, які цікавлять мешканців області. Номер телефону ви знайдете на Facebook-сторінці Міграційної служби Вінниччини. Офіс туризму Вінниці запрошує на фестиваль борщу, який відбудеться 5 вересня у Кмитові на Житомирщині. Учасники зможуть скуштувати різні варіанти цієї української страви, а також приготувати вінницький борщ для фестивальної дегустації. Побувають на екскурсії у Житомирі. Фестиваль у Кмитові відбудеться в четверте. Також цьогоріч організатори підготували дитячу програму. Кого зацікавила ця поїздка, реєструйтесь за посиланням на Facebook-сторінці Офісу туризму Вінниці. У мене ж все. Почуємось.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
0: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Український Оскарівський комітет продовжив термін подання заявок до 2 вересня включно. У Києві триває Одеський міжнародний кінофестиваль. Оголошено фіналістів на світбору конкурсу «Дитяче Євробачення 2026». А зараз про це та інше докладніше. Український Оскарівський комітет продовжив термін подання заявок до 2 вересня. Рішення продовжити прийом заявок ухвалено, щоб надати додаткову можливість українським фільмам, які відповідають вимогам Американської кіноакадемії, взяти участь у національному відборі. Фільм, який представить Україну в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» на 99-й премії «Оскар», визначать 16 вересня на засіданні Оскарівського комітету. У Києві триває Одеський міжнародний кінофестиваль. Як і в минулі роки, фестивальні події відбуваються у столичних кінотеатрах «Жовтень» та «Оскар» в торговому центрі «Гулівер». На відміну від попередніх фестивалів, учасники яких могли побачити фільми відомих режисерів та навіть прем'єрні покази доволі масового кіно, цьогоріч програма сфокусована насамперед на документалістиці та ігрових роботах менш відомих авторів. Зокрема, до програми цьогорічного Одеського кінофесту в категорії «Український документальний фільм» потрапила кіноробота режисера Мирона Латика. Головний герой – це кіно про 5 українських акторів, які з початку війни долучилися до лав ЗСУ. Автор розповідає, як митці адаптуються до нового середовища. В категорії «Українське ігрове кіно» заявлений фільм «За перемогу» режисера Валентина Васяновича. Це антиутопічна драма про післявоєнну Україну. Більшість учасників знімальної групи зіграли самих себе. Детальніше про програму цьогорічного Одеського кінофесту на сайті «Події». Оголошено фіналістів на світбору конкурсу «Дитяче Євробачення 2026». Під час 4-го випуску щоденників дитячого Євробачення стали відомі імена 6 фіналістів національного відбору. Найкращих учасників обрали за результатами випробувань, які вони проходили в літній зірковій школі. Фінальним випробуванням для учасників став повторний вдосконалений виступ з відкритого прослуховування. Уже 13 вересня у фіналі національного відбору за право представляти Україну на дитячому Євробаченні на Мальті змагатимуться 3 виконавців з Київщини. 9-річна харків'янка, 12-річний хлопчик з Івано-Франківська та Злата Солоненко, 11-річна дівчинка з Вінницької області. Для нашої землячки конкурсну пісню напише співачка Альона Альона. Фінал національного відбору конкурсу «Дитяче Євробачення 2026» відбудеться у форматі телевізійного концерту 13 вересня, початок о 18-й годині. Його можна буде переглянути на платформах Суспільного. Як і у минулі роки, переможця або переможецю визначать за результатами голосування журі та глядачів. У мене ж все. Почуємось.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Маркетплейс Фозі Груп слідом за Розетка звільняє частину персоналу. В Україні змінили правила зберігання ліків через удари РФ по складах. Україна залучить близько 1 мільярда 600 мільйонів гривень на підтримку аграріїв. Про це слухайте далі. Малі і середні агровиробники, які працюють у прифронтових регіонах, зможуть отримати масштабну фінансову допомогу від союзників України. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Кошти будуть спрямовані на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю. Загалом йдеться про приблизно 1 мільярд 586 мільйонів гривень фінансової допомоги від союзників. Як пояснив очільник Кабміну, завдяки цій допомозі аграрії зможуть придбати необхідне обладнання, частково розв'язати проблему зі зберіганням продукції. Корецький наголосив, що це вкрай важливо в умовах труднощів з експортом українського врожаю. Кабінет міністрів України спростив правила зберігання лікарських засобів на період воєнного стану. Відповідне рішення, за словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, має допомогти фармацевтичним компаніям адаптувати логістику до умов війни. Після зміни правил фармкомпанії зможуть використовувати додаткові складські приміщення для зберігання ліків. Як зазначає Корецький, така можливість потрібна через постійні російські удари по складах і логістичних об'єктах. Компанії зможуть розсереджувати запаси ліків замість зберігання їх в одному місті. За словами прем'єра, це також дозволить бізнесу бути більш гнучким у питаннях логістики. Рішення, як очікується, має сприяти безперебійному постачанню ліків до аптек. Маркетплейс MauDAO, що входить до групи компанії Фозі Груп, оголосив про часткову оптимізацію штату. У компанії пояснили рішення наслідками атак на логістичні об'єкти. У маркетплейсі також зазначають, що процес звільнення має бути проведений чесно, коректно та з повагою до усіх працівників. Компанія надалі продовжує працювати та розвиватися. У MauDAO наголошують, що скорочення стосуватиметься лише частини персоналу, а сам процес намагатимуться провести максимально коректно. Раніше про скорочення частини персоналу повідомила і Розетка. У компанії також пов'язували оптимізацію роботи з наслідками російських атак на логістичну інфраструктуру. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Непереможний дух всередині кожного з нас.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: страха, повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага, повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага, повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.

улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Кирило Вінничан.
1: Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Paramount взяла в розробку сиквел фільму «Як позбутися хлопця за 10 днів». Зірка серіалу «Школа» Ірина Кудашова оголосила про заручене. Дуа Ліпа назвала весілля з Калумом Тернером магічним та розкрила дві важливі поради. Далі про це і не тільки детальніше. Ромком, який свого часу підкорив глядачів, може отримати продовження. Paramount взяла в розробку сиквел «Як позбутися хлопця за 10 днів». Оригінальний фільм вийшов у 2003 році та зробив Кейт Гадсон і Метті МакКонагі однією з найулюбленіших екранних пар 2000-х. Наразі проєкт перебуває на ранній стадії. Студія ще шукає сценариста, акторський склад офіційно не затверджений. Втім, студія хоче повернути Кейт і Метті до ролей Енді та Бена, а сама Кейт уже долучиться до роботи на стрічку як продюсерка. Поки невідомо, якою буде нова історія та коли вона вийде на екрани, але шанувальники вже можуть готуватися до потенційного повернення культової пари. Українська акторка Ірина Кудашова, відома за серіалом «Школа», оголосила, що виходить заміж, показавши атмосферні фото з казкової пропозиції. Як коханий підготував сюрприз під час подорожі до Італії та влаштував для акторки фотосесію на мальовничому озері Комо. Після прогулянки човном пара приїхала до історичної вілли, де чоловік став на одне коліно та попросив Ірину стати його дружиною. Акторка зізналася, що від щастя розплакалася і майже не запам'ятала момент освідчення через силу емоцій. Особливої романтики додали пісні Тейлор Свіфт. Адже на початку стосунків Ірина розповіла коханому, що мріє про пропозицію саме під одну з них. Дуа Ліпа відверто розповіла про весілля з актором Калумом Тернером та зізналася, що цей день став для неї по-справжньому магічним. Співачка поділилася двома простими правилами, які допомогли їй не загубитися у весільній метушні та сповна насолодитися святом. Перша порада – поводитися так, ніби молодята самі є гостями, а не головними організаторами події, і дозволити собі просто веселитися. Друга – постійно знаходити один одного серед гостей і не втрачати зв'язок протягом усього вечора. Пара офіційно одружилася в Лондоні, а згодом влаштували масштабне святкування на історичній віллі поблизу Палермо на Сицилії. Нове кохання вплинуло і на творчість артистки. Якщо раніше її надихали розставання та розбите серце, то тепер вона хоче співати про тихі, складні і щасливі моменти справжніх стосунків. Олег Винник, який після початку повномасштабної війни живе в Німеччині, розповів, чи замислювався про зміну громадянства. Співак зізнався, що за 26 років життя в країні почувається там значно комфортніше, ніж в Україні. За його словами, більшу частину дорослого життя він провів саме в Німеччині, де нині є резидентом. Винник припустив, що логічно було б отримати німецьке громадянство, адже в Україні він, за власним висловом, завжди був на валізах. Водночас артист наголосив, що наразі не планує відмовлятися від українського громадянства, а питання подвійного громадянства під час війни не назвав складним. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.

Країна. Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світить небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Український Оскарівський комітет продовжив термін подання заявок до 2 вересня включно. У Києві триває Одеський міжнародний кінофестиваль. Оголошено фіналістів на світбору конкурсу «Дитяче Євробачення 2026». А зараз про це та інше докладніше. Український Оскарівський комітет продовжив термін подання заявок до 2 вересня. Рішення продовжити прийом заявок ухвалено, щоб надати додаткову можливість українським фільмам, які відповідають вимогам Американської кіноакадемії, взяти участь у національному відборі. Фільм, який представить Україну в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» на 99-й премії «Оскар», визначать 16 вересня на засіданні Оскарівського комітету. У Києві триває Одеський міжнародний кінофестиваль. Як і в минулі роки, фестивальні події відбуваються у столичних кінотеатрах «Жовтень» та «Оскар» в торговому центрі «Гулівер». На відміну від попередніх фестивалів, учасники яких могли побачити фільми відомих режисерів та навіть прем'єрні покази доволі масового кіно, цьогоріч програма сфокусована насамперед на документалістиці та ігрових роботах менш відомих авторів. Зокрема, до програми цьогорічного Одеського кінофесту в категорії «Український документальний фільм» потрапила кіноробота режисера Мирона Латика. Головний герой – це кіно про 5 українських акторів, які з початку війни долучилися до лав ЗСУ. Автор розповідає, як митці адаптуються до нового середовища. В категорії «Українське ігрове кіно» заявлений фільм «За перемогу» режисера Валентина Васяновича. Це антиутопічна драма про післявоєнну Україну. Більшість учасників знімальної групи зіграли самих себе. Детальніше про програму цьогорічного Одеського кінофесту на сайті «Події». Оголошено фіналістів на світбору конкурсу «Дитяче Євробачення 2026». Під час 4-го випуску щоденників дитячого Євробачення стали відомі імена 6 фіналістів національного відбору. Найкращих учасників обрали за результатами випробувань, які вони проходили в літній зірковій школі. Фінальним випробуванням для учасників став повторний вдосконалений виступ з відкритого прослуховування. Вже 13 вересня у фіналі національного відбору за право представляти Україну на дитячому Євробаченні на Мальті змагатимуться 3 виконавців з Київщини. 9-річна харків'янка, 12-річний хлопчик з Івано-Франківська та Злата Солоненко, 11-річна дівчинка з Вінницької області. Для нашої землячки конкурсну пісню напише співачка Альона Альона. Фінал національного відбору конкурсу «Дитяче Євробачення 2026» відбудеться у форматі телевізійного концерту 13 вересня, початок у 18-й годині. Його можна буде переглянути на платформах Суспільного. Як і у минулі роки, переможця або переможецю визначать за результатами голосування журі та глядачів. У мене ж все. Почуємось.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Щонайменше 168 людей загинули внаслідок повеней у Непалі. Українським військовим виплачуватимуть грошове забезпечення за весь час лікування у стаціонарі. У школах України 1 вересня проведуть всеукраїнський урок «Мова гідності». А зараз про це та інше докладніше. Світ. Щонайменше 168 людей загинули внаслідок повеней у Непалі. Понад 800 вважаються зниклими безвісти. Це місцеві мешканці і туристи. Також на зв'язок не виходять 85 працівників екстрених служб, повідомила агенція Reuters з посиланням на місцеву поліцію. Нагадаю, напередодні на кордоні між Непалом і Китайським Тибетом сталися раптові повені та зсуви ґрунту. За попередньою інформацією, повінь міг спричинити землетрус. Рятувальники продовжують пошуки людей. Зокрема, розшукують понад 500 українців, повідомили в МЗС України. Інформації щодо громадян України серед загиблих чи постраждалих немає.
2: Україна.
1: Протиповітряна оборона в ніч на 27 серпня збила 7 балістичних ракет, протикорабельну «Онікс», 3 бандеролі і 222 дрони, однак її влучання на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків на 11, повідомили повітряні сили у соцмережах. Пошкодження зафіксовано в 4 районах столиці. Зокрема, пошкоджено територію навчального закладу в Шевченківському районі Києва. У Бориспільському районі на Київщині загорілись складські приміщення. Внаслідок тривалої нічної атаки на Одесу пошкоджено навчальний заклад і багатоповерхівку. Відомо про 3 постраждалих – це чоловіки. Їх у стані середньої тяжкості шпиталізували до лікарні. У Кривому Розі внаслідок нічної атаки теж є влучання – по промисловому підприємству поранено 2 працівників. Військовослужбовцям виплачуватимуть грошове забезпечення за весь час лікування у стаціонарі. Президент України підписав закон, згідно з яким за військовими зберігатиметься виплата на весь період лікування або реабілітації у стаціонарних умовах, а також під час лікування в закладах охорони здоров'я іноземних держав, повідомили у Міноборони. Новий навчальний рік у школах України розпочнеться з всеукраїнського уроку «Мова гідності» – «Бачити людину за словами». 1 вересня його проведуть для учнів усіх класів. Освітяни зможуть адаптувати матеріали відповідно до віку та потреб школярів. У Міністерстві освіти та науки зазначили, що урок гідності у форматі конструктора з різними завданнями, запитаннями та життєвими ситуаціями допоможе дітям краще засвоїти дану тематику. Окрім того, учням запропонують інтерактивні вікторини, присвячені етичній та безбар'єрній комунікації. Усі матеріали для проведення уроку вже доступні онлайн. У мене ж все. Почуємось.
2: Місто над Бугом.
0: Налаштуйтеся на перемогу.